lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: På flykt, våren, sommaren 1743. Ilja flyr igen. Hon vet ju hur man gör. Greta i den ena handen, ett knyte med det hon först kommit att tänka på att ta med sig i den andra. Hjärtat slår takten, snabbare, snabbare.

0: Hon har väntat så länge hon vågade, men när tidningen kom att svenskarna var på snabb reträtt från Korpo mot Stockholm insåg hon och resten av folket med henne att Åland var utlämnat till ryssen igen. Det där som bränner i brösten när man springer undan fienden, springer från sitt hem, springer mot ett mål man inte vet någonting om. Är det sorg? Är det rädsla? Är det andetagen som bränner av ansträngningen? Är det tröttheten? Hon vet inte, men det bränner. Hon brinner medan hon springer. Det finns en del av henne som aldrig blir hennes igen. Den ilja hon var innan hon sprang den här gången, den ilja kommer hon inte att få tillbaka. Förra gången flydde hon som ett barn och återvände som vuxen. Nu flyr hon som vuxen. Vad ska hon komma tillbaka som? Uråldrig, tänker hon. Uråldrig ska hon komma tillbaka hem. Hon och Greta har säkrad plats i Lappböles båt. Hon vågar känna en liten lättnad när det lagt ut från Kastelholm. Redan det att vara på vattnet känns säkrare än att vara på fast land när ryssen kommer. Det tar sig lyckligt och väl ut till Stora Faret och vidare mot Grisslehamn. Det är inte ensamma i faret heller. Hela Åland är på flykt igen, tar av mot närmaste fastland på svenska sidan, får lita till folkets välvilja på andra stranden av Ålands hav. Att det blir emottagna, får slå sig ner på främmande marker för oviss tid, att det blir klädda och födda av folk som inte är skyldiga dem det, men av mänsklig barmhärtighet inte låter dem frysa och svälta. Det bränner också i bröstet, ovissheten och sedan tacksamheten när folk verkligen tar flyktingarna i sin vård, låter dem vara med och dela det som finns. Men man vet ju aldrig. Så länge man har att lita till andra människors välvilja är man utsatt. Det bor i ett tältläger utanför Grisslehamn. Det är tillfälligt. Hela livet är tillfälligt. Man lägger sig på kvällen och hoppas på att följande dag ska vara god, att man ska få vara kvar, att man ska få mat nog för att äta sig mätt, att vädret ska vara barmhärtigt, inte kallt och inte för hett heller. Att man ska våga röra sig i Grisslehamn utan att bli spottad på, utan att bli bemött av okvädningsord framvästa mellan spända käkar av någon som är rädd, som tror att flyktingarna ska föröda livet för ortsborna. Det är verkligen som att leva i utkanten av världen. Det hjälper inte hur mycket den försöker göra sig nyttiga, det är ändå utöver allihop, utöver det vanliga och utöver det som räknas. Det har alla skyldigheter, all skuld och inga rättigheter alls. Och det oroar. Det är kanske det värsta, att det oroar. En påminnelse om hur osäker tillvaron är. Där flyktingarna finns, där finns prickorna i det vardagliga och säkra. Rädslan läcker in där. Rädslan för att mista allt. Varje dag i Grisslehamn är en påminnelse om hur skört livet är, hur lite en människa förmår, att den goda viljan betyder ingenting alls när verkligheten obönhörligt är ogin. Det är en befrielse när pålagorna i juli kommer, att folket ska återvända till Åland. Nu är det fred. Ryssarna lovar att vara beskedliga med allmogen och folket behövs för att skörda det man sådde i våras. Det är en disig morgon när Lappböllebåten med Ilja och Greta och resten av folket i Mats gård avseglar. Det ska hem. Det ska till ett okänt. Vågtopparna bryter lätt i skum. Havet är grönt, nästan gult under diset. Man anar solen bakom tjocka skyar, men sikten är dålig. Ilja hör ljuden från andra båtar över vattnet, men hon ser dem inte. Tills plötsligt. Diset släpper och solljuset flödar över dem, över havet. Horisonten ligger ännu i dis, men himlen är ljusblå. Lätta skyar drar över dem, vattnet glittrar. Där diset var är nu ljus, ett stort ljus som innesluter allt, innehåller allt, får världen och tankarna att vitna. Vem är han? Vem ser han? Det är så många som har tagit honom ifrån honom vid det här laget. I mars var han utskriven till rysk krigstjänst, men innan avmarschen under ryskt befäl från Kumlinge till Åbo hann svenskarna upp dem. Och det var ju en lättnad just då. I maj plockade svenska roddarflottan upp honom och de andra åländska båtsmännen i Degerby. Och han rodde under svenskt befäl rätt in i helvetet av eld och glödgad metall, flygande träsplitter och blod. Att vända sig om och möta blicken hos en broder, en man lärt känna och måste lita på, och ögonblicket efter ser den blicken bli slocknad och tom när kamraten får sin skalle genomborrad av ett skott eller en träflisa från krossad bordläggning. När vattenkaskaderna inte är svalka och silverblänk utan heta och matta av blod. Det finns ingenting, ingenting alls som skiljer oss från döden, det vet han nu. För han sitter mitt i helvetet och andas eld. Och han förstår inte hur han någonsin ska kunna andas fritt igen, andas frisk luft, andas annat än död. Det är slaget vid Korpoström och slagna blir det, svenskarna. Orden som följer lyder, reträtt och intag försvarslinje vid Rådmansö så att inte ryssen får öppen väg in till Stockholm. Algot vet inte längre vad som är framryckning och vad som är flykt. Allt är irrfärder, en rörelse utan mål eller mening. Om inte meningen är döden, att allt det här är Guds gyckelspel med dem alla. Väl i Stockholm kommer nya order. Stoppa dalmännens uppror mot adelsmännen. Dalkararna har fått nog av att skicka sina söner och drängar rätt in i döden i detta vansinnets krig. Det är den stora daladansen som spårat ur. Och orden betyder att är ni svenskar nu så ska ni också skjuta svenskar. Algot känner sig som en bedragare och som en grundligt bedragen. Om det gick skulle han klamra sig fast vid Benner och aldrig släppa taget. En vingelstaka är han, Benner, tycker Algot. Men ändå är han det stadigaste han känner nu. När krigsslutet är utlyst och båtsmännen hemförlovas till rotarna har Algot en enda önskan kvar, att få vara i tystnad. När han tänker på att komma hem är det tystnaden i torpet som lockar honom. Han sluter sig om sina egna ord och stänger ut det andras tal. Han ser läpparna röra sig hos folk som talar till honom. Han kisar som är det synen han måste skärpa för att förstå, men begriper allt mindre. Han är uppfylld av krigets lögner och larm. Nu har han inte plats för mera. Han har suttit på sin plats i världen, på sin bänk i galären, och han har försvarat den av alla sina krafter. Det betyder ingenting.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

0: Klockan är 5:05 och det här är Ålands nytt. God morgon. Ägare av veteranbilar riskerar inte längre att tvingas skrota sina fordon. Den så kallade ELV-förordningen som EU-parlamentet antog den 18 juni innehåller ett undantag för vissa äldre fordon. Landskapets ministerråd i Bryssel, Anton Nilsson, berättar att undantaget kom till efter omfattande förhandlingar och flera ändringsförslag. Även där har vi från åländsk sida varit väldigt involverade och försökt lyfta våra perspektiv. Lagtexten ser nu klart bättre ut än utgångsförslaget, säger Nilsson. På Åland fanns i fjol drygt 700 veteranfordon och av dem var 490 personbilar. Undantaget omfattar två kategorier av bilar. Dels bilar som klassas som veteranbilar samt en kategori som går under namnet bilar av särskilt kulturellt intresse. Här har medlemsstaterna inklusive Ålands lagting möjligheten att anpassa kraven när man implementerar lagstiftningen. Jag upplever att det har funnits en ganska hög förståelse för våra önskemål och synpunkter. Så jag tycker inte att det har varit så knepiga förhandlingar om jag ska vara ärlig, säger Nilsson. Kvaliteten och mängden aktiviteter på Trobergshemmet har fått ett lyft jämfört med tidigare. Det menar aktivitetskoordinatorn Cecilia McLean. Den nya tjänsten infördes i maj i år och McLeans målsättning är att förgylla vardagen på äldreboendet med både fysisk och psykisk stimulans. Jag skulle säga att vi har fått ett stort uppsving aktivitetsmässigt här sedan den här tjänsten tillsattes, säger McLean. McLean menar att då det tidigare var närvårdarpersonal som styrde aktiviteterna för dagen kunde mängden och innehållet skifta beroende på vem som arbetade. Men i och med att McLean tillträdde är hennes huvudsakliga uppgift att göra ett välfyllt schema med allt från gymnastik till utflykter. Jag tycker det är jätteviktigt. Det bidrar till en guldkant i deras vardag, säger hon. En viktig aspekt i planeringen är att beakta allas olika förutsättningar för att kunna delta. Det är aldrig något som något måste att vara med och röra på sig eller svara på frågor. Man kan bara sitta med och känna att man tillhör gemenskapen ändå, säger McLean. Dörrarna till Sankt Görans kyrka i Mariehamn renoveras. Enligt kyrkvaktmästare André Lindholm handlar det om ett planerat underhållsarbete som omfattar både renovering och ommålning. Hur länge renoveringen pågår är ännu oklart. Det var tänkt att det inte skulle ta så länge, men eftersom vi måste använda linoljefärg har arbetet dragit ut på tiden, säger André Lindholm. I höst fortsätter underhållsarbetet. Då ska vindskivorna bytas ut och käras samtidigt som tornspiran får ett visst underhåll. Det omfattar bland annat service av klockan samt byte av armaturer och plåtar. Lämlands kommunfullmäktige utsåg på sitt senaste möte Axel Söderback till ny äldreomsorgschef i kommunen. Tjänsten är på heltid och fullmäktige skriver i protokollet att Söderback sammantaget bedöms ha den utbildning, arbetserfarenhet och personliga lämplighet som krävs för tjänsten. Söderback kommer från en tjänst som barn- och äldreomsorgsledare i Eckerö. Där fick han en skriftlig varning av kommunstyrelsen efter renoveringsarbeten på äldreboendet Solgården, en varning som kommundirektören reserverade sig emot. I ett senare skede fick kommunstyrelsen i Eckerö dra tillbaka sin varning då Söderback begärde rättelse och juridisk expertis påtalade att kommunstyrelsen inte var behörig att ge skriftliga varningar. Och så vädret. Morgonen blir mest klar, temperatur runt 18 grader. Vinden är måttlig syd till sydvästlig 3-4 meter per sekund. Senare under förmiddagen stiger temperaturen upp till 23 grader. Det här var Ålandsnytt och i studion var Emma Engqvist.
1: minst 6 döda i nya ryska attacker mot Ukraina. Också grannlandet Polen aktiverade sitt luftförsvar. Den finska ikoniska bollstolen plagieras ofta. Du ska få höra varför lösningen på problemet finns i Kina. Idag varnas det för hårda åskskurar i Österbotten. Det här är Nyheterna 7 med mig Millie Lindberg. God morgon. Ryssland har under natten genomfört en större robotattack mot Ukraina. Flyglarm utfärdades i natt i nästan alla regioner i Ukraina och flera städer träffades, bland annat Kiev och Dnipro. Robotar har också riktats mot staden Lviv som ligger bara 70 kilometer från gränsen mot Polen. Polens flygvapen uppger att man skickade upp stridsflyg för att skydda polskt luftrum. Minst 6 personer i Ukraina rapporteras ha dött i nattens attacker, men eftersom flera bostadshus har rasat kan dödssiffran komma att öka. I Stockholm pågår Nordens största Pride-festival som kulminerar i den stora paraden på lördag. Och efter veckoslutets terrorattentat i Berlin ligger stor fokus i Stockholm nu på säkerhet.
2: Jag ser det som ett tecken på att klimatet för oss transpersoner har blivit mycket hårdare de här senaste 1-2 åren. Och tydligast känner jag det själv personligen när Trump började sin andra period.
3: Transkvinnan Tove Bergman får medhåll av ungdomarna Mila Björkenstedt Wahlström, Molly Koistinen och Erika Sekiel Komber som är aktiva i Rädda Barnens ungdomsförbund.
4: Det har blivit extremt mycket mer hotfulla och hatfulla attityder mot hbtqi-personer specifikt bland personer som går på högstadiet och går på gymnasiet. Och det oroar mig.
5: Jag tycker att det är väldigt obehagligt det som hände i Berlin. Och man vet aldrig liksom vad som kan hända.
6: Alltså vissa föräldrar är lite oroliga för sina barn som ska gå i Pride-tåget. Så här, hur kommer det vara? Homofobin har gått upp. Och då är det såklart en risk att något sånt händer.
3: Festivalarrangören Måns Axelsson säger att terrordådet under Pride-festivalen i Berlin, där en person dog och flera skadades, kastade en skugga över Stockholm Pride. Men både polisen och arrangörerna uppger att det inte finns något hot som bör hindra någon från att delta.
7: Vi har ju ett gediget arbete med polis och andra myndigheter där vi liksom gör en säkerhetsanalys liksom, som vi har gjort alla år. Liksom, så att vi känner oss trygga med det.
3: Enligt Axelsson verkar det tvärtom som att fler än vanligt deltar i programmet för att visa solidaritet. En av dem är Per Holve. Han ser sig inte själv som en del av communityn men anser att det är självklart att delta i lördagens parad.
8: Men det är klart att nu känns det ännu viktigare att vara här. För jag vill också visa liksom att vi är många som står för helt andra värderingar. Som är för det som Pride står för och som är supporters.
4: Det är mer hat, det är mer hot. Och jag är orolig. Men det jag säger är att oavsett hur riskbilden ser ut, då fortsätter jag arbeta för det här. Det är värt för mig att vara här, även om det finns en fara.
3: Det här är Magnus Svanjung i Stockholm.
1: USA:s centralbank Fed beslöt igår att hålla sin styrränta oförändrad på 3,5-3,75%. Beslutet var väntat, men Feds möte var inte enigt. 3 av de 12 medlemmarna hade velat höja räntan. Räntehöjningen brukar dämpa inflationen, medan räntesänkningar kan sätta fart på ekonomin. Idag infaller världens överkonsumtionsdag. Det betyder att mänskligheten nu har använt de resurser jordklotet kan producera på ett år. I år är överkonsumtionen större än någonsin tidigare och Finland nådde sin överkonsumtionsdag redan i början av april. Så ska vi till designvärlden där plagiat och kopior är vanliga. Eero Aarnios ikoniska bollstol från 1960-talet är en av världens mest kända möbler som också den kopieras flitigt. Nu satsar företaget bakom designklassikern på en långvarig strategi för att bekämpa problemet med piratkopior. Företaget kontaktas väldigt ofta av kunder som vill veta om deras bollstol är äkta.
9: Vi får kanske förfrågningar, vad skulle jag säga, minst varannan dag. Oftast måste man ju tyvärr konstatera att det är en kopia.
10: Det säger Stefan Malberg, grundare av Eero Aarnio Originals, företaget som förvaltar Aarnios klassiska designarv. Det tar inte länge att hitta billiga kopior på stolen på nätet, mest på kinesiska nätbutiker.
9: Största problemet med kopior är det att det nödvändigtvis inte är ett medvetet val alltid att liksom man eftersträvar att köpa en kopia, utan att den kanske kopian finns där. Och då väljer man liksom köpa den.
10: År 2020 vann företaget en rättstvist mot den finländska möbelförsäljaren Veken Kaluste i marknadsdomstolen. Också det handlade om att en kopia på bollstolen såldes där. Men juridiska strider är dyra och för varje nätbutik som säljer piratkopior som stoppas dyker nya upp. Därför har företaget valt en annan väg, särskilt i Kina där många kopior tillverkas.
9: Vår strategi har mest varit det att vi får in Eeros autentiska designs i kinesiska museum. Och den vägen berätta att det finns originaldesigns, att det finns liksom en historia bakom den, varifrån de kommer, om Eero Aarnio som designer. Och den vägen bygga sen liksom förutsättningar för att eventuellt minska på antalet kopior som finns på marknaden. Men det är ju ett väldigt långsiktigt arbete som kommer att ta liksom åratal och årtionden.
1: Reporter var Eva Pursiainen. Vädret idag i det österbottniska landskapen regn eller åskskurar som kan vara kraftiga. I övriga landet uppehåll. Det är klart till halvklart och varmt mellan 21 och 26 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Kymmenedalen.

God morgon och varmt välkomna till God morgon här i Ålands Radio. Sandra heter jag som håller dig i sällskap denna torsdagsmorgon den 30 juli då Asta har namnsdag. I dagens program ska vi bland annat höra mer om aktivitetskoordinatorn som har gjort sitt bästa för att förgylla sommaren vid stadens äldreboenden. Efter nyheterna 8:30 så får jag besök i studion av Thomas Urvas från Röda Korset. Det är nämligen dags för den årliga marknaden som i år firar 60 år. Dagens sommarpratare det är Mattias Waller och han är rektor för högskolan på Åland. 7:20 ungefär hör vi en kort intervju med honom inför sommarpratet som sänds 10:00 här i kanalen. Men vi ska inleda morgonen med att lära oss lite mer om Mariehamn genom vår sommarserie. Idag handlar det om Parkgatan, detta alldeles strax. Så innan dess så tänkte jag att vi ska värma upp lite grann och ta oss till en annan stad och promenera och då specifikt Per Gessles hemstad Halmstad. Här kommer På promenad genom stan med Per Gessle.

0: Promenad genom stan med Per Gessle hörde du där. Det här var en låt från hans album Massarin som släpptes 2003. Och med det sagt så ska vi fortsätta och promenera genom stan här fast i Mariehamn. Vi ska nämligen ta oss ner till Parkgatan med Guy Schauman.
1: I och med att planen på en stad med stenhus i centrum skulle förverkligas till en början med, så skulle man på Parkgatan då få bygga enklare hus. Det skulle vara tillåtet att bygga trähus då. Men det förföljer ju äntligen hela idén med att bygga stenhus då i långs med esplanaderna i stan. Men däremot så bosatte sig ju de här första mariehamnarna på Parkgatan. Tulltjänstemän och banktjänstemän och det var en liten småborgerlig gata helt enkelt. Så de satt ju igång och förstås umgicks och började ju det här röja här i Tullans äng. Hade det som sin egen lilla lekplats kan man väl säga. Plus att de fortsatte med lilla Holmen och byggde en bro ut där.
2: Men om vi tittar här på Parkgatan där vi startar, så det är här där museet är idag, va?
1: Ja, precis. Det, exakt. Det är museibyggnaden är precis här. Och sen finns det ju ett nytt hus här. Museet kommer ändå så här långt faktiskt. Och sen så finns de ju inte kvar något hus. Det här är återuppbyggt. Det är ungefär likadant där. Nyström.
2: Ja.
1: Idag.
2: Men de då vilar som ända liksom innan det som jag kallar stadshusbacken, men det var inget stadshus där på toppen då. Nej. Utan vad är det där?
1: Ja, det hör ju till navigationsskolan. Alltså navigationsskolan flyttar ju in till Mariehamn ganska tidigt. Det är det där huset med gröna taket där. Och det där tornet som är där hörde ju till utbildningen av navigatörer. Och det är ju återuppbyggt idag i Mariehamn faktiskt på en plats som vi brukar fråga om var folk tror att det är. Och det är i Mariebad, alltså det här vattenrutschkanan, så är byggt en liten där modellen.
2: Okej, det visste jag inte. Mm. Men vad bodde det för folk på Parkgatan? Var det...
1: Alltså de tomterna som köptes där, så det ändrar ganska mycket undan för undan. Men här första ägaren var ju Tamelander och Furstenborg. Och Nordin var ju en sån här arbetsledare i Mariehamn.
2: Och namnet Parkgatan, kommer det då ifrån att det var liksom parkområde?
1: Det blev ju ett parkområde, ja. Så att det förmodar jag att namnet kommer från det här. Och Tullans äng, det var ju en han heter Kalonius den här, som jag tror att var en sån drivande man i det här. Här har vi ju han på Parkgatan 12. Lutzollermann, ja, Johan Sjöblom, den första som byggde, det är faktiskt Hilda Hungels pappa. Så Hilda Hungel föddes förmodligen här på Parkgatan. De flyttade ju ner till Västra Hamnen sen är ju alltid historia att de blev Finlands första kvinnliga byggmästare. Hon fick ju knappast kalla sig arkitekt heller. Här finns det ju ett hus här längst söderut, det finns ju fortfarande kvar, Parkgatan 22. Och det var sockens skräddmästare i Övernäs, tullvaktmästare Karl Mattsson då, som hade lite att göra med Övernäsgården faktiskt också.
3: Mariehamn, det är en stad där man sig känner glad.
0: Du hörde Guy Schauman berätta om Parkgatan, och reporter det var Peter Grönholm.

Don't you forget about me med Simple Minds. Hörde du det där? Och det här var ju en av deras mest ikoniska 80-talslåtar som släpptes 1985 och skrevs faktiskt särskilt för filmen The Breakfast Club. Men intressant nog så var det inte bandet själva som skrev den här låten, utan det var Keith Forsey och Steve Schiff. Simple Minds tackade först nej eftersom de helst ville spela sitt eget material, men ändrade sig till slut. Och apropå musikdängor så ska vi få höra mer av detta efter nyheterna när vi hör mer om vad som händer på Trobergshemmet, det här äldreboendet. Nu ska vi fortsätta i god morgon här med Daniel Silander och It's okay, it's all right.

It's okay, it's all right med Daniel Silander. Hörde du där? Åländsk musiker, sångare och låtskrivare. Och kanske mest känd som tidigare medlem i det åländska rockbandet Kron, där han var aktiv under

0: Veteranfordon slipper skrotas efter EU-undantag.
1: Min uppfattning är att det har funnits en ganska stor förståelse för våra önskemål och våra synpunkter.
0: Kvaliteten och mängden aktiviteter på Trobergshemmet har fått ett lyft, menar aktivitetskoordinatorn Cecilia McLean. Och Sankt Görans kyrka piffas upp. Bland annat det här hör du i torsdagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. God morgon. Ägare av veteranbilar riskerar inte längre att tvingas skrota sina fordon. Den så kallade ELV-förordningen som EU-parlamentet antog den 18 juni innehåller ett undantag för äldre bilar. Undantaget kom till efter omfattande förhandlingar och flera ändringsförslag. Landskapets ministerråd i Bryssel, Anton Nilsson, berättar att han är lättad över beslutet och menar att många motorfantastiker där nu kan pusta ut.
1: Ålands landskapsregering redan när det här förslaget kom antog sina positioner och lyfte flera av de här problemen vi såg för den åländska motorhobbyn.

0: Och med de här instruktionerna i bagage så har jag varit med under förhandlingar, framförallt i rådet, och försökt lyfta fram Ålands position. Men vi har också haft bra stöd av både Finland och Sverige till exempel, som också har en stor grupp människor som är intresserade av motorer. Att man nu här i sommar kommer fram till en slutlig lagtext som ser klart bättre ut än vad den gjorde i ursprungsförslaget.
1: På Åland fanns i fjol drygt 700 veteranfordon och av dem var 490 personbilar. I utgångsförslaget hotades vissa veteranbilar med tvångsskrotning utan ägarens godkännande, och frågan har diskuterats intensivt inom EU. Undantaget omfattar två kategorier av bilar. Dels bilar som klassas som veteranbilar samt en kategori som går under namnet bilar av särskilt kulturellt intresse. Här har medlemsstaterna inklusive Ålands lagting möjligheten att anpassa kraven när man implementerar lagstiftningen.
0: Att man kan göra det till krav som för vår del funkar mycket bättre när man ska definiera vad en bil av särskilt kulturellt intresse är. Så där finns det stora möjligheter att hitta undantag som funkar för våra motorintresserade.
2: Hur hårda skulle du säga att de här förhandlingarna har varit kring hur de här reglerna ska se ut?
0: Härligt talat så är min uppfattning att det har funnits en ganska stor förståelse för våra önskemål och våra synpunkter. När kommissionen skrev sitt förslag så var det som sagt en del i det som var väldigt konstigt ur vårt perspektiv. Men jag upplever att när vi har förklarat, när vi har haft möjlighet att berätta hur det faktiskt fungerar i vår del av Europa, så har vi fått en stor förståelse för det.
3: Det berättade Ålands ministerråd Anton Nilsson. Reporter var Anders Fällman. Lämlands kommunfullmäktige utsåg på sitt senaste möte Axel Söderback till ny äldreomsorgschef i kommunen. Tjänsten är på heltid och fullmäktige skriver i protokollet att Söderback sammantaget bedöms ha den utbildning, arbetserfarenhet och personliga lämplighet som krävs för tjänsten. Söderback kommer från en tjänst som barn- och äldreomsorgsledare i Eckerö. Där fick han en skriftlig varning av kommunstyrelsen efter renoveringsarbeten på äldreboendet Solgården. En varning som kommundirektören reserverade sig emot. I ett senare skede fick kommunstyrelsen i Eckerö dra tillbaka sin varning då Söderback begärde rättelse och juridisk expertis påtalade att kommunstyrelsen inte var behörig att ge skriftliga varningar. Kvaliteten och mängden aktiviteter på Trobergshemmet har fått ett lyft jämfört med tidigare. Det menar den nya aktivitetskoordinatorn Cecilia McLean. Den nya tjänsten tillsattes i maj i år och McLeans målsättning är att förgylla vardagen på äldreboendet med både fysisk och psykisk stimulans.
4: Nej, men jag tycker det är jätteviktigt. Det bidrar ju till guldkant i deras vardag. Det kan ju vara huvudpunkten på dagen, att få komma ut och göra någonting annat än vad man brukar. Så jag skulle säga att vi har fått ett stort uppsving aktivitetsmässigt här sedan den här tjänsten tillsattes. Så nu har vi ju olika aktiviteter varje dag i veckan.
1: Ålands Radio gör ett besök på Trobergshemmet och på agendan den här förmiddagen står musikquiz. I skuggan på innergården samlas det boende för att tävla. Synnöve Pussinen som bor på Trobergshemmet är taggad på att sätta sina låtkunskaper på prov.
5: Ja, jag tror det kommer att gå bra. Ja.
2: Är det du som är vassast på det här?
5: Nej, det är det inte. Det är nog flera av de där som också är med.
1: McLean menar att då det tidigare var närvårdarpersonal som styrde aktiviteterna för dagen kunde mängden och innehållet skifta beroende på vem som jobbar. Men i och med att hon tillträdde är det hennes huvudsakliga uppgift att göra ett välfyllt schema med allt från gymnastik till utflykter. En viktig aspekt i planeringen är att se till att beakta allas olika förutsättningar för att kunna delta.
6: Vem sjunger den här låten?
4: Ja, men vi har ju väldigt mycket olika aktiviteter just för att kunna få med flera, och det är aldrig någon måste och behöva vara med och röra sig eller svara på frågor eller så, utan man kan bara sitta med också och vara tyst och ja, men bara sådär vara med och iaktta och umgås, så känna att man tillhör gemenskapen ändå.
3: Det sa Cecilia McLean, aktivitetskoordinator vid Trobergshemmet. Tidigare hörde du även Synnöve Pussinen, boende på Trobergshemmet. Reporter var Anders Fällman. Dörrarna till Sankt Görans kyrka i Mariehamn renoveras. Enligt kyrkvaktmästare Andrea Lindholm handlar det om ett planerat underhållsarbete som omfattar både renovering och ommålning. Hur länge renoveringen pågår är ännu oklart. Det var tänkt att det inte skulle ta så länge, men eftersom vi måste använda linoljefärg har arbetet dragit ut på tiden, säger Andrea Lindholm. I höst fortsätter underhållsarbetet. Då ska vindskivorna bytas ut och käras samtidigt som tornspiran får ett visst underhåll. Det omfattar bland annat service av klockan samt byte av armaturer och plåtar. Sjöräddningen ryckte på onsdagen ut till Björkskär i Lämland efter att en båtmotor gått varm ute vid havsbandet. Sjöräddningen skriver på sin hemsida att man lyckades få ankaret att ta innan båten drev mot närliggande stenar. Rescue Harry S. bogserade därefter båten till hemmahamnen. Och så vädret. Morgonen blir mest klar, temperatur runt 18 grader. Vinden är måttlig syd till sydvästlig 3-4 meter per sekund. Senare under förmiddagen stiger temperaturen upp till 23 grader. Inga varningar utfärdade, pollenrapport, måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Sjövädret på Ålands hav, västra delen av norra Östersjön, södra Bottenhavet och Skärgårdshavet. Sydlig vind som tilltar under dagen. I västra delen av norra Östersjön och på Ålands hav ökar vinden från 3-6 meter per sekund till 7-11 meter per sekund. Under tidig morgon upp till 13-14 meter per sekund. På Skärgårdshavet tilltar vinden från 3-6 till 6-10 meter per sekund. Under morgonen upp till 12 meter per sekund. På södra Bottenhavet ökar vinden från 6-8 meter per sekund till 9-13. Under tidig morgon upp till 15. God sikt. Och så morgonens väderobservationer vid kuststationerna från klockan 7:15. Utö, sydlig vind 5 meter per sekund, 18 grader. Gustavs Enskär, sydostlig vind 8 meter per sekund, 17 grader. Nyhamn, sydlig vind 7 meter per sekund, 17 grader. Märket, sydlig vind 6 meter per sekund, 17 grader. Och i Mariehamn är det just nu 18 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglöv var klockan 7:15 plus 28 cm enligt det nya systemet, alltså 17 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det här var Ålandsnytt, i studion var Emma Enqvist och nu tillbaka till Sandra och god morgon.
7: Tack för det, Emma, och god morgon. Vi hör dig igen här i kanalen 8:30. Vi ska strax få höra ett inslag här om hur Cecilia McLean, aktivitetskoordinator på Trobergshemmet, hur hon jobbar för att förgylla dagarna där på ålderdomshemmet. Men innan dess så tänkte jag att vi ska lyssna på en låt av Spice Girls och kanske en av deras lite mer eftertänksammare låtar. Här har vi Viva Forever som kom 1998.

0: Viva Forever med Spice Girls hörde du där. Kanske en lite mer eftertänksam låt med Spice Girls, denna brittiska popbandsgrupp. Och apropå då att lite grann minnas tiden som har varit och att den ändå fortsätter även om man tar avsked. För det var ju bland annat det som den här låten handlade om. Det var nämligen Geri Halliwells sista singel med Spice Girls innan hon lämnade gruppen 1998. Och just det här med minnen och så, det kan ju bli aktuellt på Trobergshemmet hos de äldre. Och dit ska vi ta oss nu, tänkte jag, och höra lite mer. Utflykter, gymnastik och musikquiz är några av de aktiviteter som man har satsat på vid Trobergshemmet och Odalsgården. En ny tjänst, en så kallad aktivitetskoordinator, tillsattes i maj i syfte att förgylla vardagen hos de äldre med både psykisk och fysisk stimulans. Aktivitetskoordinatorn Cecilia McLean är den som styr upp schemat på dagarna och hon menar att aktiviteterna på boendet har fått ett lyft jämfört med tidigare. Ålands Radio gjorde ett besök på Trobergshemmet för att höra hur det går. Vi hör Cecilia McLean.
1: Och då kan det vara alla möjliga aktiviteter. Musik är väldigt uppskattat, rörelse och utevistelse ska jag säga. Det är de tre största. Så jag skulle säga att vi har fått ett stort uppsving aktivitetsmässigt här sedan den här tjänsten tillsattes. Så nu har vi ju olika aktiviteter varje dag i veckan. Förut har det ju berott lite på avdelningar. Ja, men beroende på vem som har jobbat och vad deras intresse har varit kring aktivering då. Men jag tycker det är jätteviktigt. Det bidrar ju till guldkant i deras vardag. Det kan ju vara huvudpunkten på dagen att få komma ut och göra någonting annat än vad man brukar. Ja, men just gemenskap och ja, men musik, det är glädje. Det kommer upp mycket minnen och ja, när man får känna sig delaktig, det är jätteviktigt.
2: Och just musik, det stod på agendan när Ålands Radio besöker Trobergshemmet under den här förmiddagen. I skuggan på innergården samlas det boende för att tävla i musikquiz. Synnöve Pussinen som bor på Trobergshemmet är taggad på att sätta sina låtkunskaper på prov.
3: Ja, jag tror det kommer att gå bra. Ja.
2: Är det du som är vassast på det här?
3: Nej, det är det inte. Det är nog flera av dem där som också är med.
2: Utöver det boende som samlats för musikquizet finns även de som hjälper de äldre under tävlingens gång. Lyra Sjåman och Molly Jörgensen är sommarungdomar på Trobergshemmet. Vi hör först Molly Jörgensen.
4: Det är bara kul att få se att de har roligt.
2: Och vad brukar vara populärast då, både för er och de äldre? Är det något som ni gemensamt tycker är så här toppen på dagen?
4: Ja, det är väl typ så här att gå och fika och gå på promenader är väldigt populärt. För att de inte kommer ut så ofta. Så de passar på nu när vi är här.
2: Mm. När ni jobbar då, kan det finnas några klurigheter som man behöver lösa när man liksom ska samordna alla eller så där? När man hittar på aktiviteter?
5: Det brukar väl vara typ att de glömmer bort ganska mycket.
4: Ja, eller att man måste anpassa aktiviteterna till alla. Att man måste kunna göra det i rullstol och stående så att alla kan vara med.
5: Ja, så det ska funka för alla.
6: Vem är det som sjunger den sången?
2: Att tillgodose allas behov och se till att alla känner sig delaktiga är något som McLean anser som ytterst viktigt. I och med att hon tillträdde är hennes huvudsakliga uppgift att göra ett välfyllt schema med allt från gymnastik till utflykter som passar alla.
7: Och jag tänker idag, en dag som den här är ju ganska varmt, men vi är ju på innergården här där det är lite skugga. När ni hittar på grejer, vad är det som man kanske behöver ta i beaktande och liksom rent logistiskt behöver tänka kring?
4: Ja, men det är just det. Dagsformen. Många är ju trötta och orkar kanske inte så länge. Men att just det här att vi erbjuder aktiviteter
1: är jätteviktigt, att man ska kunna delta om man vill och orkar. Och just det där att det inte blir för länge och inte för långt. Och sen, ja men skuggan och vi bjuder alltid på saft och fika och sådär.
7: Jag tänker just med den här delaktigheten, alla har ju kanske inte samma förutsättningar hur gällande olika aktiviteter, det beror ju på vad man hittar på. Men hur tänker du kring att liksom alla ska känna sig delaktiga och inkluderade utifrån liksom vad det ni hittar på under dagen?
1: Men vi har ju väldigt mycket olika aktiviteter just för att kunna få med flera. Och det är aldrig någon måste och behöva vara med och röra sig eller svara på frågor eller så, utan man kan bara sitta med också och vara tyst och ja, men bara sådär vara med och iaktta och umgås, så känna att man tillhör gemenskapen ändå.
7: Och vad tänker du för din egen del, vad tycker du ger mest? Man kan säkert lära sig mycket av de äldre här, tänker jag.
1: Ja, det gör man alltid. Det är så många fina stunder som man har tillsammans. Ja, jag lär mig nya saker hela tiden. Det är livserfarenhet. Man byter massa ämnen tillsammans. Så det är väldigt, väldigt fint.
7: Och vad ska ni hitta på resten av sommaren? Finns det något i kikan som är extra spännande?
1: Vi har ju våra jätteduktiga sommarungdomar här nu som verkligen är en resurs för våra äldre och för oss. Så de är superduktiga på att hitta på saker med våra boenden. Så de tar ut de här boendena varje dag. Och vi gör utflykter, går och fikar tillsammans på stan. Man ger det här lilla extra, verkligen. Så att vi fortsätter som vi har gjort med rörelser, med musik och med utflykter. Men det är väldigt fint att få jobba med våra äldre och även blanda sommarungdomar med vår äldre generation. Det är ett mycket uppskattat jobb.
0: Det berättade Cecilia McLean, aktivitetskoordinator. Tidigare hörde du även sommarungdomarna Lyra Schåman och Molly Jörgensen samt Synöve Pussinen, boende på Trobergshemmet, och reporter, det var Anders Fällman. Näst på tur här i God morgon med mig, Sandra Broborn, är riksnyheter från Svenska Yle. Men innan dess så tänkte jag att vi ska fortsätta lyssna på musik, och vi ska stanna kvar på 90-talet här med anledning av att vi lyssnade på Spice Girls Viva Forever innan inslaget. Och då tänkte jag att vi ska lyssna på en låt som kom 1991 och är gjord av Irma Schultz. Den finns med på hennes album Irma som släpptes då samma år. Och den här låten, Le mot mig, är den avslutande låten. Och ganska lång, men den ger upphov till eftertanke som jag tänker mig att man kanske får anledning till att göra. Speciellt om man sitter på Trobergshemmet och funderar på livets stora och små frågor, eller helt enkelt i sin solstol eller var man än befinner sig. Här kommer Le mot mig med Irma Schultz.

0: Le mot mig med Irma Schultz hörde du där. En väldigt eftertänksam och fin låt som kom här i. Och nu är den fortfarande på här lite. Så att det ska vi dra ner här. Vi ska alldeles strax få nyheter av Svenska Yle här i kanalen. Och du lyssnar på God morgon med mig, Sandra Broborn. Och här hörde du just i kanalen Irma Schultz låt Le mot mig. Men nu blir det alltså nyheter.
1: Minst 7 döda i stora nya ryska attacker mot Ukraina. I Stockholm pågår Nordens största Pride-festival. Fokus ligger på säkerheten i och med terrorattentatet i Berlin. I den här sändningen ska du också få höra hur kinesiska museum kan vara lösningen på att stoppa designplagiat. Idag varnas det för hårda åskskurar i Österbotten. Det här är nyheterna 8 med mig Millie Lindberg. God morgon. Åtminstone 7 människor har dödats och många fler skadats i nattens stora ryska anfall mot en rad ukrainska städer. Dödssiffran befaras stiga. Också Lviv långt västerut i Ukraina drabbades och därifrån rapporterar Sveriges radios utsända.
2: Det har varit flera explosioner som har hörts här i Lviv genom natten, luftvärnsalarm i flera timmar. Och när morgonsolen gick upp här så syns det rök från två olika håll. Enligt borgmästaren så är det två lägenhetshus som har träffats. Det har varit attacker så pass långt västerut i Ukraina att även luftlarmet i den polska staden Lublin på andra sidan gränsen här inne i Polen också gick. Så en stökig natt även här i västra Ukraina. Även i sydöstra Ukraina så har det varit ballistiska robotar som har riktats mot relativt små städer. Söder om staden Dnipro så ska ett familjehem ha attackerats. Där ska bland annat två barn ha dödats. Än så länge så har det rapporterats om 7 döda i det som beskrivs som en massiv rysk attackvåg mot egentligen stora delar av det här landet. Sannolikt så kommer den dödssiffran stiga. Det pågår räddningsarbete på flera håll framför allt i huvudstaden Kiev.
1: Det rapporterade Trygve Ulriksen Skogset. Ukraina i sin tur har riktat ännu ett drönaranfall mot Rysslands största webbhandel Wildberries. Den här gången måste 200 anställda från ett Wildberries-lager i staden Penza evakueras då det började brinna. USA har också genomfört nya attacker i natt, den här gången mot flera mål i södra och sydvästra Iran. USA anföll bland annat områden kring den iranska ön Qasem och staden Abadan, rapporterar iranska medier. Enligt USAs centralkommando var attackerna en vedergällning för de anfall som Iran genomförde mot amerikanska baser i Mellanöstern igår. Attackerna kommer efter nästan en veckas uppehåll i striderna. Nu ska vi till Stockholm där Nordens största Pride-festival kulminerar i den stora paraden på lördag. På grund av veckoslutets terrorattentat i Berlin ligger stor fokus nu på säkerhet. Många deltagare ser också attentatet i Berlin som ett tecken på allt hårdare attityder mot HBTQI-personer i allmänhet.
3: Jag ser det som ett tecken på att klimatet för oss transpersoner har blivit mycket hårdare de här senaste 1-2 åren. Och tydligast känner jag det själv personligen när Trump började sin andra period.
4: Transkvinnan Tove Bergman får medhåll av ungdomarna Mila Björkenstedt Wahlström, Molly Koistinen och Erika Sekiel Komber som är aktiva i Rädda Barnens ungdomsförbund.
5: Det har blivit extremt mycket mer hotfulla och hatfulla attityder mot hbtqi-personer specifikt bland personer som går på högstadiet och går på gymnasiet. Och det oroar mig.
6: Jag tycker att det är väldigt obehagligt det som hände i Berlin. Och man vet aldrig liksom vad som kan hända.
7: Alltså vissa föräldrar är lite oroliga för sina barn som ska gå i Pride-tåget. Så här, hur kommer det vara? Homofobin har gått upp och då är det såklart en risk att något sånt händer.
4: Festivalarrangören Måns Axelsson säger att terrordådet under Pride-festivalen i Berlin, där en person dog och flera skadades, kastar en skugga över Stockholm Pride. Men både polisen och arrangörerna uppger att det inte finns något hot som bör hindra någon från att delta.
8: Vi har ju ett gediget arbete med polis och andra myndigheter där vi liksom gör en säkerhetsanalys liksom, som vi har gjort alla år. Liksom, så att vi känner oss trygga med det.
4: Enligt Axelsson verkar det tvärtom som att fler än vanligt deltar i programmet för att visa solidaritet. En av dem är Per Holve. Han ser sig inte själv som en del av communityn men anser att det är självklart att delta i lördagens parad.
9: Det är klart att nu känns det ännu viktigare att vara här. För jag vill också visa liksom att vi är många som står för helt andra värderingar. Som är för det som Pride står för och som är supporters.
5: Det är mer hat, det är mer hot. Och jag är orolig. Men det jag säger är att oavsett hur riskbilden ser ut, då fortsätter jag arbeta för det här. Det är värt för mig att vara här, även om det finns en fara.
4: Det här är Magnus Svanjung i Stockholm.
1: Några ekonominotiser. USAs centralbank Fed beslöt igår att hålla sin styrränta oförändrad på 3,5-3,75%. Beslutet var väntat, men Feds möte var inte enigt. 3 av 12 medlemmar hade velat höja räntan. I New York stängde börsen på minus igår i och med beslutet. Bolaget Metas nettoresultat för perioden april-juni sjönk med 14% jämfört med motsvarande period förra året. Resultatet var sämre än väntat. Det dåliga resultatet förklaras med stora investeringar kring AI. Och Microsofts resultat för samma period överträffade däremot förväntningarna då det växte med 31%. Det är framförallt molntjänster och AI-verktyg som visat sig lukrativt för Microsoft. Så ska vi till designvärlden där plagiat och kopior är vanliga. Eero Aarnios ikoniska bollstol från 1960-talet är en av världens mest kända möbler som också den kopieras flitigt. Företaget bakom designklassikern kontaktas väldigt ofta av kunder som vill veta om deras bollstol är äkta.
10: Vi får kanske förfrågningar, vad skulle jag säga, minst varannan dag. Oftast måste man ju tyvärr konstatera att det är en kopia.
11: Det säger Stefan Malberg, grundare av Eero Aarnio Originals, företaget som förvaltar Aarnios klassiska designarv. Det tar inte länge att hitta billiga kopior på stolen på nätet, mest på kinesiska nätbutiker.
10: Största problemet med kopior är det att det nödvändigtvis inte ett medvetet val alltid att liksom man eftersträvar att köpa en kopia, utan att den kanske kopian finns där. Och då väljer man liksom köpa den.
11: År 2020 vann företaget en rättstvist mot den finländska möbelförsäljaren Veken Kaluste i marknadsdomstolen. Också det handlade om att en kopia på bollstolen såldes där. Men juridiska strider är dyra och för varje nätbutik som säljer piratkopior som stoppas dyker nya upp. Därför har företaget valt en annan väg, särskilt i Kina där många kopior tillverkas.
10: Vår strategi har mest varit det att vi får in Eeros autentiska designs i kinesiska museum. Och den vägen berätta att det finns originaldesigns, att det finns liksom en historia bakom den, varifrån de kommer, om Eero Aarnio som designer. Och den vägen bygga sen liksom förutsättningar för att eventuellt minska på antalet kopior som finns på marknaden. Men det är ju ett väldigt långsiktigt arbete som kommer att ta liksom åratal och årtionden.
1: Reporter var Eva Pursiainen. Finlands U18-pojklandslag i handboll inledde EM-slutspelet i Serbien med en klar förlust mot Färöarna med siffrorna 31-38. Finland som nådde EM-slutspelet i denna åldersklass för första gången sedan år 2012 fortsätter turneringen idag med en match mot Österrike. Idag inleds VM-rallyt i Jyväskylä med den första specialsträckan. Det största finländska förhoppningarna riktas mot Sami Pajari som tog sin öppningsseger i VM-serien för 2 veckor sedan i Estland. Jyväskylärallyt är säsongens 10:e av totalt 14 VM-deltävningar och Pajari ligger 3:a i poängställningen. Vädret idag i det österbottniska landskapen regn eller åskskurar som kan vara kraftiga. I övriga landet uppehåll. Det är klart till halvklart och varmt mellan 21 och 26 grader. Svag eller måttlig vind omkring syd. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Kymmenedalen och båtförare på norra Bottenhavet och Kvarken varnas för sydlig vind 12 meter per sekund.
12: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
0: Morgonen blir mest klar. Temperaturer på runt 18 grader. Vinden är måttlig syd till sydvästlig 3-4 meter per sekund. Senare under förmiddagen stiger temperaturen upp till 23 grader. Inga varningar är utfärdade idag. Och så pollenrapporten. Den innehåller måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Och så sjövädret för Ålands hav, västra delen av norra Östersjön, södra Bottenhavet och Skärgårdshavet. Sydlig vind som tilltar under dagen. I västra delen av norra Östersjön och på Ålands hav ökar vinden från 3-6 meter per sekund till 7-11 meter per sekund. Under tidig morgon upp till 13 och 14 meter per sekund. På Skärgårdshavet tilltar vinden från 3-6 meter per sekund till 6 och 10 meter per sekund. Under morgonen upp till 12 meter per sekund. På södra Bottenhavet ökar vinden från 6 till 8 meter per sekund till 9 till 13 meter per sekund. Under tidig morgon upp till 15 meter per sekund och det råder god sikt. God morgon och varmt välkomna eller välkomna tillbaka till programmet God morgon här i Ålands Radio. Du lyssnar på mig just nu och Sandra Broborn heter jag som håller dig i sällskap denna torsdagsmorgon den 30 juli. Och då har nämligen Asta namnsdag, så grattis till dig Asta och alla Astor där ute. Ja, näst på tur här i programmet är en liten intervju inför det sommarprat som går i kanalen klockan 10 idag. Och dagens sommarpratare heter Mattias Waller och han är rektor för högskolan på Åland. Och han berättar bland annat om att han som barn ville bli fiskare men efter ett par formativa ungdomsår i universitetsmiljöer vid Stilla havet så var det en akademisk bana han slog in på. Mer om det alldeles strax alltså. Sen efter nyheterna 8:30 så ska jag få besök i studion och det är ingen mindre än Thomas Urvas från Röda Korset som kommer. Han kommer att berätta lite vad som står på agendan inför den årliga marknaden som i år firar 60 år. Så att så ser det ut här under morgonen i god morgon. Och nu ska vi fortsätta på musikspåret och 90-talsmusik. Här kommer En vacker värld med Louise Hofsten.

0: En vacker värld med Louise Hofsten, denna svenska artist. Och det är ju lätt att tänka att den här låten kom från 90-talet, men den är faktiskt från 2020. Det är ju så att hennes låtar har alltid varit väldigt fyllda av just personliga livserfarenheter, och hon har ju en förmåga att hitta hopp även när livet inte är helt enkelt. Nu ska vi få höra på intervjun inför Mattias Wallers sommarpratsintervju senare i kanalen klockan 10.
1: Jag sitter här med Mattias Waller, rektor för högskolan på Åland och dagens sommarpratare. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Hör du, vad ska du prata om idag?
2: Jag ska prata om min väg till tjänsten som rektor för högskolan på Åland och lite blicka framåt hur jag tycker högskolan ska utvecklas.
1: Ja, din väg till tjänsten som rektor, den var ju lite slingrig här på slutet i alla fall med det här överklaganden och saker. Hur ser du på den processen nu idag?
2: Det var så att jag blev utnämnd till rektor först i oktober 24 och sen överklagades det där beslutet, och då kunde jag inte utses till rektor efter prövotiden, så sen blev jag TF-rektor, och sen Ålands förvaltningsdomstol upphävde beslutet med motiveringen att det var inte tillräckligt tydligt motiverat och inte spårbart. Så då började ju den här processen på nytt, och medan den där processen pågick då så blev jag igen utsedd till TF-rektor. Och sen började rekryteringsprocessen, och jag lämnade in ansökan och blev intervjuad, och sen fick jag då tjänsten som rektor för högskolan på Åland. Så jag blev utsedd till rektor två gånger av två olika styrelser och två gånger till TF-rektor. Så nu när man tittar bakåt så är det där ju lite roligt, men under tiden som det pågick så jag var nog, jag blev tidigt tillfreds med att jag liksom förhöll mig till det, att det kommer att bli en bra lösning för högskolan på Åland, och jag bekymrar mig inte så mycket, utan jag försökte jobba framåt, blicka framåt.
1: Men din akademiska bana började ju förstås långt tidigare. Vad var det som det här fick dig att slå in på den?
2: Lite kom det nog med min uppväxt, och jag nämner det lite i mitt sommarprat. Och sen det är sådana här små val som sen får ganska långtgående konsekvenser. Så det, men när man tittar i backspegeln så kanske man ser en röd tråd, men den finns nog inte egentligen där, utan det är någonting man ser efteråt.
1: Du, i ditt prat så ska du prata lite om universitetsmiljöer som du har upplevt som ung.
2: Ja.
1: Vad tänker du på just när i ditt nuvarande arbete? Hur bygger man en bra miljö för högre utbildning?
2: Jag skulle säga att det är två saker då. Alltså jag älskar ju Åland, så det är en sak. Och den andra, att bygga en sån här attraktiv miljö. Det finns en sån här dynamik när man har studerande som samlas och de är nyfikna och ifrågasätter. Och samtidigt försöker man tillsammans då både förstå och utveckla det här kunskapsunderlaget. Och det skapar en jättedynamisk miljö som jag har fått förmånen att uppskatta det på flera ställen. Så vad är det som skapar den miljön? Så det är nog, det börjar med det här studerande och lärare och forskare som möts och diskuterar. Det är därifrån det börjar. Men sen finns det ju många strukturer som man bygger upp runt det där. Och sen det blir en helhet, och det är den där helheten som blir den här attraktiva miljön.
1: Finns det något speciellt i ditt sommarprat som du tar upp just från din ungdomsstudier som du det här tänker att ha varit formativt för dig?
2: Ja, det är att jag har fått uppleva olika internationella miljöer. Det har nog varit viktigt.
1: Mm. Och musiken som du spelar, vad kan du säga om den?
2: Det var ju svårt att fundera. Det finns så många låtar man skulle vilja spela. Men sen på något sätt vill man ju koppla dem till det man pratar om. Och kanske någon hör ihop med en viss tid. Och någon annan tänker jag, det här är ett viktigt och aktuellt tema ännu idag som har fångats i musiken för kanske ganska många år sedan, och då lyfta upp det igen, det tycker jag är roligt.
1: Och ditt sommarprat med musik hör man klockan 10 här i Ålands Radio. Repriser blir det senare under kvällen och veckan. Och det går ju också att höra på allandsradio.ax och i appen ORTV Play. Tack Mattias Wallar för den här pratstunden.
2: Tack.
0: Yes, Mattias Wallers sommarprat klockan 10 i kanalen senare. Alltså, eftersom han ska berätta om sin väg in på den akademiska banan så tänkte jag att vi ska ta tillfället i akt här att lyssna på Kai. Det kan väl aldrig bli för mycket Kai, eller kan det det? Deras låt Karari Arbeit handlar ju om dessa vanliga arbetande karar som jobbar hårt, och det är väl en hyllning till dem, men också med en stor portion självdistans och ironi som kännetecknar deras låtar i stort. Så här kommer Karari Arbeit.

Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app ORTV Play.

så kan du ju fortsätta lyssna på oss här i Ålands Radio. Och inte minst kanske gå in på vår hemsida ålandsradio.ax, för där lägger vi upp inslagen som vi gör här i radion. Och snart så ska vi få lokala nyheter här 8:30. Men innan dess så tänkte jag att vi ska slänga oss ut och lyssna på en ganska ny låt med Simon Superti, Rakt i kaklet. Han är också turnéaktuell och är runt och far med sin nya musik. Svenska artisten Simon Superti, Rakt i kaklet här alltså.

0: Veteranfordon slipper skrotas efter EU-undantag.
1: Min uppfattning är att det har funnits en ganska stor förståelse för våra önskemål och våra synpunkter.
0: Kvaliteten och mängden aktiviteter på Trobergshemmet har fått ett lyft, menar aktivitetskoordinatorn Cecilia McLean. Och Sankt Görans kyrka piffas upp. Bland annat det här hör du i torsdagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. God morgon. Kvaliteten och mängden aktiviteter på Trobergshemmet har fått ett lyft jämfört med tidigare. Det menar den nya aktivitetskoordinatorn Cecilia McLean. Den nya tjänsten tillsattes i maj i år och McLeans målsättning är att förgylla vardagen på äldreboendet med både fysisk och psykisk stimulans.
2: Nej, men jag tycker det är jätteviktigt. Det bidrar ju till guldkant i deras vardag. Det kan ju vara huvudpunkten på dagen, att få komma ut och göra någonting annat än vad man brukar. Så jag skulle säga att vi har fått ett stort uppsving aktivitetsmässigt här sedan den här tjänsten tillsattes. Så nu har vi ju olika aktiviteter varje dag i veckan.
3: Ålands Radio gör ett besök på Trobergshemmet och på agendan den här förmiddagen står musikquiz. I skuggan på innergården samlas det boende för att tävla. Synnöve Pussinen som bor på Trobergshemmet är taggad på att sätta sina låtkunskaper på prov.
4: Ja, jag tror det kommer att gå bra. Ja.
3: Är det du som är vassast på det här?
4: Nej, det är det inte. Det är nog flera av de där som också är med.
3: McLean menar att då det tidigare var närvårdarpersonal som styrde aktiviteterna för dagen kunde mängden och innehållet skifta beroende på vem som jobbar. Men i och med att hon tillträdde

0: arbete är det hennes huvudsakliga uppgift att göra ett välfyllt schema med allt från gymnastik till utflykter. En viktig aspekt i planeringen är att se till att beakta allas olika förutsättningar för att kunna delta.
1: Vem sjunger den här låten?
2: Ja, men vi har ju väldigt mycket olika aktiviteter just för att kunna få med flera. Och det är aldrig någon måste och behöva vara med och röra sig eller svara på frågor eller så, utan man kan bara sitta med också och vara tyst och ja, men bara sådär vara med och iaktta och umgås, så känna att man tillhör gemenskapen ändå.
3: Det sa Cecilia McLean, aktivitetskoordinator. Och tidigare hörde du även Synnöve Pussinen, boende på Trobergshemmet. Reporter var Anders Fällman. Lämlands kommunfullmäktige utsåg på sitt senaste möte Axel Söderback till ny äldreomsorgschef i kommunen. Tjänsten är på heltid och fullmäktige skriver i protokollet att Söderback sammantaget bedöms ha den utbildning, arbetserfarenhet och personliga lämplighet som krävs för tjänsten. Söderback kommer från en tjänst som barn- och äldreomsorgsledare i Eckerö. Där fick han en skriftlig varning av kommunstyrelsen efter renoveringsarbeten på äldreboendet Solgården. En varning som kommundirektören reserverade sig emot. I ett senare skede fick kommunstyrelsen i Eckerö dra tillbaka sin varning då Söderback begärde rättelse och juridisk expertis påtalade att kommunstyrelsen inte var behörig att ge skriftliga varningar. Ägare av veteranbilar riskerar inte längre att tvingas skrota sina fordon. Den så kallade ELV-förordningen som EU-parlamentet antog den 18 juni innehåller ett undantag för äldre bilar. Undantaget kom till efter omfattande förhandlingar och flera ändringsförslag. Landskapets ministerråd i Bryssel, Anton Nilsson, berättar att han är lättad över beslutet och menar att många motorfantaster nu kan pusta ut.
4: Årens landskapsregering redan när det här förslaget kom antog sina positioner och lyfte flera av de här problemen vi såg för den åländska motorhobbyn. Och med de här instruktionerna i bagage så har jag varit med under förhandlingar framförallt i rådet och försökt lyfta fram Ålands position. Men vi har också haft bra stöd av både Finland och Sverige till exempel, som också har en stor grupp människor som är intresserade av motorer. Att man nu här i sommar kommer fram till en slutlig lagtext som ser klart bättre ut än vad den gjorde i ursprungsförslaget.
0: På Åland fanns i fjol drygt 700 veteranfordon och av dem var 490 personbilar. I utgångsförslaget hotades vissa veteranbilar med tvångsskrotning utan ägarens godkännande och frågan har diskuterats intensivt inom EU. Undantaget omfattar två kategorier av bilar. Dels bilar som klassas som veteranbilar samt en kategori som går under namnet bilar av särskilt kulturellt intresse. Här har medlemsstaterna inklusive Ålands lagting möjligheten att anpassa kraven när man implementerar lagstiftningen.
4: Alltså man kan göra det till krav som för vår del funkar mycket bättre när man ska definiera vad en bil av särskilt kulturellt intresse är. Så där finns det stora möjligheter att hitta undantag som funkar för våra motorintresserade.
0: Hur hårda skulle du säga att de här förhandlingarna har varit kring hur de här reglerna ska se ut?
4: Härligt talat så min uppfattning att det har funnits en ganska stor förståelse för våra önskemål och våra synpunkter. När kommissionen skrev sitt förslag så var det som sagt en del i det som var väldigt konstigt ur vårt perspektiv. Men jag upplever att när vi har förklarat, när vi har haft möjlighet att berätta hur det faktiskt fungerar i vår del av Europa, så har vi fått en stor förståelse för det.
3: Det berättade Ålands ministerråd Anton Nilsson och reporter var Anders Fällman. Dörrarna till Sankt Görans kyrka i Mariehamn renoveras. Enligt kyrkvaktmästare Andrea Lindholm handlar det om ett planerat underhållsarbete som omfattar både renovering och ommålning. Hur länge renoveringen pågår är ännu oklart. Det var tänkt att det inte skulle ta så länge, men eftersom vi måste använda linoljefärg har arbetet dragit ut på tiden. Det säger Andrea Lindholm. I höst fortsätter underhållsarbetet. Då ska vindskivorna bytas ut och käras. Samtidigt som tornspiran får ett visst underhåll. Det omfattar bland annat service av klockan samt byte av armaturer och plåtar. Sjöräddningen ryckte på onsdagen ut till Björkskär i Lämland efter att en båtmotor gått varm ute vid havsbandet. Sjöräddningen skriver på sin hemsida att man lyckades få ankaret att ta innan båten drev mot närliggande stenar. Rescue Harry S boxerade därefter båten till hemmahamnen. Och så vädret. Morgonen blir mest klar, temperatur runt 18 grader. Vinden är måttlig syd till sydvästlig 3-4 meter per sekund. Senare under förmiddagen stiger temperaturen upp till 23 grader. Pollenrapport, måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Sjövädret på Ålands hav, västra delen av norra Östersjön, södra Bottenhavet och Skärgårdshavet. Sydlig vind som tilltar under dagen. I västra delen av norra Östersjön och på Ålands hav ökar vinden från 3-6 meter per sekund till 7-11 meter per sekund. Under tidig morgon upp till 13-14. På Skärgårdshavet tilltar vinden från 3-6 till 6-10 meter per sekund. Under morgonen upp till 12. På södra Bottenhavet ökar vinden från 6-8 meter per sekund till 9-13. Under tidig morgon upp till 15 meter per sekund och god sikt. Det här var Ålandsnytt och i studion var Emma Engqvist. Nu tillbaka till Sandra och god morgon.
5: Tackar, tackar för det Emma. Vi hör dig igen 9:30. Och strax här i radion så ska vi prata lite traditioner och Röda Korsmarknaden som står för dörren den första lördagen här i augusti. Och jag får besök av Thomas Urvas här i studion alldeles strax alltså. Men först ska vi lyssna på en låt här och då blir det Logical Song med Supertramp.

0: Logical Song med Supertramp hörde ni där. Den första lördagen i augusti hålls den traditionella Röda Korsmarknaden på Norra Esplanadgatan i Mariehamn. I år är det jubileum för marknaden som firar 60 år, och för att berätta mer om marknaden har jag nu Röda Korsets verksamhetsledare Thomas Urvas här i studion. Stort välkommen hit.
1: Tack ska du ha.
0: Ja, det är en gammaldags marknad. Vad betyder det om vi börjar där, Thomas?
1: Det betyder det att vi försöker återskapa en slags sekelskiftes stämning där. Det vill säga, de flesta som deltar så försöker klä sig lite gammaldags, och så våra marknadsstånd så ser också ut så här som de så ut förr i tiden. Och det där. Så det är det vi försöker bibehålla. Nu när vi talar om sekelskiftet, så är det ju inte det senaste sekelskiftet naturligtvis, om man vill kämpa, utan början av 1900-talet.
0: Ja, och början av 1900-talet. Varför har ni velat så att säga iscensätta den tiden här under marknaden?
1: Det är en bra fråga, och det borde man ju fråga de som var liksom med och initierade den här marknaden, så att säga. Men det är väl för att skapa en trevlig stämning, och hur marknaden var på den tiden och det där. Och då har vi vilja fortsätta med det, och det uppskattas.
0: Ja, som sagt, 60 år i år har det gått sedan den här marknaden startades. Vad vet man om den här liksom starten på marknaden då?
1: Vi vet nog en hel del. Alltså, det var så att 1965 då så höll Röda Korsets Ålandsdistrikt sitt årsmöte, och då på förslag på två medlemmar från Finström, det vill säga Karl Andersson och Anna-Greta Grysner, så la fram ett förslag om att hur skulle det vara att anordna en sån här marknad eller basar eller någonting sånt just i Mariehamn, där det naturligtvis rör sig mest människor. Och sen följande år så började man förverkliga det här, och då var det Solveig Eriksson som var ordförande i marknadskommittén, och tillsammans med den dåvarande verksamhetsledaren Milda Åminne så förverkligade man med den första marknaden 1966, och just på det här stället som det fortfarande anordnas.
0: Ja, och nu på lördag då blir det ju. Vad kan vi förvänta oss vi besökare? Är det de olika lokala avdelningarna som står för försäljningen till exempel?
1: Så är det. Det handlar mycket om traditioner, fast vi försöker naturligtvis göra saker lite smidigare och så. Men det handlar mycket om traditioner, och det är våra lokala avdelningar som deltar. Och det fungerar ju dessutom så att redan på fredag kväll så bygger vi alla ihop tillsammans marknaden med olika marknadsstånd och andra konstruktioner som behövs på marknaden, så att det börjar egentligen marknaden redan där och sen då på lördagen så först innan marknaden så finns det traditionsenligt en kortege som går genom Mariehamn där det då deltar det där medlemmar, och vi brukar ha lite historiska fordon, och så kommer det också det där, en sån här, vad ska vi säga, en sån här, man bär flaggor och skyltar för sin avdelning, och så har vi en orkester också som spelar traditionsenligt, och så går vi runt en rutt och som är också traditionell runt genom Mariehamn och det där, och sen när vi kommer tillbaka till marknadsområdet så brukar det vara ett litet invigningstal, och prick klockan 12 så ljuder det en fanfar. Och då börjar marknaden.
0: Ja, just det. Och vad vet vi om musiken då? Orkesterns musik?
1: Ja, det är nog en sån här traditionell blåsinstrument och trummor och så här som det går bra att marschera genom stan med. Så att det där. Och sen när marknaden börjar klockan 12 så det där börjar försäljningen och olika typer av program och vi brukar ha lite, sedan några år har vi lite folkdans och det där och lite allt möjligt smått och gott där. Och sen har ju de här olika marknadsstånderna olika typer av program. Det är försäljning av hantverk, olika liksom så här, vad man kanske odla hela maträtter, lite program, kanske mete och sen det som man hade traditionellt på marknader förr i tiden.
0: Ja, hantverk bland annat till försäljning.
1: Ja, det kan vara någonting man har stickat eller virkat eller vävt mattor eller alla möjliga. Det är en stor variation av allt möjligt och det där. Och alla inkomster som avdelningarna får då från den försäljningen så går till hjälparbete för Röda Korset.
0: Mm. Bjuds det på något ätbart som man kan köpa?
1: Det finns en, vi har ett café och där på caféet då så bjuds det då Ålandsbank, eller inte bjuds, men man kan köpa Ålandsbank, kakao, kaffe och det där. Och sen brukar också de olika avdelningarna ha saker man kan köpa och äta, så det finns det också.
0: Mm. Ja, hur mycket besökare brukar komma på den här marknaden och vad tänker man i år? Vad förväntar man sig?
1: Vi förväntar oss naturligtvis minst lika mycket som förut och det är naturligtvis svårt att uppskatta, men vi brukar nog säga ändå att det kan vara ett par tusen människor. Det brukar nog vara full fart där på Marknadsgatan och det är vi ju väldigt glada för att desto mer försäljning, desto mer hjälparbete kan Röda Korset göra. Mm. Och det är ju också en plats att trivas och en plats att möta folk och det där. Och så det har liksom många, många funktioner egentligen.
0: Ja, och du sa ju här innan att du har varit med ett bra tag här på Röda Korset. Vad brukar vara det, liksom, höjdpunkterna med den här marknaden?
1: Jag tycker om hela processen faktiskt, redan från att bygga ihop den tillsammans på fredagen och så är själva marknaden och sen efter marknaden ska vi komma ihåg, sen plockar vi ner allting också tillsammans och egentligen har marknaden också en sån funktion eftersom Röda Korset är ju en beredskapsorganisation, så det här är ju också egentligen en övning att tillsammans med frivilliga göra någonting, skapa någonting och ta ner det. Det skulle lika bra kunna vara en mottagningspunkt för flyktingar eller någonting sånt som vi gör tillsammans. Och det där. Så det är en övning i samarbete och det där. Och det är viktigt för att sen när någonting händer så det där, så behöver vi veta vad vi ska göra. Så den har också en sån här verkligen praktisk och viktig funktion.
0: Mm. Ja, hur många arbetare är det bakom den här?
1: Egentligen så påbörjas ju arbete med marknaden redan på våren. Då är det vi på distriktskontoret. För det är ju mycket saker som behöver finnas på plats som inte syns utåt. Och det där, och det står i huvudsak vi för. Och det där, och sen deltagare på marknaden, jag menar det är tiotals människor det som deltar och bygger och hjälper varandra och det där. Och se till att allting finns på plats. Det ska finnas el och vatten och det där. Och trafikdirigering när den här kortegen går runt. Och det är mycket allt möjligt som behöver falla på plats för att det ska. Men det brukar gå jättebra och det är alltid fantastiskt trevlig stämning. Och alla är ju där och jobbar frivilligt och det är otroligt värdefullt att vi har så mycket människor som vill jobba frivilligt för att göra samhället bättre.
0: Mm, ja, och i och med att den här marknaden fyller 60 år i år då, är det något särskilt som man liksom i år gör för att just uppmärksamma att det har gått så här lång tid av tradition?
1: Inte kanske någonting särskilt mycket, men att det där. Men vi hoppas på extra många besökare. Och vi, nu är det farligt att säga det här, men vi brukar ha tur med vädret. Och det är klart att en sån här marknad ute är ju lite beroende på väder. Men allt ser väldigt lovande ut, så vi hoppas verkligen att också de som kanske inte tidigare har besökt så ger det en chans och kommer dit och trivs och gör goda saker. Och det där, och så ses vi där.
0: Mm. Ja, och de som är intresserade av second hand då, generellt och lite äldre produkter, finns det att tillgå också, eller är det mer så hantverk som
1: säljs? Det är nog mera hantverk och som sagt olika saker som är odlade och maträtter och blommor brukar det finnas till exempel. Och man ska komma dit och kika, alltså det finns en otrolig variation av saker och det där. Och köper man saker där så dels är det bra saker och dels går det för en ett bra ändamål.
0: Ja, man ska komma dit tomhänt egentligen och ja. Kanske ta med sig så att man kan få hem till sig lite nya inspirationskällor av
1: absolut.
0: Olika slag.
1: Och träffa folk.
0: Och träffa folk, ja. Fint, det ser vi fram emot alltså. Den första lördagen i augusti som den här traditionella röda korsmarknaden på Norra Esplanadgatan i Mariehamn hålls. Och med det så säger vi stort tack till dig, Thomas Urvas, som kom till studion.
1: Tack ska du ha.
0: Vi ska gå vidare här i programmet och du lyssnar ju på God morgon här. Och klockan 9 så blir det som vanligt nyheter från Ekot. Men först innan dess så ska vi ta och lyssna på lite musik här igen. Och den här gången så blir det en låt som handlar lite grann om det som den här marknaden på lördag tangerar. Förutom produkter så kan man ju också ägna sig åt lite så, kolla på folk och se vad som händer. Här kommer låten People Watching med Sam Fender.

0: People Watching med Sam Fender hörde du där, den brittiska artisten, och det här var en låt från hans tredje studioalbum med samma namn. Och nu så är det faktiskt dags för nyheter med Ekot.
1: Ekot, ja, nya attacker mot Ukraina och Iran i natt. Extremt hög brandrisk i södra Sverige. Myndigheter förbereder för vattenbombning. Estland förstärker gränsen mot Ryssland och Prideveckan pågår i Stockholm. Och idag blir det partiledardebatt, men utan M och SD. Det är våra rubriker. Ja, Ryssland har återigen attackerat Ukraina och människor har dödats i flera städer. Vår utsände Trygve Ulriksen Skogset i Lviv i västra Ukraina.
2: Här är två ställen här i stan som har träffats. Jag står just nu och kikar på ett sex våningar högt bostadshus sydväster i Lviv. Här fattas ett helt stycke av det här lägenhetsbyggnaden. Hela vägen ner till tredje våningen är det bortsprängd. Det räddningsarbetarna säger är att det är en rysk ballistisk robot som har landat här under morgontimmarna. Och i nuläget pågår ett räddningsarbete för att rädda ut en äldre kvinna här uppe på fjärde våningen. Räddningspersonalen är på väg att ta sig in i byggnaden. Just nu här i Lviv har det ännu inte rapporterats om dödade, men det ska alltså vara personer som är fast i rasmassorna här där jag står.
1: Hur ser det ut på andra håll i Ukraina? Har du någon uppfattning om det?
2: Här har varit en massiv attackvåg genom stora delar av natten. Flera distrikt i Ukraina har träffats, bland annat huvudstaden Kiev. Det rapporteras om minst 8 dödade. Bland annat i sydöstra Ukraina så ska ett familjehem ha träffats av en ballistisk robot. Där ska 5 personer, 2 barn ha dödats. Så en massiv attackvåg med drönare, med ballistiska robotar som i stort har riktats mot hela landet genom natten.
1: Ja, att Ryssland attackerar så långt västerut, hur ska man tolka det?
2: De senaste månaderna så har vi sett att Ryssland kraftigt har skalat upp sina attacker med ballistiska robotar. Man vet från rysk sida att Ukraina inte har luftvärnsmissiler att skjuta ner allt Ryssland skickar. Och man vet att man kan träffa mål även så här långt västerut. Vi har också sett att de här attackerna helt i västra Ukraina har gjort att luftvärnslarmet gått även inne i Polen. Så det är ett bevis på att Ryssland kan slå mot hela det här landet och att det inte finns några säkra platser i Ukraina.
1: Trygve Ulriksen Skogset direkt från Lviv, och han återkommer i P1 morgon efter Ekot. Polisen fortsätter sin utredning kring båtolyckan utanför Tjörn i förrgår. Fortfarande saknas 2 personer, varav 1 barn. Polisen fortsätter sökandet idag. 2 personer vårdas på sjukhus efter olyckan där en fritidsbåt misstänks ha kolliderat med ett fraktfartyg. Risken för skogsbränder är ju mycket eller extremt stor just nu i södra halvan av Sverige. Och för att förhindra omfattande bränder så har Myndigheten för civilt försvar höjt beredskapen för de flygplan och helikoptrar som kan vattenbomba från luften. Och så här säger Emily Karlsson, meteorolog på SMHI, om det väntade högtrycket.
3: Det kommer ligga kvar här ett tag över södra Sverige. Längre norrut ser det ut att komma mer regn, så att där dämpas ju brandrisken också.
4: På många håll i landet förväntas skogsbrandsrisken idag till och med vara extremt stor i den värmebölja som nu dragit in. Nu trappas också beredskapen upp, säger Anders Edstam, som är enhetschef på Myndigheten för civilt försvar, MCF.
5: Och det är därför som vi då har vidtagit de här åtgärderna.
4: Just nu står 6 stycken helikoptrar redo att rycka ut vid skogsbränder. 2 helikoptrar är placerade i Jönköpings län, 2 i Västmanland och 2 i Dalarna. 2 flygplan som kan skopa vatten finns också redo i Södermanlands län. De andra 2 som MCF har tillgång till är just nu i Frankrike för att hjälpa till med skogsbränderna där. Bränderna i Gävleborg, Jämtland och Dalarna 2018 blev en väckarklocka, och därefter har Sveriges beredskap förbättrats.
5: Men sen jobbar vi mot klimatförändringarna. Allt talar för att vi får en längre brandsäsong. Det är en kamp hela tiden att hålla beredskapen tillräckligt bra.
1: Anders Edstam och reporten Ninva Kandemir, P4 Jönköping. Och det finns flera likheter mellan de stora skogsbränderna i Sydeuropa nu och branden i Västmanland 2014. Det säger Anders Granström, skogsbrandforskare vid Sveriges lantbruksuniversitet.
6: det har stora likheter. Åtminstone i Frankrike, i Bordeaux-trakten, där så är det planterad tallskog. Inte helt olika förhållanden mot hur det ser ut i svensk barrskog.
7: Skogsbranden i Västmanland 2014 är den enskilt största skogsbranden i Sverige sedan 1950-talet och 14 000 hektar skog brann upp. Men branden var till ytan mindre än en tredjedel av området som nu eldhärjas utanför Bordeaux i Frankrike. Båda bränderna kunde få en snabb spridning, framförallt efter att trädkronorna fattat eld i kombination med hårda vindar.
6: I den situationen finns det stort sett ingenting man kan göra i eldens riktning. Däremot kan man bekämpa flankerna och ryggen på elden. Men i fronten då så är det bara att hålla sig undan.
7: I samband med skogsbranden i Västmanland så omkom en person och över 1000 personer tvingades lämna sina hem. Bland annat Kenneth Risberg och Anja Langré i Stabäck utanför Fagersta.
8: Det finns så många känslor i det. Att vi vet någonting om hur det är att bli drabbad av någonting sånt. Och det finns då liksom en empati kring tänkandet om hur människor nu flyr och så vidare.
1: Och reporter här Andreas Eriksson. USA återupptog i natt attackerna mot iranska mål efter några dagars uppehåll.
9: They nevertheless took a shot, so it's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point, but we're going to hit them very hard.
10: Det är vår tur att svara, sa den amerikanske presidenten Donald Trump efter att Iran avfyrat missiler mot amerikanska mål i Jordanien natten till igår. En attack som enligt Trump avvärjdes. Vi kommer att slå till hårt, sa han igår, och nu kom svaret. Enligt försvarshögkvarteret Pentagon är nattens attacker ett kraftfullt svar på det iranska försöket till attack, och man har riktat in sig på, som man säger, dussintals mål tillhörande det iranska revolutionsgardet. Enligt den amerikanska militärledningen pågick anfallen under 2 timmar natten till idag. Enligt iranska medier har explosioner hörts på flera platser längs den iranska kusten vid Persiska viken och 2 personer skadats på ön Kerch i Hormuzsundet. Efter 13 dagar av allt kraftigare amerikanska attacker mot mål inne i Iran upphörde de helt i fredags, enligt president Donald Trump, för att samtalen med Iran återupptagits, något som Iran så småningom förnekade. Patrik Holmström, Washington.
1: Och vi påminner om Ekots direktrapportering om Mellanöstern. Ni hittar den i Sveriges Radio-appen. FN kräver internationella åtgärder mot ökande bosättarvåldet på Västbanken. Hittills i år har 18 palestinier dödats av israeliska bosättare mot 17 under hela förra året. Samtidigt visar opinionsundersökningar att nära hälften av israelerna vill se hårdare tag mot bosättare som utövar våld. I Estland byggs det just nu betongbunkrar, diken och annat som kan hindra stridsvagnar längs gränsen mot Ryssland. Oron för en framtida rysk aggression är stor och många lantbrukare i området Setoma i södra Estland har ställt upp med mark för att göra bygget av försvarslinjen möjligt. En av dem är boveteodlaren Velopai.
11: Självklart oroar jag mig, säger lantbrukaren Velopai. Vi vill ha goda relationer med det ryska folket, men vi kan inte bara vänta på att de ska komma hit så som de gjorde i Ukraina, fortsätter han. Velopais boveteåkrar doftar honung och blommar vackert. Men idyllen bryts av ett djupt stridsvagnsdike som grävdes 3 kilometer långt längs kanten på hans fält i våras. Hans marker ligger precis intill den ryska gränsen i sydostligaste Estland. Diket är en del av en omfattande försvarslinje som nu byggs längs alla de baltiska ländernas östgräns. Projektet kallas Baltic Defence Line och när allt är klart ska det förutom diken finnas vallar, minfält och 600 betongbunkrar bara i Estland. Renat Merdikes är chef för gränspolisen i området.
12: It's the border reconstruction the Estonian government is right now doing, and these workers are now installing the camera surveillance systems.
11: Arbetarna här installerar ny kameraövervakning, säger gränspolischefen. Oron för det ökade hotet från Ryssland är påtaglig i den här delen av Estland. Just nu är situationen lugn, men vi är beredda ifall läget skulle förändras, säger den lokala chefen för gränspolisen, Renat Merdikes.
12: We know who our neighbor is. We try to monitor the border as best we can.
11: Mona Hambreus i Estland.
1: IS-anhängare har hyllat dådet mot Pride-paraden i Berlin i lördags i sin propaganda på nätet, även om terrorgruppen inte sagt sig ha utfört attacken. Det säger Mina Alami från BBC Monitoring som analyserar jihadistaktiviteter online.
13: Really high-profile IS supporters were quick to praise the attack. Describe the suspect as a hero, as a, eventually as a martyr.
14: IS-supportrar var snabba att prisa attacken på sociala medier och kallade den misstänkta gärningsmannen Abdul Balut för en hjälte och en martyr, säger Mina Alami, som är den ledande specialisten på jihadistmedia vid BBC Monitoring. Globalt har antalet terrordåd från IS minskat kraftigt de senaste åren. Under det första halvåret i år säger sig IS ha utfört drygt 500 attacker. 90% av dem var i Afrika söder om Sahara, enligt en färsk rapport från BBC Monitoring. Men IS-hatpropaganda sprids fortfarande på plattformar som Telegram, Facebook och Instagram, säger Mina Alami.
13: What's really kind of worrying is the non-stop, constant message of incitement across various platforms, including on, you know, platforms like Instagram and TikTok and Facebook.
14: Det som verkligen oroar mig är ett konstant flöde med uppmaningar och konkreta manualer för hur och var attacker kan utföras, säger Mina Alami vid BBC Monitoring.
13: IS has repeatedly called on supporters, for example, to look at festivals in the West.
14: Till exempel har terrorgruppen upprepade gånger uppmanat sina anhängare att slå till mot festivaler och andra evenemang i väst. Så tyvärr kom inte angreppet mot Pride i Berlin som någon överraskning, säger Mina Alami vid BBC Monitoring.
13: So that's why it's no wonder that the Berlin Pride was targeted.
1: Och reporter här Katja Magnusson. Och i Stockholm, där Prideveckan ju pågår nu, så har säkerheten också diskuterats. Och idag blir det partiledardebatt. Men två partiledare, Jimmy Åkesson och Ulf Kristersson, kommer inte vara med. Louise Brade är förbundsordförande i RFSL.
15: Ja, men det är väldigt tråkigt att han inte har valt att prioritera det här. Men vi kommer ha en plats redo för honom om han ångrar sig.
16: Ulf Kristersson har meddelat att han inte kan vara med på RFSLs partiledardebatt. Anledningen är att han har andra åtaganden. Hans stab vill av säkerhetsskäl inte berätta vilka. Moderaterna har erbjudit en ersättare, men det har RFSL inte godtagit. Det är en regel sedan tidigare, berättar Louise Brade. Den andra partiledaren som saknas är Jimmy Åkesson, och det beror på att han inte är bjuden. Louise Brade förklarar varför RFSL än en gång utesluter Sverigedemokraterna från att vara med.
15: Vi har kongressbeslut på att inte bjuda in SD. Vi vet ju alla varifrån deras rötter kommer, och vi har också sett att de absolut inte har stödjat någon reform eller politik som har gagnat vårt community.
17: Men vore inte det bra för själva debatten att de är med?
15: Vi gör en debatt för de partierna som vi ser att vi kan samarbeta med.
16: Sverigedemokraterna har avböjt att kommentera, men presschefen Oskar Cavalli-Björkman har tidigare sagt att det är tragiskt att en organisation som säger sig vara inkluderad exkluderar Sverigedemokrater. Enligt RFSL har situationen för hbtqi-personer försämrats i världen de senaste åren. Och det har den också gjort i Sverige.
15: Med attacker på våra lokaler med krossade rutor. Vi märker det i våra kommentarsfält att det flöder hat och hot.
1: Och reporter här Ivan Garcia. Idag öppnar röstningen för riksdagsvalet för svenskar som bor utomlands. Omkring 220 utlandssvenskar har rösträtt, men bara omkring 70 till 80 000 väntas rösta. Flera partier har i år riktat sig särskilt till utlandssvenskar. Så om en moderlös älgkalv som kan föra in nytt blod i djurparkerna. Det Svenska Jägarförbundet som fått en sällsynt möjlighet att ta hand om en älgkalv som nu får växa upp i viltparken utanför Nyköping.
18: Det här är väldigt ovanligt att man får tillstånd att ta in ett vilt djur. Det har mig vetligen inte skett på väldigt många år.
19: Kalven Camilla räddades av ett jaktlag i Katrineholm och kördes till viltparken på Östermalma utanför Nyköping. Förhoppningen är att hon så småningom får egna kalvar och därmed minskar risken för inavel.
18: Hon i sig blir ett jätteviktigt tillskott för alla älgparker i Sverige. Det är ju så att vi har ungefär 35 älgparker i Sverige. Alla älgar blir på sikt mer eller mindre släkt med varandra i och med att man delar älgar med varandra. Så nu får vi in lite nytt blod.
1: Reporter Ann-Katrin Drevfjell, P4 Sörmland. Vädret, idag får Götaland mest soligt medan Svealand får växlande molnighet och främst i väster en del skurar. I Norrland skurar av och till under dagen och framförallt i eftermiddag och kväll kan de vara kraftiga med åskinslag. 25-30 grader i söder, ner till 15-20 grader i norr. Och nu är det din tur igen, Pia Fridén.
20: Ja, tack.
0: God morgon på dig kära lyssnare. Du lyssnar på God morgon med mig Sandra Broborn här i studion. Och vi ska snart gå in på det här segmentet i programmet där vi diskuterar eller snarare berättar för er vad det är som har hänt i historien just den här dagen idag den 30 juli. Men innan dess så ska vi ta och lyssna på en av Kajsa-Stina Åkerströms debutlåtar här från 1994. Den här låten handlar om vänskap, avstånd och möjligheten till försoning. Det är ju sådana saker som man kanske funderar på emellanåt och kanske inte minst på sommaren när man har lite extra ledig tid. Här kommer Du vill se dig igen.

Du vill se dig igen med Kajsa Stina Åkerström som var med på hennes debutalbum med samma namn, höll jag på att säga. Kajsa Stina från 1994. Den här låten handlar ju om vänskap och att kanske vilja ta tillbaka en vänskap eller återknyta som man inte längre har i sitt liv. Så att det kan vi alla tänka på, att det är väl aldrig för sent att sträcka ut sin hand om det är så att man vill, så att säga, fortsätta bygga på en tidigare vänskap. Nu ska vi prata om vad som har hänt i historien den här dagen, och framförallt så ska vi prata om också dagens namnsdagsbarn som heter Asta. Och Asta är ju ett namn som har funnits i Sverige sedan 1800-talet och är egentligen en kort form av Astrid. Namnet hade sin största popularitet under 1910- och 1920-talen, men har på senare år fått ett nytt liv när äldre namn åter blivit populära. Och idag så är det den 211 dagen i kalendern, och det betyder att det är 152 dagar kvar av det här året. Och gällande nationaldagar så finns det framförallt en nationaldag idag, och det är långt bort i Stilla havet på Vanuatu. De firar alltså nationaldag idag för att ögruppen blev självständig från Storbritannien och Frankrike 1980. Och det var efter nästan 100 år av gemensamt kolonialt styre. Vägen till självständighet hade varit lång och präglades av politiska konflikter, bland annat det som kallats kokosnötskriget, och då är idag en symbol för landets självständighet och nationella identitet, som det brukar vara på länders nationaldagar. Vi ska också diskutera vad som har hänt i historien, och vi ska färdas långt tillbaka till år 762. För då grundades en stad som skulle komma att bli en av världens viktigaste under flera århundraden. Och jag talar om Bagdad, Iraks huvudstad. Den abbasidiske kalifen Al-Mansur grundade staden vid floden Tigris, och namnet betyder ungefär rättvisans boning. Under sin storhetstid blev Bagdad ett centrum för handel, vetenskap, filosofi och kultur. Under högmedeltiden var staden en av världens allra största och mest betydelsefulla städer. Och från 762 fram till 1930 hamnar vi och ska ta oss in i sportens värld. För då spelades den första VM-finalen i fotboll, och det var då mellan Uruguay och Argentina, där Uruguay besegrade Argentina med 4-2, och det blev därmed de första världsmästarna någonsin. Turneringen hade spelats i Uruguay som samma år firade 100 år som självständig stat. Fotbollen hade fått en internationell scen, och historien om världsmästerskapet hade börjat. Två år senare då, 1932, så då invigdes olympiska sommarspelen i Los Angeles i USA. Och det var en tid då stora internationella idrottsevenemang började få den globala betydelse som de har idag. Men den här dagen, 13 juli, har också varit en dag för mysterier. För 1975 försvann den amerikanske fackföreningsledaren Jimmy Hoffa spårlöst efter ett möte under en restaurang i Michigan i USA. Trots omfattande utredningar hittades han aldrig, och hans försvinnande är fortfarande ett av USAs mest kända olösta mysterier. Och så en betydligt mer vardaglig historia, men som engagerat miljontals människor. Det var nämligen så att 2003 så tillverkades den sista klassiska Volkswagen typ 1, bilen som i Sverige blivit känd som Bubblan.
Efter nästan 70 års produktion hade över 21 miljoner exemplar byggts. Från att ha varit tänkt som en tysk folkbil blev den senare en symbol för frihet, resor och en hel generations livsstil. Och de här bubblorna syns ju också ibland här på Åland. Och det här året var ju också det, eller det här datumet, 30 juli ska sägas, för ja, länge sedan, 1818, så föddes nämligen Emily Bronte, som växte upp i Yorkshire tillsammans med sina syskon Charlotte och Anne Bronte i en familj där fantasi och berättande fick stort utrymme. Trots ett kort liv så skrev Emily Bronte ett av litteraturhistoriens mest kända verk, Svindlande höjder, eller Wuthering Heights som den heter på engelska. När den här boken gavs ut 1847 så väckte den starka reaktioner, eftersom det här var en mörk berättelse om passion, kärlek och hämnd, och uppfattades av många som ovanlig och utmanande för sin tid. Idag räknas den som en klassiker inom den engelska litteraturen. Och just Wuthering Heights fick ett helt nytt liv mer än 100 år senare genom en annan brittisk

kvinnliga artisten som nådde första platsen på den brittiska singellistan med en egen skriven låt. Här kommer den alltså, Wuthering Heights med Kate Bush.

0: Veteranfordon slipper skrotas efter EU-undantag.
1: Min uppfattning är att det har funnits en ganska stor förståelse för våra önskemål och våra synpunkter.
0: Kvaliteten och mängden aktiviteter på Trobergshemmet har fått ett lyft, menar aktivitetskoordinatorn Cecilia McLean. Och Sankt Görans kyrka piffas upp. Bland annat det här hör du i torsdagens Ålandsnytt. I studion Emma Enqvist. God morgon. Ägare av veteranbilar riskerar inte längre att tvingas skrota sina fordon. Den så kallade ELV-förordningen som EU-parlamentet antog den 18 juni innehåller ett undantag för äldre bilar. Undantaget kom till efter omfattande förhandlingar och flera ändringsförslag. Landskapets ministerråd i Bryssel, Anton Nilsson, berättar att han är lättad över beslutet och menar att många motorfantastiker där nu kan pusta ut.
1: Årets landskapsregering redan när det här förslaget kom antog sina positioner och lyfte flera av de här problemen vi såg för den åländska motorhobbyn. Och med de här instruktionerna i bagage så har jag varit med under förhandlingar framförallt i rådet och försökt lyfta fram Ålands position. Men vi har också haft bra stöd av både Finland och Sverige till exempel, som också har en stor grupp människor som är intresserade av motorer. Att man nu här i sommar kommer fram till en slutlig lagtext som ser klart bättre ut än vad den gjorde i ursprungsförslaget.
2: På Åland fanns i fjol drygt 700 veteranfordon och av dem var 490 personbilar. I utgångsförslaget hotades vissa veteranbilar med tvångsskrotning utan ägarens godkännande och frågan har diskuterats intensivt inom EU. Undantaget omfattar två kategorier av bilar. Dels bilar som klassas som veteranbilar samt en kategori som går under namnet bilar av särskilt kulturellt intresse. Här har medlemsstaterna inklusive Ålands lagting möjligheten att anpassa kraven när man implementerar lagstiftningen.
1: Alltså man kan göra det till krav som för vår del funkar mycket bättre när man ska definiera vad en bil av särskilt kulturellt intresse är. Så där finns det stora möjligheter att hitta undantag som funkar för våra motorintresserade.
2: Hur hårda skulle du säga att de här förhandlingarna har varit kring hur de här reglerna ska se ut?
1: Härligt talat så min uppfattning är att det har funnits en ganska stor förståelse för våra önskemål och våra

0: när kommissionen skrev sitt förslag så var det som sagt en del i det som var väldigt konstigt ur vårt perspektiv. Men jag upplever att när vi har förklarat, när vi har haft möjlighet att berätta hur det faktiskt fungerar i vår del av Europa, så har vi fått en stor förståelse för det.
1: Det berättade Ålands ministerråd Anton Nilsson. Reporter var Anders Fällman. Lämlands kommunfullmäktige utsåg på sitt senaste möte Axel Söderback till ny äldreomsorgschef i kommunen. Tjänsten är på heltid och fullmäktige skriver i protokollet att Söderback sammantaget bedöms ha den utbildning, arbetserfarenhet och personliga lämplighet som krävs för tjänsten. Söderback kommer från en tjänst som barn- och äldreomsorgsledare i Eckerö. Där fick han en skriftlig varning av kommun styrelsen efter renoveringsarbeten på äldreboendet Solgården. En varning som kommundirektören reserverade sig emot. I ett senare skede fick kommunstyrelsen i Eckerö dra tillbaka sin varning då Söderback begärde rättelse och juridisk expertis påtalade att kommunstyrelsen inte var behörig att ge skriftliga varningar. Kvaliteten och mängden aktiviteter på Trobergshemmet har fått ett lyft jämfört med tidigare. Det menar den nya aktivitetskoordinatorn Cecilia McLean. Den nya tjänsten tillsattes i maj i år och McLeans målsättning är att förgylla vardagen på äldreboendet med både fysisk och psykisk stimulans.
2: Nej, men jag tycker det är jätteviktigt. Det bidrar ju till guldkant i deras vardag. Det kan ju vara huvudpunkten på dagen, att få komma ut och göra någonting annat än vad man brukar. Så jag skulle säga att vi har fått ett stort uppsving aktivitetsmässigt här sedan den här tjänsten tillsattes. Så nu har vi ju olika aktiviteter varje dag i veckan.
3: Ålands Radio gör ett besök på Trobergshemmet och på agendan den här förmiddagen står musikquiz. I skuggan på innergården samlas det boende för att tävla. Synnöve Pussinen som bor på Trobergshemmet är taggad på att sätta sina låtkunskaper på prov.
4: Ja, jag tror det kommer att gå bra. Ja.
3: Är det du som är vassast på det här?
4: Nej, det är det inte. Det är nog flera av de där som också är med.
3: McLean menar att då det tidigare var närvårdarpersonal som styrde aktiviteterna för dagen kunde mängden och innehållet skifta beroende på vem som jobbar. Men i och med att hon tillträdde är det hennes huvudsakliga uppgift att göra ett välfyllt schema med allt från gymnastik till utflykter. En viktig aspekt i planeringen är att se till att beakta allas olika förutsättningar för att kunna delta.
5: Vem sjunger den här låten?
2: Ja, men vi har ju väldigt mycket olika aktiviteter just för att kunna få med flera. Och det är aldrig någon måste och behöva vara med och röra sig eller svara på frågor eller så, utan man kan bara sitta med också och vara tyst och ja, men bara sådär vara med och iaktta och umgås, så känna att man tillhör gemenskapen ändå.
1: Det sa Cecilia McLean, aktivitetskoordinator vid Trobergshemmet. Tidigare hörde du även Synnöve Pussinen, boende på Trobergshemmet. Reporter var Anders Fällman. Dörrarna till Sankt Görans kyrka i Mariehamn renoveras. Enligt kyrkvaktmästare Andrea Lindholm handlar det om ett planerat underhållsarbete som omfattar både renovering och ommålning. Hur länge renoveringen pågår är ännu oklart. Det var tänkt att det inte skulle ta så länge, men eftersom vi måste använda linoljefärg har arbetet dragit ut på tiden, säger Andrea Lindholm. I höst fortsätter underhållsarbetet. Då ska vindskivorna bytas ut och käras samtidigt som tornspiran får ett visst underhåll. Det omfattar bland annat service av klockan samt byte av armaturer och plåtar. Sjöräddningen ryckte på onsdagen ut till Björkskär i Lämland efter att en båtmotor gått varm ute vid havsbandet. Sjöräddningen skriver på sin hemsida att man lyckades få ankaret att ta innan båten drev mot närliggande stenar. Rescue Harry S. bogserade därefter båten till hemmahamnen. Och så vädret. Morgonen blir mest klar, temperatur runt 18 grader. Vinden är måttlig syd till sydvästlig 3-4 meter per sekund. Senare under förmiddagen stiger temperaturen upp till 23 grader. Inga varningar utfärdade, pollenrapport, måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Sjövädret på Ålands hav, västra delen av norra Östersjön, Söderbottenhavet och Skärgårdshavet. Sydlig vind som tilltar under dagen. I västra delen av norra Östersjön och på Ålands hav ökar vinden från 3-6 meter per sekund till 7-11 meter per sekund. Under tidig morgon upp till 13-14 meter per sekund. På Skärgårdshavet tilltar vinden från 3-6 till 6-10 meter per sekund. Under morgonen upp till 12 meter per sekund. På södra Bottenhavet ökar vinden från 6-8 meter per sekund till 9-13. Under tidig morgon upp till 15. God sikt. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Engqvist och nu tillbaka till Sandra och god morgon.
6: Stort tack för det, Emma. Vi hör dig igen i nästa lokala nyhetssändning 11.55. Strax här i studion så ska vi få ta del av vad som händer i eftermiddag och Åland idag och prata mer med respektive programledare och producent för de programmen. Men innan dess så ska vi ta och lyssna på en låt här som alltid får mig på gott humör, och det är då Madonnas Like a Prayer. God.

0: Like a prayer med Madonna hörde ni där, och nu äntligen så har jag fått sällskap här i Godmorgon av inga mindre än Albert Söderbäck och Hasse Persson Bru. Hallå, hallå, välkomna hit, och det kan ju vara bra att mikrofonen är på också så att det hörs där ute till er lyssnare. Välkomna hit!
1: Tack, ja,
2: tack snälla!
0: Ja, hur är dagsformen? Det är torsdag, 30 juli.
1: Ja, det är lovande ändå.
2: Ja. Ja, jag skulle säga att dagsformen är ganska bra. Vi konstaterar ju det att torsdag, det går snabbt. Det är väl någonstans ett kvitto på att man har ett kul jobb. Men dagsformen överlag är bra. Alltså som vi var inne på redan igår, att det här vädret har svängt mot sommartemperaturerna. Klar sol, vi har en fantastisk kväll att vänta oss när det här arbetspasset är slut. Alltså sådana där saker får ju en ändå att le.
0: Precis, solen skiner, vinden viner.
1: Ja, men det är sådär lite. Åland är ju, det är lite konstig känsla. Man liksom jobbar på dagen och sen så sitter man på någon servering någonstans vid någon strand och bara tänker, oj vad härligt. Och, och sen är det svårt. Nej, men såhär, och så tänker man, vänta, fast jag ska jobba imorgon. Liksom, man hinner gå in i semestermood.
0: Men det är väl fantastiskt att förena nytta med nöje.
1: Man
0: det
1: kommer
0: är
1: på
0: väl
1: sig själv att, oj hoppsan,
0: men hoppsan
1: det är bara torsdag.
0: Men torsdagar brukar ju också bjuda på lite spännande grejer i vårt eftermiddagsprogram. Har du, kan du berätta mer, Abbe, där? Vad är det som händer med start klockan 1 i eftermiddag?
2: Nej, men det är gästtätt kan jag väl säga. Jag har gäster som är på gång. Veckans gäst som vi ska ta in för en lite längre intervju, det är en ung ålänning musiker. Sander Blomqvist heter han. Han är en av medlemmarna i ett relativt nystartat band som heter Cosmic Soup. Ett band som består av, ja, men framförallt förstår jag, bandmedlemmar i Jakobstad, men också då Sander Blomqvist ålänning som tillsammans rör sig inom någon slags jazz, funk, fusion genre, om jag har förstått saken rätt. Vi får prata mer om detta, men det är ungefär i det liksom spektrumet som de rör sig. Jag har bjudit hit Sander Blomqvist som får berätta lite mer om det här. Dels musikintresset överlag, vad han har för ambitioner, men också just om det här nystartade albumet, bandet då. Debutalbum hade de här tidigare i år. Så det tycker jag låter spännande. Så han tar vi in strax efter klockan 1, kan man höra honom här live i kanalen. Han kommer hit och snackar. Sen har vi ju också fler gäster på intåg, och det är också på tema musik. Strax efter klockan 2 är det nämligen så att jag har bjudit hit den åländska duon Havsmörker, bestående av Anton Johansson och Axel Jo. Axel Jo, alltså Anton Jonsson som han hette förut, och han är gamla politikern. Det här är en duo då som har hållit på några år med musik och som är aktuella nu på lite olika sätt, delvis för att de ju har faktiskt nominerats till Nordiska rådets musikpris 2026 för en av deras låtar. Det här är något som sen avgörs senare någon gång i oktober, men det är ju ändå spännande och kul att de är det. Delvis aktuella med anledning av det alltså. Men sen är de också en av de uppträdande artisterna på den Kokong-festival som nu då är i helgen.
0: Ja, just det.
2: Där vid Stallhagen håller väl de hus i den där kupolen. Så de ska spela där också. Så vi pratar om, allt möjligt. Jag känner att det finns många samtalspunkter där att ta upp med dem. Och förstås också vad de ser fram emot med helgens spelning och lite sånt där smått och gott. Så man kan väl säga att den gemensamma nämnaren är musik, musikintresserade ålänningar. Och sen blir det ju annat smått och gott också i eftermiddagsprogrammet, inte minst önskemusik och sånt där. Trevligt.
0: Det låter mycket lovande och kul att det händer så mycket på Åland också i musikväg, det får vi säga. Och sen efter eftermiddag då, 3:30, så drar ju Åland idag igång. Vad finns att ta av där, Hasse?
1: Ja, men låt oss för ett ögonblick i alla fall snegla i backspegeln för att riktigt stänga den här festivalen som var här i stan under flera dagar, Rock Off. Vi har arrangörerna på ingång. Nu när de har hunnit lite återhämta sig, få vilopuls igen och nyktert kunna konstatera, hur blev det egentligen? Ja, det får vi höra ungefär vid 4:15. Vi kommer också ta med lyssnaren ut till havs faktiskt. Vi har ju fått vara med och åka med en av gränsbevakningsväsendets patrullbåtar här nu då. De kan ju ha en del att göra, mycket båtfolk ute. Har man grejerna under kontroll? Är det någonting mystiskt? Ja, deras ögon undgår ju ingenting där va, när de får fram. Vår reporter Oskar Skogberg fick ju slå följe där och fånga upp en hel del spännande som är värt att lyssna till. Så att vi får väl en slags känsla av hur en vanlig dag i juli kan te sig då för det här gänget. Ja, vi lyssnar på det.
0: Spännande och efterlängtat, tror jag.
1: Lite vind i håret, lite bräckta stänk i ansiktet sådär.
0: Lite smått och gott med betoning på Åland då.
1: Ja, men det får man säga.
0: Som det är alltid.
1: Ja, men rätt soft i alla fall.
0: Ja.
1: Ja, men det blir bra det. Och Ove Sjöblom är det som glider in sådär passligt till det att Abbe kroknar.
0: Ja. Ja. Men bra.
1: 15:30.
0: Då har vi ordentligt uppstyrt här bakom spakarna i studion också. Stort tack för det, Abbe och Hasse. Nu ska vi fortsätta god morgon här en liten stund till och så kommer Revolution här med Måns Zelmerlöw.

Revolution med Måns Zelmerlöw som var hans bidrag i Melodifestivalen förra året. Ja hörni, god morgon börjar så sakteliga lida mot sitt slut här idag. Vi har gjort lite allt möjligt i morgonens program här. Vi har bland annat hört ett litet inslag om Parkgatan i Mariehamn. Och sen har vi även lyssnat på ett inslag med aktivitetskoordinatorn Cecilia McLean som menar att det har blivit lite mer aktiviteter på Trobergshemmet och fått ett litet lyft. Och helt enkelt hur hon arbetar för att förgylla det äldres vardag på äldreboendet med både fysisk och psykisk stimulans. Bland annat musikdängor går hem hos de äldre. Det inslaget finns också ute på vår hemsida alandsradio.ax. Så gå gärna in där. Och sen så har jag även haft besök här i studion av Thomas Urvas från Röda Korset som har berättat om den marknad som går av stapeln den 1 augusti här. Det blir ju då den första lördagen i augusti som den här Röda Korsmarknaden traditionellt hålls och i år så fyller de 60 år. Det kommer också komma ut på hemsidan senare idag. Och sen om man vill lyssna på Godmorgon igen så kan man göra det med start 17.02. Den som har varit med er här i studion, det är ju jag, Sandra Broborn, och producent har varit Hasse Persson Bru. Men snälla någon, sitt kvar i kanalen, för klockan 10 så kommer Mattias Wallers sommarprat också. Med det sagt så säger jag tack och hej, och här kommer Strawberry Fields med Strawberry Fields Forever med The Beatles.

Beror som en gammal skärgårdsbo. Så kommenterade min far min blivande fru Ainos rodd en sommar för ganska länge sedan. Då hon var vid årorna, men han tog upp näten utanför sommarstugan på Gåse. Kanske den komplimangen blev avgörande för att vi stannade på Åland och slopade våra planer att emigrera till Australien. Kanske hans kommentar gjorde att min fästmö kände sig välkommen på Åland. Kanske händelsen även påminde mig om min fortfarande livskraftiga barndomsdröm att leva som småskalig fiskare i den åländska ytterskärgården. 25 år och 6 barn senare är det ganska lätt att se att livet inte följer en utstakad plan. Istället ter det sig som en kombination av vilt slumpmässiga händelser och skenbart små val med stora konsekvenser. Att man likt en flipperkula kastas oförutsägbart omkring. Men också av förutsättningar man själv inte påverkar särskilt mycket, som vårt sommarparadis på Gåse. Ord och platser gjuts in i oss och får en betydelse. Det är anmärkningsvärt hur mycket av ens liv började innan man ens föddes. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Mattias Waller och jag ska berätta om min väg till tjänsten som rektor för högskolan på Åland och hur jag ser på högskolans framtida utveckling. Jag vill inleda med en låt som för mig fångar både sommarens skönhet och vemod. Charlie Chaplins Smile som framförde av Emil Hess på tenorsaxofon, Richard Huntley på trummor och Niklas Winter på gitarr.

År 1988 satt jag 17 år gammal i ett klassrum i Santa Barbara, USA och förundrades över att läraren pratade om Bob Dylan's Like a Rolling Stone. Who rides a chrome horse? What is the Siamese cat? Who is Napoleon in rags? Frågade hon. En hel kurs bara om att lyssna, prata och skriva om musik, musical poetry, där allt dessutom handlade om att ställa många frågor utan egentliga svar. Att nyfiket vrida och vända på frågor för att hitta en uppsjö av möjligheter som kan diskuteras och utvärderas på vägen mot en kunskapsbaserad förståelse. En process som på många sätt beskriver mitt förhållningssätt till högre utbildning och forskning. På cykelavstånd från San Marcos High School där jag gick år 88-89 låg University of California, Santa Barbara, på en udde i Stilla havet. Det var inte min förtjänst att jag var där. Jag följde bara med mina föräldrar då min far tillbringade ett sabbatsår som professor vid universitetet. Bredvid universitetet fanns den kombinerade student- och surfbyn Isla Vista. Till bakgrundsljudet av dyningen och den begynnande grunge-rörelsen fanns här en värld med mest unga människor. Som vindsurfande sommarålänning som jag var på den tiden kunde jag omöjligen föreställa mig en mer attraktiv miljö. Tänk att få kombinera ett nyfiket sökande med en evig sommar vid havet. Så kanske det första stegen mot min väg till tjänsten som rektor för högskolan på Åland var att jag genom min uppväxt oförtjänt fick uppleva något av det bästa universitetsmiljöer kan erbjuda. Ljudet från havet och grunge-rörelsen får fångas av Neil Young med Pearl Jam i I'm the Ocean.

0: Även om jag drogs mot utbildning valde jag senare medvetet studier i teknik. Främst för att inte oundvikligen styras in mot lärare och forskaryrke. Förgäves kan man säga med facit i hand. Under mitt andra studieår blev jag timassistent och höll mina första föreläsningar. Jag blev ombedd av studerande att berätta vad matriser är och vad det används för. Jag kommer ihåg att det var inte särskilt angenämt. Nervositeten gav mig tunghäfte och jag kände mig ganska ensam där framför tavlan, utstött från min flock. Jag gick därifrån övertygad om att jag inte skulle syssla med undervisning i någon större utsträckning. När jag nu drygt 30 år senare funderar över min väg till tjänsten som rektor för högskolan på Åland och undrar hur det blev som det blev, är det inte bara det att jag i huvudsak ägnat mig åt undervisning och forskning, utan det har jag även blivit en del av den jag är. Och i detta har ständigt skiftande internationella nätverk spelat en väsentlig roll. Under mina forskarstudier vid Åbo Akademi blev lockelsen att igen få vistas vid ett universitet vid Stilla havet så pass stor att jag sökte om och beviljades möjligheten att tillbringa ett år som gästforskare vid University of New South Wales i Sydney, Australien. Dess campus med sina cirka 60 000 studerande och cirka 6 000 anställda sträcker sig över ett kvarter som sammanlagt motsvarar storleken på centrala Mariehamn. Trots storleken kändes det ändå familjärt. Och mitt dittills begränsade studerande perspektiv på utbildning skiftade mot en förståelse av vetenskap som ett mänskligt samarbete över tid och rum. När jag fördjupade mig i vetenskaplig litteratur började jag sakta förstå hur vår kunskap vilar på tusentals år av frågor, hypoteser och teorier. Tusentals år av mänsklighetens gemensamma ansträngningar för att begripa världen vi lever i. Men det är värt att minnas att vetenskapen strävar mot sanning, inte alltid gått i rätta linjer, eller varit särskilt gynnsam för alla. I många avseenden kan man säga att det tog mig cirka 10 år att på ett nytt sätt förstå det som Nils Ferlin fångar så väl. Människan sitter vid diktens port. Hon är kommen en gång från en okänd ort. Hon har gått genom piska och pest och brand och ökensand. Ondska och blod har följt henne åt till cirkus glädje och ödslig gråt. Men dröm och syn bar hon också med som en fågellåt över alp och hed. Som en envis dallrande sång om ljus kring frusna källor och döda hus. Besynnerligt vrång blev människans färd i det som vi kallar Guds vackra värld. Dock kunde vi också berätta och klamra oss fast vid detta, att allt som är gudalikt och stort och som tänder till eld, det har människan gjort. Hon har räknat stjärnornas vägar och år där det stumt i den ändlösa rymden går. Hon sitter vid instrument och bestick, men själv är hon bara ett ögonblick. Själv är hon bara ett bloss i vind, ett födsloskri och en fårad kind. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Mattias Waller och jag försöker både förstå och förklara hur allting blev som det blev på min väg till tjänsten som rektor för högskolan på Åland. Cornelis Vreeswijk har varit en ständig följeslagare på vägen.
1: Jag gick vilse i Markisens skog, för jag längtade efter dig. Och därför så förstår du nog

tankeknop att koncentrera sig. Jag gick vilse i Markysens skog, och varför, det förstår du nog, för jag längtade efter dig.

Hans skog var saftigt grön, fast full av snår emellertid, som det tog tid att dröja vid. Och det var ganska skönt.

längtar efter dig. Det är bara första strofen kvar, och den handlar om hur förfärligt det var när jag längtade efter dig.

I arbetet med och väntan på alla tillstånd att emigrera till Australien bestämde jag mig för ett vikariat som överlärare i elektroautomationsteknik för läsåret 2002-2003. Ett läsår som började i Ålands tekniska läroverk och slutade i högskolan på Åland. Det var ett enkelt val. Det var bara på ett år och man var lyckligt omedveten om framtiden. Att undervisa var inget självklart val och kanske hade det inte heller bara varit roligt. Men det har varit givande på ett sätt som jag aldrig föreställde mig. Jag är tacksam för alla möten med studerande jag fått uppleva genom åren som lärare. Det är dessa möten som inte bara format mig som lärare, utan hjälpt mig vidga mina perspektiv. Sakta men säkert har mitt fokus skiftat från att drömma om ett liv i en surfby vid Stilla havet till en gemensam strävan. Att betrakta utbildning och forskning som något som förenar, som utvecklas i mänskliga möten. Kunskapsutveckling sker när vi ständigt sporrar, utmanar och inspirerar varandra. Vetenskap bildas i möten människor emellan, genom tankar och texter som talar med varandra. Lyckade möten är dock ingen självklarhet, men när det lyckas och man senare i livet möter tidigare studerande som tackar för att man som lärare lyckats bidra, känner jag mig inte annat än glad. Det är många möten jag är tacksam för. Och det har onekligen varit avgörande för att vägen blev som den blev. Att vara öppen och beredd att mötas gäller det mesta av betydelse i livet. Den enda skiva jag hittills recenserat är Annika Kleos och Niklas Winters, Another Way Home. Den skivan fångar framförallt mänskliga möten. Här i The Moon is a Harsh Mistress.

När min uppfattning om samarbetets avgörande betydelse för utbildning formades växte även mitt intresse för högskolan som aktiv samhällsaktör. Med intresset stärktes även min vilja att jobba för högskolans bästa. Att jobba för högskolans bästa hör för mig ihop med att jobba för vad som är bäst för Åland. På vilket sätt är högskolan då viktig för Åland? Vill man blicka bakåt för att förstå bättre kan man fråga var man hittar våra alumner. Svaret är kanske lika enkelt som uppenbart. Så gott som i hela det privata näringslivet. Bland de största privata arbetsgivarna kan man notera att hälften av alla med högre utbildning inom sjöfartssektorn har examen från oss. Vi är också avgörande för banksektorn, för IT, för produktionstekniskt kunnande och för det marintekniska klustret.

Lindströms tillväxtrapport från december 2025 lyfts två prioriterade åtgärder där den första är utbildning. Hur kan högskolan då göra mer? Åsubs rapport från 2021 med titeln Utbildning och arbetsmarknad år 2035 visar tydligt att ett ökat antal examinerade från högskolan på Åland har en stor betydelse för tillväxt. Och denna betydelse ökar ju mindre tillväxt vi har. Från rapporten kan vi primärt dra slutsatsen att vi ska jobba aktivt med kvalitet och kontinuitet i utbildningarna och fortsättningsvis vara lyhörda för förändringar på arbetsmarknaden. Vi axlar också från och med 2026 en ledande roll i omorganiseringen av sjöfartsutbildningarna, stärker vår sjöfartsprofil och har tydligare stigar för våra utbildningar till elmästare, sjökapten och maskinmästare. Men man behöver också tänka på att utbildning inte bara stödjer en befintlig arbetsmarknad. I samverkan formar vi även framtida näringar. Ett talande exempel är högskolans IT-utbildning som startade i mitten på 90-talet. Då var Ålandsbanken en av de centrala drivkrafterna. Man insåg att den digitala utvecklingen knappast skulle minska behovet av IT inom bankverksamheten. Idag är Ålandsbanken en framgångshistoria där Kroski har en central roll. Hur mycket av Kroskis verksamhet skulle finnas på Åland idag utan högre utbildning inom IT på Åland? Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Mattias Waller. Den för mig växande förståelsen för en högskolas betydelse för samhällsutveckling har blivit avgörande på min väg till tjänsten som rektor för högskolan på Åland. När sommarpratet går ut närmar sig ett nytt läsår. Jag vet inte om nästa låt bättre beskriver känslan när man går på jobb på morgonen eller när man kommer hem på kvällen. Eller något helt annat.

När man står inför att fånga nya minnen måste man även se till utvecklingspotential. Från olika håll får jag ibland frågan om inte högskolan borde uppdateras till ett universitet. Mitt enkla svar är, förstås. Ibland kommer följdfrågan vad Finland i så fall måste gå med på. Mitt enkla svar är att utbildning är Ålands egen behörighet. Så att frågan hur vi formar vår utbildning stort sett ligger i våra egna händer. Skrapar man lite på ytan blir frågan som så ofta är fallet knepigare. Min personliga känsla är att ett universitet är stort med tusentals studerande och ett brett utbud av ämnen. I mindre skala och framförallt i internationellt samarbete kan högskolan på Åland vara ett lärosäte som, likt ett universitet, mer mångsidigt stödjer den åländska samhällsutvecklingen och attraktionskraften. Vad högskolan i första hand bör utveckla är forskarutbildningar. Med examensrätt för doktorer inom vissa ämnen, och om du frågar mig, ska detta göras i samarbete med andra aktörer. Detta är för mig starkt kopplat till det andra prioriterade området i Bjarne Lindströms tillväxtrapport, det vill säga inflyttningsfrämjande åtgärder. På Åland har vi en särskild utmaning. Av de som föddes på 80-talet och bodde på Åland när de fyllde 18 år sökte sig ungefär en tredjedel bort från Åland inom de följande åren. Främst för studier och arbetsmöjligheter. Då vi pratade om årskullar på 300 personer betyder det att ungefär 100 personer lämnade Åland. När Åsub nu gjort en uppföljning kring vad som hände sen visar det sig att färre än 20 av dessa 100 personer återvänt vid cirka 40 års ålder. För jämförelsen skulle detta räknat per årskull fler som lämnar Åland än andelen som flydde Syrien under hela inbördeskriget. Och också färre som återvänt. Åland har räddats av en stor inflyttning, men man kan inte ta det för givet att den trenden fortsätter. Modellen att man kan resa från Åland, utbilda sig och sedan återvända med nya kontakter och bygga sitt familjeliv på Åland haltar därmed betänkligt. Tycker jag då att det är dåligt att man lämnar Åland för studier? Nej. Men jag tycker att högskolan ska vara ett attraktivt alternativ för en del av det som idag väljer att lämna Åland. Och även att vi ska attrahera fler studerande att flytta till Åland. För mig handlar det om att Åland behöver ta ett större ansvar för högre utbildning och forskning. Och att högskolan på Åland bör bygga större internationella nätverk. Forskarutbildning är ett viktigt led i detta arbete. Kommer Åland och högskolan att vara tillräckligt attraktiva framöver? För det har jag en passande låt från en skiva av australiensiska countryartisten Casey Chambers. Skivan blev liggande i bilen efter mina slopade planer på att emigrera till Australien och fick ett alldeles nytt liv när den växte till en av barnens favoriter.

Vad är då den formella skillnaden mellan ett universitet och en högskola? Svaret varierar mycket beroende på vilket land du undersöker. I Sverige är skillnaden mellan universitet och högskolor inte särskilt stor. Och det finns bara en högskolelag. I Finland däremot gör man genom två olika lagar en tydligare skillnad mellan universitet och yrkeshögskolor. En grundläggande skillnad är att yrkeshögskolor inte har forskarutbildning. Vilken lösning ska Åland välja? Och varför tycker jag att högskolan på Åland ska ha forskarutbildning? Går det att kombinera vår roll att utbilda mot yrkesinriktade expertuppgifter med universitets- och forskarutbildning? Ja visst. Färöarna gör just detta genom sin universitetslag. I den har man både så kallad vanlig kandidatutbildning och en i studiepoäng något längre kandidatutbildning med professionella kvalifikationer. På Färöarna är dessa utbildningar till lärare och sjukskötare. Men Färöarnas universitet har även utbildningar till magister och doktor. Där kombinerar man den danska modellen med universitet och professionshögskola. Och det är i en liknande anda den åländska självstyrelsen kan fungera som bäst, då man i inspiration från andra kan och väljer en lösning som bäst gagnar det åländska samhället. Det är att själva ta ansvar för att utveckla den åländska autonomin där man har möjlighet. I fortsatta utbildningar efter kandidatexamen växer det vetenskapliga perspektivet. Något förenklat skulle jag beskriva det som ett mer systematiskt och kollegialt nyfiket vridande och vändande på frågor och prövande av hypoteser. I denna process har doktorander en stor möjlighet att både bidra till och inspireras av undervisning inom magisterutbildningar. Behöver då Åland utbildningar efter kandidatexamen? Mitt svar är tveklöst ja. En central orsak är den utveckling som sker inom utbildning och inom det internationella nätverk som underlättas av dagens digitala mognad. Vi har en historisk möjlighet att aktivt utveckla framtidens europeiska universitet inom ramen för vår europeiska universitetsallians, Unicoast. Ett fullvärdigt deltagande i allt internationellt samarbete förutsätter att vi utvecklas mot ett mera moget lärosäte med forskarutbildning. Detta öppnar också inspirerande möjligheter inte bara för framtida innovationshubbar utan även för att bättre tjäna den åländska självstyrelsens utveckling. Timing och långsiktighet är alltid viktigt för högskolor. Jag upplever att det finns en bred politisk förståelse för högskolans betydelse för den åländska samhällsutvecklingen och tillväxten. Styrelsen gör högskolan ett stort stöd och jag möts av stor välvilja från det åländska näringslivet och arbetsmarknaden. Både för landskapsregeringen och för oss gäller det att vi inte kan spara oss till tillväxt utan strategiska prioriteringar. Vi måste långsiktigt planera för hur högskolan kan växa och bäst tjäna det åländska samhället. Och vi kan inte vänta på utveckling. I livet finns det mycket man riskerar att aldrig få uppleva om man väntar. Detta vemod fångas suveränt av Tracy Chapman i låten If Not Now.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Mattias Waller. Att aktivt bidra till utvecklingen av Högskolan på Åland har gett mycket inspiration under vägen mot rollen som rektor för Högskolan på Åland. Två perioder under de senaste åren som har särskilt stor betydelse är min vistelse som gästprofessor vid Cornell University under 2019 och min period som överlärare vid både Arcada i Helsingfors och Högskolan på Åland. Året vid Cornell kan för mig inte överskattas. Att få uppleva den miljö ett Ivy League-universitet skapar i en liten stad med 30 000 invånare har varit en avgörande inspiration för fortsättningen. Under perioden vid både Arcada och Högskolan på Åland fick jag chansen att utveckla en masterutbildning med inriktning mot automations- och energiteknik och mera hållbara lösningar. I januari 2024 körde sedan högskolans första masterutbildning igång i samarbete med Arcada. Detta var ett stort och viktigt steg i högskolans utveckling. Och vi har sedan första året då jag tillträdde som rektor i oktober 2024 framgångsrikt fortsatt masterutbildning i egen regi. Denna utveckling bör fortsätta. Att utveckla flera masterprogram i samarbete med andra och med stöd av doktorander inom ämnesområdena med både lokala och internationella handledare är en inspirerande möjlighet. Tillsammans kan detta bidra till framtida innovationer, växande attraktionskraft för Åland och ett mer dynamiskt samhälle om Mariehamn. Inom Nordiskt universitetssamarbete hittar man många goda exempel där modet att långsiktigt satsa på att bygga högskolors förmåga och kapacitet bär frukt. När jag lyssnar på mina nordiska rektorskollegor märker jag att alla jobbar för ökad politisk förståelse för högskolors långsiktiga verksamhet. Samtidigt som det ofta både med glädje och oro betraktar allt för stort politiskt intresse. Det är svårt att hitta en låt som kunde beskriva förhållanden mellan en högskola och dess ägare. Om jag backar bandet till min studietid i Åbo tänker jag på Ribs, vid gamla Stortorgets Åstrand och många givande stunder. En ballad som ofta hördes när det inte var livemusik var Bonnie Raitt's I Can't Make You Love Me.

Man behöver inte alltid träffas för ett lyckat möte. Man kan möta en själsfrände från årtionden tillbaka när man hör ett musikstycke, läser en bok eller en artikel. Idéhistoria, samhällsutveckling och litteratur har också varit ständiga följeslagare och källor till inspiration på vägen. A Night All Blood Is Black av David Diop inser jag när läsningen blir på gränsen till outhärdlig. Att man tittar i en spegel som inte bara visar vår liberala demokrati utan även fångar en brutalitet, hänsynslöshet och likgiltighet som västvärldens koloniala arv vittnar om. När man lyckligt lottad får följa med förberedelser inför studentprov noterar jag att en bok med titeln Världspolitik, internationella relationer i fokus, dedikerar ungefär 6 sidor till avkoloniseringen och att dessa sidor är insprängda bland ungefär 150 sidor om världskrigen och kalla kriget. Det är förbluffande skevt med tanke på att avkoloniseringen är 1900-talets kanske mest avgörande process för en majoritet av jordens befolkning. Beundransvärda och fortfarande lika aktuella FNs stadga inleds med huvudsyftet att rädda kommande släktled undan krigets gissel som 2 gånger under vår livstid tillfogat mänskligheten outsägliga lidanden. Att ånyo betyga vår tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, på den enskilda människans värdighet och värde, på lika rättigheter för män och kvinnor samt för stora och små nationer. Förtjänstfullt som detta är det lika förbluffande att man inte nämner kolonialismen. Uppenbart är detta fortsättningsvis en blind fläck i vårt västerländska samhälle. För mig är det en central uppgift för högskolesystemet att stödja oss i vår strävan mot sanning och att ständigt försöka upptäcka våra blinda fläckar. Jag är tacksam till essayisten och författaren Pankaj Mishra som i många frågor hjälper mig mot både bredare och djupare förståelse. Konst lyckas ofta fånga det man inte ser så lätt. Ibland lyckas den samtidigt fånga en glimt av framtiden. I Hoist That Rag lyckas Tom Waits inte bara visa en skuggsida av vårt samhälle, samma skenheliga blindhet de uppmanar fram, utan han hör redan år 2004 det infernaliska surret av drönare som präglar upplevelsen av krig i dagens Ukraina, Libanon och Iran. Distorsionen mellan Guds vackra värld och en besynnerligt trång färd fångas i Hoist That Rag.

En uppgift för högskolan enligt vår lag är att våra utbildningar ska utformas i överensstämmelse med demokratiska värderingar och främja principen om alla människors lika värde. Då är det oundvikligt att vrida och vända på den legitimitetskris demokratin genomgår. Och vi är många som funderar på det. En återkommande gäst vid frukostbordet där hemma är Trevor Jackson, essayist och Berkeley-professor. Han skriver bland annat om följden av den finansiella krisen 2008 och den känsla av besvikelse på den politiska reaktionen som många upplevde. Han beskriver åtstramningspolitiken som följde som ett moraliskt, politiskt, intellektuellt och humanitärt misslyckande. Möjligen den enskilt mest socialt destruktiva ekonomiska politik som tillämpas hittills under 2000-talet. Han noterar att det är osäkert om man kan skylla de ihållande ekonomiska recessionerna som följt på denna åtstramningspolitik. Bland annat har Finland inte egentligen lyckats repa sig sedan 2008. Men det är tydligt att åtgärderna inte genererat tillväxt. Man kan tydligen inte spara sig till tillväxt. Däremot har den förda politiken bidragit till kollapsen av demokratisk legitimitet. Monti, som regerade i Italien från 2011 till 2013, var en icke-vald teknokrat som utsågs av Europeiska centralbanken. Belgien gick utan regering i 541 dagar och återhämtade sig efter det snabbare än omgivande länder. Tydligen var det bättre att inte ha en regering. Kanske marknadsliberalismen inte klarar av att hantera förena och försona politisk jämlikhet med ekonomisk ojämlikhet, fortsätter Trevor Jackson. Frustrationen, det obegripliga och det omöjliga många kan känna fångades träffsäkert av Bob Dylan i låten Maggie's Farm redan på 60-talet. Den fick ny aktualitet under Margaret Thatcher i England.

Mycket har hänt sedan 2008. En annan återkommande röst vid middagsbordet är Olga Tokarczuk. Suveränt fångar Tokarczuk något av vår tids utmaningar. Jag minns själv den framtidstro och glädje som förknippades med internet under de första åren. Hur all information skulle bli tillgänglig och hur alla röster kunde bli hörda. I sitt Nobeltal från 2019 säger hon att uppfyllda önskningar ofta är en besvikelse. Det har visat sig att vi inte mäktar med denna enorma information. Istället för att förena, generalisera och befria har den differentierat, delat och omslutit oss i individuella bubblor och skapat en mängd oförenliga eller rent av hostila berättelser. Vi lever i en polyfoni av individuella jag och mig-berättelser, fortsätter Tokarczuk. Kommersialiseringen av vår tid och uppmärksamhet har skapat gigantiska mängder data som inte alls utnyttjas pansofiskt utan tvärtom för att hänsynslöst manipulera vårt beteende. Istället för att höra världens harmoni hör vi en kakofoni. Tokarczuk parafraserar Shakespeares Macbeth. Internet är mer och mer en saga, framsagd utav en fåne. Bullersam och häftig, men utan mening. Oslagbara Tom Waits lyckas, bland mycket annat, fånga både besvikelsen över den ekonomiska politiken och dess konsekvenser och vår tids ibland outhärdliga kakofoni av jag och mig-berättelser i Talking at the Same Time från 2011.

Vad har du allt detta? Kolonialism, demokrati och kakofoni med högskolan att göra. En del av det vetenskapliga ansvaret ligger i att lyfta problem, att försöka hitta och särskåda våra blinda vinklar. Detta är även en del av högskolans uppgifter, när vi ska värna om demokratiska värderingar, ge studerande en internationell förståelse och präglas av bred bildning. Och vi ska bidra till ett hållbart samhälle. Vi är alla aktiva parter när vi formar framtidens samhälle, och vi bör axla det ansvaret. Internationella nätverk har för högskolans del en given plats i detta ansvar. Kontakten mellan enskilda lärare och forskare över och inom högskolegränser finns ofta naturligt och bildar en central del av det inspirerande och berikande kollegiala lärandet. Hur vi tillsammans kan lära oss av varandra. Utöver dessa personliga kontaktnät jobbar vi långsiktigt med att skapa och upprätthålla större nätverk med bredare engagemang. Ett bredare engagemang skapar tillit och förtroende, vilket möjliggör både utveckling av gemensamma utbildningar och kontinuitet i verksamheten. På Åland är vi också väl medvetna om att internationella allianser bygger på förtroende och erkännande. Två centrala byggstenar för en åländsk identitet är demilitariseringen och autonomin. Man kan tycka att det är paradoxalt att dessa två särdrag är så viktiga för oss med tanke på att vi i tiden inte bad om demilitariseringen och motsatte oss självstyrelsen. Men vid närmare eftertanke är det inte alls märkvärdigt. Demilitariseringen och autonomin är internationellt erkända och skapar utifrån en bild av vad Åland är. Och tacksamt har vi omfamnat dessa och skapat det Åland vi vet idag. Det är också min förhoppning att våra internationella nätverk ska komma det åländska samhället till nytta på bred front. Alla intresserade är välkomna att följa och delta i det vi erbjuder. Undersöka våra nätverk och gärna kontakta oss. Som bäst planerar vi bland annat för maj 2027 inom NUSK-nätverket och i samarbete med Ålands fredsinstitut och universitetet i Andorra en konferens med temat fred och små länders och territoriers roll. NUSK är en förkortning för Network of Universities of Small Countries and Territories och Högskolan på Åland är under följande treårsperiod ordförande för nätverket. Det är värt att notera att Andorra växte fram på 1200-talet som ett svar på det utdragna krig det tvingats uppleva. Fred kallas ibland för deras statsorsak, raison d'état. Den genialiska Peace Pisa Bill Evans får representera temat.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Mattias Waller. Och jag har försökt berätta och förstå min väg till tjänsten som rektor för högskolan på Åland. Jag närmar mig slutet av programmet och jag vill avsluta med det smärtsamt vackra fjärde stycket från John Coltrane's A Love Supreme. John Coltrane var en kontroversiell musiker på sin tid. Philip Larkin skrev att med Coltrane blev jazzen avsiktligt ful, ugly on purpose. Coltrane kan spela de mest ömma ballader, men ibland kräver hans låtar något annat av lyssnaren. Coltrane är för mig inte ett exempel på någon som vågar spänna sin båge med risk för att den brister, utan någon som outtröttligen pressar sig till sina fysiska och emotionella gränser. I det tumulta 60-talets USA lyckades han ibland fånga det obegripliga i ett narrativ likgiltigt för människans lidande. Likt Remarques beskrivning över våren som använder med blommorna i sin roman På västfrontet inte dynt. Det finns även en uppsjö av dråpliga kommentarer. Till exempel mindes Benny Golson att Coltrane övade som någon utan talang. Enligt Sägen undrade Miles Davis något uppgiven varför Coltrane spelade så långa solon. På Coltranes svar att han inte visste hur han skulle avrunda svarade Davis lakoniskt att det är enkelt. Du behöver bara ta ut saxofonen ur munnen. För mig handlar Coltrane's A Love Supreme framförallt om spirituell hängivelse. Saxofonens ton är ibland skoningslös och osentimental, ibland jubilerande. Elvin Jones outtröttliga slagverk med McCoy Tyner på piano och Jimmy Garrison på bas bildar med Coltrane en helhet som för mig inte är en samling individuella prestationer. Det är sann kollektiv improvisation, där gränserna mellan individuella känslor suddas ut. Det är inte en frigörelse från auktoriteter, utan en hängivelse åt en helhet större än summan av delarna. Adam Shantz skriver att A Love Supreme verkar ha kraften att omvandla den mest inbitna ateisten till en agnostiker, om inte en troende. Coltrane når en musikalisk helhet genom att kasta sig ut i ett kollektiv, förvissad om att det kan bära mot något större. Kanske det också får tjäna som en sorts sammanfattning av min personliga resa från en pojke som drömde om fiskarlivet, via en enskild nyfiken studerande till rollen som rektor för högskolan på Åland. Det vi tillsammans åstadkommer vid högskolan är helt beroende av allas kollektiva engagemang. I denna live-version må hända ljudet är mindre balanserat än på studioskivan, men den kollektiva helheten desto mer gripande.

0: Klockan är 11:05 och det här är Ålands nytt god dag. Röda korsmarknaden som arrangeras årligen firar jubileum i år och det är nu 60 år sedan man startade. Men marknaden finns inte endast till för att skapa ett folkligt evenemang på Norra Esplanadgatan i Mariehamn. Enligt Röda Korsets verksamhetsledare Thomas Urvas fyller den även en viktig funktion vid en eventuell kris.
1: Så är själva marknaden och sen efter marknaden ska vi komma ihåg. Sen plockar vi ner allting också tillsammans. Så, och egentligen har marknaden också en sån funktion eftersom Röda Korset är en beredskapsorganisation. Så det här är ju också egentligen en övning att tillsammans med frivilliga göra någonting, skapa någonting och ta ner det. Det skulle lika bra kunna vara en mottagningspunkt för flyktingar eller någonting sånt som vi gör tillsammans. Och det där. Så det är en övning i samarbete och det där. Och det är viktigt för att sen när någonting händer så behöver vi veta vad vi ska göra. Och, så den har också en sån här verkligen praktisk och viktig funktion.
2: Mm. Ja, hur många arbetare är det bakom den här?
1: Egentligen så påbörjas ju arbete med marknaden redan på våren. Då är det vi på distriktskontoret. För det är ju mycket saker som behöver finnas på plats som inte syns utåt. Och det där, och det står i huvudsak vi för. Och det där, och sen deltagare på marknaden, jag menar det är tiotals människor det som deltar och bygger och hjälper varandra och det där. Och se till att allting finns på plats. Det ska finnas el och vatten och det där. Och trafikdirigering när den här kortegen går runt. Och det är mycket allt möjligt som behöver falla på plats för att det ska. Men det brukar gå jättebra och det är alltid fantastiskt trevlig stämning. Och alla är ju där och jobbar frivilligt och det är otroligt värdefullt.
0: Det berättade Röda Korsets verksamhetsledare Thomas Urvas. Han intervjuades av Sandra Broborn. Ägare av veteranbilar riskerar inte längre att tvingas skrota sina fordon. Den så kallade ELV-förordningen som EU-parlamentet antog den 18 juni innehåller ett undantag för vissa äldre fordon. Landskapets ministerråd i Bryssel, Anton Nilsson, berättar att undantaget kom till efter omfattande förhandlingar och flera ändringsförslag. Även där har vi från åländsk sida varit väldigt involverade och försökt lyfta våra perspektiv. Lagtexten ser nu klart bättre ut än utgångsförslaget, säger Nilsson. På Åland fanns i fjol drygt 700 veteranfordon och av dem var 490 personbilar. Undantaget omfattar två kategorier av bilar. Dels bilar som klassas som veteranbilar samt en kategori som går under namnet bilar av särskilt kulturellt intresse. Här har medlemsstaterna inklusive Ålands lagting möjligheten att anpassa kraven när man implementerar lagstiftningen. Jag upplever att det har funnits en ganska hög förståelse för våra önskemål och synpunkter, så jag tycker inte att det har varit så knepiga förhandlingar om jag ska vara ärlig, säger Nilsson. Och så sport och skytte. Trots att det återstår en deltävling i Hagelskyttets Compact Cup står det klart att Niklas Ren tar hem totalsegern. Den första deltävlingen sköts den 8 april och igår onsdag var det dags för den 9:e och näst sista deltävlingen. I den säkrade Niklas Ren totalsegern efter att Ingvar Jansson kom på andra plats. Jansson hade behövt vinna för att utmana Ren om totalsegern. Andreas Kuhlman vann tävlingen igår med 41 träffar av 50 möjliga. Jansson kom alltså tvåa med 40 träffar och Ren trea med 38 nedskjutna lerduvor. I kuppen räknas de fem bästa deltävlingarna och Ren har så här långt uppnått maxpoäng eftersom han vunnit fem tävlingar. Tvåan Jansson har vunnit tre och kan således inte komma i kapp. Den sista deltävlingen skjuts den 12 augusti. Och så vädret. Dagen blir mest klar, temperatur runt 24 grader. Vinden är måttlig sydlig, 4-6 meter per sekund. Sjövädret på Ålands hav, västra delen av norra Östersjön, södra Bottenhavet och Skärgårdshavet. Sydlig vind som tilltar under dagen på västra delen av norra Östersjön och Ålands hav ökar vinden från omkring 5-10 meter per sekund med byar upp mot 13-14 meter per sekund under tidig morgon. Det här var Ålandsnytt. I studion var Emma Engqvist och nu alldeles strax Ylle Nyheter.
3: Klockan har slagit 12. Det är dags för nyheter med mig Ellen Ies. Förhandlingar mellan USA och Iran pågår trots att strider på flera håll i Mellanöstern har blossat upp igen. Det här bekräftar Pakistan som har fungerat som medlare under fredsförhandlingarna. Förhandlingarna handlar främst om situationen i Hormuzsundet och om att minska på spänningarna i området. Både USA och Iran har fortsatt sina attacker i Mellanöstern de senaste dagarna. Det objekt som kraschade i östra Polen tidigare på morgonen verkar vara en rysk missil. Det här meddelar Polens premiärminister Donald Tusk. Enligt Tusk fanns ingen direkt fara för allmänheten då objektet slog ner i ett obebott område. Polen skickade på natten upp stridsflygplan då luftvärnet hittade ett oidentifierat flygande objekt innanför landets gränser. Ryssland utförde omfattande attacker mot Ukraina under natten. Finlands ekonomi växte under årets andra kvartal. Enligt statistikcentralens förhandsuppgifter växte bruttonationalprodukten med 0,9% i april till juni. När man beaktar antalet arbetsdagar och jämför våren och försommaren med samma period förra året var bruttonationalprodukten 2,5% högre i år. Antalet sysselsatta beräknas också ändå ha minskat jämfört med i fjol med drygt 1%. Att tillväxten har satt fart sedan slutet av förra året beror på ökade investeringar, ökad export och att hushållen har börjat konsumera mer. Och idag har världen förbrukat jordens förnybara naturresurser för i år. I år är överkonsumtionen större än någonsin tidigare. Och Finland är en av världens största överkonsumenter per capita. I Finland förbrukar vi årets naturresurser redan i april. Mänskligheten använder nu naturen 73% snabbare än jordens ekosystem kan återhämta sig. Det här innebär att den nuvarande konsumtionen skulle kräva 1,73 jordklot. Och idag den 30 juli uppmärksammas också FNs internationella dag mot människohandel. I år vill man uppmärksamma en speciell form av människohandel där offer tvingas att delta i nätbedrägerier. Det här var nyheten klockan 12. Nu blir det sommarprat.
4: Det här är Ålands Radio 91,3 MHz.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare. Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
2: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
2: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
2: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
2: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
2: Ja.
6: Hon skrek.
1: Ja. God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

Bucks, we love you. Good night. Thank you for sticking around.

0: much, y'all.
1: Yeah!
0: We're gonna try to do one more for you, okay?
1: We got one more.
2: Du har väl inte missat att ladda ner Ålands Radios app OR TV Play. Med den kan du ta del av våra senaste nyheter, få pushnotiser då något stort händer och lyssna till våra direktsändningar, poddar och program i appen OR TV Play. Du hittar den där appar finns.
3: OR TV Play.
2: Senaste nytt i din mobil.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet.

0: klockan 1 och här är en nyhetsuppdatering. Förhandlingarna mellan USA och Iran pågår trots att striden har fortsatt på olika håll i Mellanöstern. Det här bekräftar Pakistan som har agerat medlare i konflikten mellan USA och Iran. Tahir Andrab som är talesman för utrikesministeriet i Pakistan säger att samtalen är igång och att de framförallt gäller läget i Hormuzsundet och minskandet av spänningarna. De senaste dagarna har både USA och Iran utfört nya angrepp mot varandras mål. I Frankrike har myndigheterna gett över 80 000 personer klartecken att återvända till sina hem efter den omfattande skogsbranden utanför Bordeaux. Myndigheterna säger att nattläget i natt var lugnt och branden har inte brett utvidgats. Så det har blivit svalare i luften, luftfuktigheten ökat och det har också fallit regn. Allt det här så ger hopp om att branden snart ska vara under kontroll och kunna släckas helt. I Spanien har nödläget i området runt Madrid och Avila kunnat avblåsas idag. Nödläget utfärdades i förra torsdagen på grund av de stora bränderna. Även om brandläget lättar i Spanien så fortsätter bränderna på många håll, i synnerhet på den grekiska ön Kreta. Och för första gången någonsin står kolkraft för mindre än hälften av Kinas elproduktion. Det här kan Reuters rapportera. Under årets första 6 månader så var andelen av kolets andel av Kinas elproduktion 49,7%. Och den förnybara energins andel har stigit från 40 till drygt 41%. För resten av elen produceras med kärnkraft och naturgas. Trots att Kina medvetet arbetar för att minska bruket av kolkraft så säger myndigheterna att användningen kan överstiga fjolårets. Det här beror bland annat på att konsumtionen har ökat i takt med att många köper elbil och det byggs också hela tiden nya AI-datacentraler i Kina. Kina är det land i världen som står för de största utsläppen av växthusgaser.
1: God eftermiddag och välkomna till eftermiddagsprogrammet den här torsdagen 30 juli. Jag som håller er sällskap här idag här fram till 15:30 heter Albert Söderback och vi har ett fullspäckat schema framför oss de kommande 2,5 timmarna. Gästtätt, mycket gäster kan jag utlova. Strax efter klockan 2 får vi besök av en åländsk musikalisk duo. Det är Anton Johansson och Axel Jo som tillsammans bildar duon Havsmörker. De är aktuella på flera olika sätt, inte minst med anledning av att de är en av de artister som uppträder på Kokongfestivalen som man kan ta del av här under veckoslutet på Åland. Men de är ju också då Havsmörker nominerade till ett fint pris, Nordiska rådets musikpris, för en av deras låtar. Detta och mycket mer pratar vi om när vi träffar Havsmörker. De besöker studion strax efter klockan 2. Innan dess har jag också bjudit in en annan gäst som får någonstans vara veckans gäst. Vi bjuder på en liten längre intervju med Sander Blomqvist, åländsk musiker som är gitarrist i bandet Cosmic Soup. Tidigare i år så släppte bandet sitt debutalbum och ja, nu är tanken att vi ska lära känna gitarristen i bandet lite bättre. Sander Blomqvist alltså, han hör ni här om 10 minuter ungefär någonting när vi bjuder in honom. Önskemusik också förstås, hör av er till programmet lättast där genom att mejla studion @alandsradio.ax om ni vill styra och ställa vad gäller musik. Musiktema alltså på dagens eftermiddagssändning. Det här kommer att balanseras upp med lite nyhetsrapporteringar titt som tätt som den här eftermiddagen levereras av Anders från nyhetsredaktionen. God eftermiddag.
2: God eftermiddag. Ja, du nämnde musik. Det kommer även prägla lite av nyhetsuppdateringen här i eftermiddag. Okay. Det händer ju lite grejer i både Åland idag och i Ålands nytt. Men för att fortsätta på musik som det här nämnde så är det ju så att Rock-off-veckan är ju nu över. Det har ju varit full fart här i stan. Och man har ju lite nästan redan märkt av att det har lugnat sig på stan, eller hur?
1: Ja, men verkligen. Det kom lite för snabbt, tyckte jag. Mm. den här lugna perioden. Det är liksom, vi är fortfarande i slutet av juli. Ja. Men ja, visst är det så. Det är ju absolut ett före och ett efter Rockoff.
2: Så är det, som det brukar vara. Men vi ska höra en liten sammanfattning med arrangören av Rockoff som kommer att berätta hur den här veckan har sett ut och hur det har gått och vad de har fått för respons, helt enkelt. Så det kan man lyssna in på här i eftermiddag. Sen så ska vi också få en uppdatering av polisen, hur det ligger till med alla ärenden som kom in förra veckan. Det var ju bland annat misstänkt misshandel, våldtäkt och de här Putin-statyerna. Känner du till de här... som har placerats utanför...
1: snoppeliknande varianterna.
2: Precis, utanför ryska konsulatet. Vi har pratat med Tommy Törnro som vi får höra i Åland idag 16.30. Som kommer att ge en liten uppdatering hur det ligger till med alla de här ärendena. Så det blir spännande. Det har ju hänt en hel del, kan man säga.
1: Verkligen.
2: Mer som sker i Åland idag också är att vi ska få höra ett reportage med gränsbevakningen. Vi har fått möjligheten att följa med dem med en patrullbåt för att höra vad de har för sig den här sommaren. Vad för uppdrag och vad de har på gång, helt enkelt. Det är ju spännande yrke, tycker jag i alla fall, vad de sysslar med.
1: Verkligen, och det här reportaget ska vi säga gjordes igår när det var strålande sol och 22 grader. Då kan jag tänka mig att det var många ute på sjön, så vi får se om vi får vad det blir för, vad vi bjuds på senare i programmet här när vi får ta del av det.
2: Jo, har du varit ute på sjön någonting nu i sommar? Du nämnde ju att du varit ute i skärgården.
1: Ja, det har jag varit. Och när jag varit ute i skärgården har jag inte varit jättemycket ute på sjön. Utan när jag är ute på sjön så är det nog faktiskt i de här stadstrakterna. Men absolut, det har jag varit. Ja. Däremot kör jag inte båten utan jag sitter i aktern och chillar.
2: Njuter av utsikten.
1: Ja, exakt.
2: Som man säger bör.
1: Anders, stort tack. Vi hör dig här allra närmast igen 13.55.
2: Tack.

Slutet av sommaren, Molly Sandén, och slutet av sommaren befinner vi väl oss inte riktigt än, det tycker inte jag i alla fall, trots att det kanske känns så med tanke på den här urladdningen som var efter Rockoff. Temperaturmässigt då, nej, inte där heller så verkar vi nå ett slut vad gäller sommartemperaturer i alla fall. Kvällssol har vi att vänta idag, växlad molnighet nu några timmar till. Temperaturen idag i Mariehamn sträcker sig uppåt 21 grader. Men framåt kvällen, alltså idag torsdag, så spricker det upp och det ser ut att bli mestadels klart, i vart fall i Mariehamn. 20 grader, 19 grader, där omkring runt 8 tiden ikväll. Sydliga vindar här framåt kvällen 21-tiden. Vi har sydliga vindar 7 meter per sekund, 11 i byarna. Vi tar en titt också vad prognosen säger kring fredagen och lördagens väder. Växlad molnighet imorgon fredag, börjar mulet på morgonen, men sen spricker det upp mer och mer, och framåt eftermiddagen så ser det ut att vara mestadels klart, men halvklart utlovas väl. I nuläget imorgon 20 grader ungefär. Lördagen då, strålande sol utlovas under hela lördagsdagen, 19 grader når vi upp till.

0: Good days, du lyssnar på eftermiddagsprogrammet. Sessan var det som ni hörde där. Veckans gäst är den åländska musikern Sander Blomqvist som är gitarrist i bandet Cosmic Soup. Tidigare i år släppte bandet sitt debutalbum och nu ska vi lära känna Sander lite bättre. Välkommen till Ålands Radio, Sander Blomqvist.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Kul att ha dig här. Hur mår vi den här torsdagen?
1: Bra, ska jag säga. Energifylld.
0: Härligt, du är på gott humör. Det gillar vi. Vi ska ju köra lite längre intervju här för att lära känna dig. Och vi pratade nyss att du har varit i radio tidigare, men du är ändå relativt ny i de här sammanhangen. Du är ju ung. Hur gammal är du?
1: Jag är 21 år gammal.
0: 21 år gammal, precis. Det ska bli kul att snacka med dig här den kommande halvtimmen. Och jag tänker att jag i de här längre intervjuerna brukar ha ett segment där jag ställer 5 stycken snabba frågor. Som där svaren förhoppningsvis kanske avslöjar någonting om vem du är som person. Är du redo för det?
1: Ja.
0: Om jag skulle fråga din familj och dina vänner hur du är som person, vad skulle de svara då?
1: Glad, i alla fall. Beroende på lite, men ofta energifylld skulle jag säga. Snabbt svar.
0: Snabbt svar, det gillar vi. Snabba puckar. Stad eller landsbygd?
1: Det är svår. Det går inte att säga ett definitivt svar. Båda har sina charmer, men kanske landsbygd.
0: Landsbygd om du måste. Hur kopplar du av?
1: Jag brukar inte så ofta koppla av, men lyssna på musik kan vara det är en vanlig form av avkoppling och jag brukar använda den till viss del. Bara att ligga på soffan, ta det lugnt. Skönt. Inte behöva göra någonting. Bara det kopplar av mig.
0: Om du fick äta middag med vilken person i världen som helst, vem skulle vi välja då?
1: Oj, jäklar. Det var en tuff
0: fråga. Det är lite taskigt att ställa dem utan att du nu förbereder dig någonting på de här frågorna. Men det är bara på studs. Först, vilka namn kommer upp här? Liksom?
1: Ja, det är nog främst en massa gitarrister.
0: Då skulle ni ha gemensam nämnare och kunna prata om någonting.
1: Exakt.
0: Men inget namn?
1: Ja, jag säger fast Scott Henderson. Han är en av mina största förebilder.
0: Okej, solo eller är han i något band?
1: Just nu spelar han med en trio, men han har tidigare varit i flera olika band och sånt. Lång karriär. Han är typ 70 år eller något sånt. Han har hållit på länge.
0: Sista snabb frågan här. Om du hade behövt lyssna på en och samma låt resten av ditt liv på repeat, vilken låt väljer vi?
1: Jag skulle säga två. Antingen så är det en av våra egna låtar, Fission. Eller så är det
0: ödmjukt.
1: Jag skulle egentligen säga vad heter den? Face First heter den.
0: Okay.
1: Av just Tribal Tech heter bandet och det är han är gitarristen som jag sa är med och i det bandet så.
0: Logiskt ändå. Sander Blomqvist, jag är jätteglad över att ha dig som veckans gäst. Jag tänker om jag öppnar upp frågan lite bredare. Vem är Sander Blomqvist? Vad kan man säga då? Ålder, var är du född? Var är du uppväxt?
1: Jag är född på fastlandet faktiskt. Södra Finland på Kimitoön i Västanfjärd. Jag tror det var då jag var 5 år så flyttade vi hit och så har jag bott här sedan dess. I princip. Så största delen av livet har jag bott här.
0: Och just nu jobbar eller pluggar? För du bor här på Åland nu?
1: Jag pluggar faktiskt i Jakobstad. Och det är där som liksom, jag träffar bandet och vi börjar med musiken och allt.
0: Vad pluggar du?
1: Musik, eller musiker bara. Så det är all typ av musik som gitarrist.
0: Ja, musik är ju förstås ett stort intresse för dig. Alltså, minns du ditt första musikaliska minne?
1: Jag vet inte om det var mitt första, men jag minns ett då jag var ganska ung, troligt lågstadie eller något, och det var en av pappas gitarrer stod på ett stativ och så tog jag upp den och jag bara spelade de lösa strängarna så här, öppna upp och ner bara en i taget. Det är det första jag kommer ihåg så här, instrumentinteraktion. De skulle också vara någorlunda musikalisk.
0: Var det mycket musik hemma i ditt hem?
1: Inte så där överdrivet mycket. Det var nog en del så där, och mina föräldrar alltid tyckte om musik och pappa spelar i band ofta. Och om det finns musik så lyssnar de, eller om det finns möjligheten till att lyssna på musik så kommer det på. Så på det sättet har det varit. Men jag har inte själv fastnat för musiken förrän då jag började i högstadiet. Då så här, hittade jag rock och började lyssna på det på riktigt och så där.
0: Mm. Var det i högstadiet du själv började spela liksom, jo, instrument? Det var det, och så det var där liksom det verkligen slog till. Gitarrist är du i Cosmic Soup, det här bandet som är relativt nystartat. Var gitarren det självklara instrumentet eller prövade du dig fram på andra vägar också?
1: Nej, jag började faktiskt med piano i ett halvår. Det var jättekul för vi hade möjligheten att låna hem keyboard från skolan. Så jag lånade hem och höll på och lärde mig några låtar via YouTube och sånt. Och sen, så, men det höll inte i sig. Och så, jag kommer inte ihåg vad som fick mig att ta upp gitarren, men ja, jag gjorde det och sen så blev det som
0: som du fastnade för.
1: Som jag fastnade för, ja.
0: Jag tänker att med musiker har ju förstås inspirationskällor, förebilder, någon som liksom väcker kanske ens intresse eller någon som man ser upp till i vart fall. Vilka personer har betytt mycket för ditt musikintresse och din musik?
1: Ja, alltså det är lite blandat. Jag skulle säga att den största kommer från alltså Deep Purples gitarrist Richard Blackmore. Då jag hörde det så blev jag så här, jag fattade inte vad som hände egentligen. För en viktig del av musiken för mig är improvisation. Och att kunna vara fri med det du spelar, att inte måste spela en grej. Och han, Deep Purple, han under början av 70-talet, under deras andra uppsättning av medlemmar, så hade de väldigt mycket så här improvisation i det, och därifrån fick jag mycket, väldigt mycket inspiration, och jag tror det egentligen kört iväg liksom, eller kört mitt intresse i höjden, så att säga.
0: Yeah.
1: Så,
0: ja. Intressant att du säger Deep Purple. Inför den här intervjun så har jag ju bett dig att önska lite musik som vi ska spela emellan att vi snackar här. Deep Purple, Lazy tänkte jag att vi skulle lyssna på nu, och så fortsätter vi prata efter det.

0: Lazy med Deep Purple. Veckans gäst heter Sander Blomqvist som jag har med mig här i studion. Åländsk musiker som är med i bandet Cosmic Soup. Och det här tänkte jag nu, Sander, att vi skulle prata lite mer om. Alltså, vilka är Cosmic Soup?
1: Ja, vi är fyra vänner som alla studerar på samma, eller ja, på samma skola i Jakobstad, och vi har haft kul att spela ihop, och så hade på något sätt kommit ut några låtar från det. Jag vet inte. Ja. Mm.
0: För du är från Åland, och resterande bandmedlemmar, är de från Jakobstad eller då?
1: Två är från Jakobstad och en från Vasa, men ja, Österbotten.
0: Mm. Ja. Pluggar ni tillsammans, eller hur blev det så att ni började hänga och började liksom, eller hur träffades ni?
1: Ja, alltså efter Lusse så får jag upp till Jakobstad och började studera på YA. Och där studerade redan två av dem, och den tredje började till vintern.
0: Mm.
1: Ja, och vi har alla haft ganska så här liknande, alltså att vi tycker om just improvisation och så här, man skulle kunna kalla det nice instrumentering. Alltså det är så här lite mera, eller inte så enkelt kanske. Såklart är det ju också en del av det, men alltså ja, hur som helst. Mm. Våra intressen för musik går relativt bra ihop, och vi fick möjligheten att ordna, vad heter skolan, eller byggnaden som skolan finns i, Campus Allegro, så fyllde år, eller skulle fylla år, jag tror det är i april, eller om det är mars, jag kommer inte helt ihåg. Hur som helst, så fick vi möjligheten till att en av de dagarna ordna en konsert, eller egentligen skulle det vara ett jam som vi hostade, och sen så fick folk andra då komma upp och spela som man gör på jam. Men vi hade valt lite mer så här fusion-aktiga låtar, och en av lärarna kom och sa till oss att vi borde ändra det till egentligen egen konsert för bandet. Okay. Och då hade vi också två egenskrivna låtar med till den. Så, ja.
0: Just det. Och då får vi reda ut lite begrepp här. Fusion-aktiga låtar. Ja. Om man ska brodera ut det lite mer, vad är det för typ av musik?
1: Fusion är så här, som, alltså det är en blandning av genrer. Och det finns massor med olika typer av fusion. Det finns blues fusion, jazz fusion, folk fusion, metal fusion, all typ. Men det är i princip, du blandar två eller fler genrer med varandra.
0: Mm. Ja.

0: Så det kan vara ett sätt som jag har skrivit låtar. Att jag har skapat en vamp, alltså typ en loop som eller ja, en ackordföljd som är loopad. Mm. Och så bara spelar jag över den, improviserar, så har något solo eller något, någon melodi. Och sen så kanske jag hittar något, oj, det här gillar jag. Sätter jag det till ackordföljden, får en låt. Och också i bandsammanhang så har vi haft att någon har kommit med en idé på just en ackordföljd eller en halvfärdig låt. Och så har vi bara börjat jamma på det lite och så har vi på något sätt fått fram en låt ur det.
1: Mm. Jag förstår. Ni är 4 bandmedlemmar. Ska vi dra igenom namnen här också så vi nämner de andra också, yes, i Cosmic Soup. Och lite vem som gör vad, för ni spelar ju olika instrument här.
0: Vi kan börja med Leroy Granfors. Han var från Vasa då. Han spelar, som huvudinstrument har han trummor. Men han spelar även gitarr och piano, eller keyboard. Så han är lite mer att spela på så här snabbare låtar. Han har lite mer kanske av ett hur ska man säga, hårdare spelstil liksom. Och han spelar ju som sagt också gitarr och keyboard, och vi, i och med att vi har en till trummis i bandet, Alvar Högnäs, han spelar också trummor och gitarr. Det här är lite komplicerat, men det
1: vi försöker hänga med.
0: Ja, så vi har alltid en som är trummor, och sen så har vi den andra som också är trummis men som inte var trummor, har vi att spela ett ackordinstrument eller kompar oftast, som antingen rytmgitarr eller som keyboard liksom. Så då om Alvar spelar trummor, kanske Leroy spelar gitarr eller keyboard, beroende på vad låten behöver. Så ja, och sen vice versa, så Alvar på gitarr om Leroy spelar trummor.
1: Mm. Ja. Genren ni rör er inom, alltså någon slags jazz fusion här, ofta instrumentellt?
0: Ofta. Nästan hela tiden.
1: Nästan hela tiden. Ja. Är det någon som sjunger i bandet? Har ni...
0: Alltså, vi har folk som kan sjunga, men ingen som har sådär något sångprojekt. Dock har två i, vad heter det, bandet, Leroy och Alvar, då släppt sin egna shoegaze, vad heter det, EP eller album. Jag kommer inte ihåg hur långt det är, men jag tror det är EP. Så där har de en del sång där de själva sjunger.
1: Mm. Namnet Cosmic Soup då, var kommer det ifrån? Vad betyder Cosmic Soup?
0: Ja, jag vet inte faktiskt. Det var ett namn, alltså jag bara fick, jag vet inte varifrån det har kommit, men det var, om jag får idéer på låttitlar eller albumtitlar eller något, så skriver jag ner dem, och Cosmic Soup var bara något som jag mitt i allt kom på, så tänkte jag, det här kan säkert användas till något. Så skrev jag ner det i anteckningar.
1: Okej.
0: Okay. Ja.
1: Så gick det till.
0: Ja.
1: Ni släppte debutalbum här tidigare i år.
0: Ja.
1: Berätta lite.
0: Ja. Det var en kanske onödigt lång process, men det slutresultatet var värt det liksom. Det tog den tid det behövde. Men ja, alltså, som sagt, sen första konserten hade vi två egenskrivna låtar, varav en hamnade på albumet. Och så har vi liksom genom året skrivit låtar och spelat in dem och så. Vi gjorde halva albumet på skolans egna studio. Och sen resten av albumet spelades in på, alltså, en studio som vi bokade i Jakobstad som heter Juke Studio, av en förening, Juke RF. Mm. Så det var kul. Vi fick studeranderabatt och allt, och vi fick, också... Mm. Alltså, kulturfonden pengar, så vi hade möjlighet att göra det, så vi hade råd med mixare och mastering och just att kunna spela in med studion. Och så hyrde vi en keyboardist från Jakobstad, Adrian Heiskanen, att spela in lite keyboard tracks och solo och sånt, och så fick vi till slut nu fixat.
1: Mm, ett debutalbum som vi ska säga att finns på de allra flesta streamingplattformar, vad jag har kunnat se i alla fall, så det är bara att gå in och lyssna. Och vi ska lyssna lite nu också.
0: En grej bara först. Absolut. Jag glömde nämna basisten i bandet.
1: Ja.
0: För vi gick för snabbt vidare. Men det är alltså Aiden Magi, spelar bas.
1: Då har vi det sagt också.
0: Yes.
1: Men apropå ert debutalbum, vi ska lyssna på lite mer musik. Och vi ska lyssna på en låt som är på just er debutplatta. Celestial Race. Berätta, vad är det för låt?
0: Ja, det är svårt att berätta om låtar.

0: Du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i Ålands Radio. Jag har med mig veckans gäst, Sander Blomqvist, en av medlemmarna i bandet Cosmic Soup. Och det var precis Cosmic Soup som vi fick höra på här alldeles nyss, en av låtarna på deras debutplatta. Ja, jag frågade här innan, alltså vad är det, vad kan du säga om den här låten? Celestial Race ska vi säga att den heter.
1: Ja, skrivprocessen var lite så här att jag satt hemma, jag spelade lite, kom på några grejer och så satte jag ihop en liten demo och så ändrade vi lite på det i bandet och så. Men alltså, jag måste säga bara att alltså, med låtar som vi hör så försöker vi liksom koppla namnet till vad låten låter som och sen låtens historia liksom. Och Celestial Race för mig liksom... som ett race just. Jag tycker alltså den är indelad enligt mig i tre delar. Man har första liksom melodin A, B-del och sen så kommer solodelen och sen A och B på nytt på slutet. Och det ser jag som liksom tre, vad heter det, alltså varv i ett race. Mm. Så första varvet, andra, tredje och så vidare och sen kommer man i mål. Okay. Och det är därför som man på solorna hör, låter så här, som en bil ska åka förbi eller kör förbi. Och det, ja.
0: Logiskt ändå. En av singlarna alltså på, eller en av låtarna ska jag säga, på er debutplatta som ni släppte tidigare år. Vad är på gång nu då? Har ni någon ny musik på gång nu eller är det lite lugnare med det?
1: Nu under sommaren kanske det är lite lugnare. Men vi håller fortfarande på att skriva låtar lite mer enskilt nu när jag är liksom på Åland och de är kvar i Jakobstad. Så är det lite... skriver lite eget och gör lite demos och sånt och försöker höra av mig med dem och så kommunicerar vi. Men ja, så vi har ju planer på ny musik och vi har några ofärdiga låtar som vi så här, sen då jag far upp tillbaks till Jakobstad kommer vi kanske gå igenom dem och försöka få dem till färdiga låtar.
0: Ja, för ni är vanligtvis tillsammans i Jakobstad, det är där du studerar. Ja. Nu har det blivit ett litet avbrott här då i den meningen att du har varit på Åland under sommaren. Ja. Har ni hunnit haft några spelningar tillsammans nu under den här sommaren? Hur har det sett ut på den fronten?
1: Nej, inte egentligen. Jag var snabbt i Jakobstad här för någon vecka sedan bara för vi skulle spela in lite promomaterial i Jukes studio då för vi blev förfrågade om det. Så vi har... ifall att de inspelningar blir bra så kanske vi släpper det som en EP, liksom live in studio. Men utöver det har vi inte haft några spelningar alls egentligen. Vi hade ganska mycket på våren att göra så vi hann inga söka någonting egentligen. Ja.
0: Har ni spelat någon gång på Åland?
1: Det har vi. I fjol spelade vi på MS-festivalen under kulturnatten.
0: Så. Hur är det då att spela inför en publik när man ser nästan till bara bekanta ansikten? Gör det en mer eller mindre nervös?
1: Jag tror det är ganska person till person. För mig var det förut att jag blev mer nervös, men nu tycker jag det bara är roligt. För oftast är de väldigt positiva. Alla jag känner är nog positiva. Liksom. Och bara så här, bidrar till stämningen av konserten.
0: Ja, vad kan man förvänta sig av när det gäller en konsert av Cosmic Soup? Några ord, vad kan man förvänta sig som publik?
1: Man kan vänta sig väldigt energifyllt. Vi tycker om att skoja med varandra och även med publiken ibland. Varje konsert är inte den förra lik. Det alltid försöker vi ha något, liksom, antingen såklart improvisationen är alltid ny eller så ändrar vi versionen på låtarna. Kanske vi har nu senaste tiden kört med ett intro till konserten. Så det blir lite mer av en speciell upplevelse av att få komma på konsert jämfört med att lyssna på inspelningarna via streamingtjänster.
0: Just det, en annan upplevelse. Hur mycket tid lägger ni ner på det här då? Så ni har nu under sommaren har ni ju jobb vid sidan av och annars är det studier, är det all fritid, går det åt Cosmic Soup och musiken?
1: Nej, inte all fritid skulle jag säga, men det mesta går nog åt musiken egentligen. Såklart allt som sker i skolan, det som ursäkta. Mycket i skolan, vad heter det, typ i läxor, vilket är mer att typ lära sig låtar till kanske alltså band, vad heter det, ja, men band, vi har så här spelningar i slutet av en period där vi har haft bandrep och sånt med, inom skolan, men hur som helst. Så i och med att vi inte sätter så mycket av fritiden på Cosmic Soup så där, om inte vi har en spelning eller något, så blir det typ att vi enskilt håller på med typ, ja, som sagt, egen musik, skriver eller något, kanske skickar demos, lär sig varandras grejer hemma, och sen så blir det typ en intensiv period, typ en ganska kort intensiv period då vi spenderar mycket fritid, eller mycket av fritiden på att få till studio eller få repa med bandet inför typ ett gig. Mm. Vi har oftast inte så mycket övningar inför gigs, just för att vi har ganska mycket annat på gång. Så det, men det går alltid bra.
0: Mm. Så, ja. Avslutningsvis här då för den här gången, Sander, hur ser ambitionerna ut för Cosmic Soup? Hur långt vågar ni drömma?
1: Ja, jag i alla fall skulle säga att vi vågar drömma hur långt som helst. Vi satsar på, alltså jag vet inte om det var lite dumt, men vi har så här försökt söka liksom gigs i andra länder som Italien och så här Spanien, bara för skojs skull.
0: Kul.
1: Men det är ju, det är klart, alltså, vi vill ju spela på stora tillställningar som vill ha oss, typ North Sea Jazz och alltså i Amsterdam och andra så här stora jazzfestivaler till exempel. Och jag tror att vi kommer satsa på att, som sagt, skriva ny musik, spela in, släppa nytt, ha så mycket gig som möjligt, bara så här, försöka visa bandet till så många som möjligt.
0: Vi ska spela mer musik från er, Cosmic Soup. Flight in the Sun ska vi avsluta med. Men jag vill tacka dig, Sander Blomqvist, så hemskt mycket för att du var med mig här i studion. Och stort lycka till med musiken.
1: Tack så mycket.

Flight in the Sun, Cosmic Soup, vi träffade alldeles nyss Sander Blomqvist, gitarrist i det bandet, alltså där hade ni en av deras singlar. Klockan närmar sig 13.55 och det innebär att vi alldeles strax ska få lokala nyheter. Det ser vi fram emot. Före det får ni lite ny musik från Tjuvjakt och Simon Strömstedt, Stammis.

lanseringen. Ute på uteserveringen. Livet passerar revy. Du är serien jag vill se igen. Minnena sitter i väggarna. Sitter där själv i vår bar. Människor kommit och

0: Då har klockan slagit 5:02, det här är Ålandsnytt. På torsdagsmorgonen kom ett larm från Gullåsen på sjukhusområdet i Mariehamn. Räddningsledare i beredskap Carl Nordlund berättar att Räddningsverket åkte till platsen och snabbt kunde konstatera att larmet satts igång av vattenånga från städning. Larmet återställdes och patrullen kunde lämna platsen. Röda korsmarknaden som arrangeras årligen firar jubileum i år och det är nu 60 år sedan man startade. Men marknaden finns inte endast till för att skapa ett folkligt evenemang på Norra Esplanadgatan i Mariehamn. Enligt Röda Korsets verksamhetsledare Thomas Urvas fyller den även en viktig funktion vid en eventuell kris.
1: Så är själva marknaden och sen efter marknaden ska vi komma ihåg. Sen plockar vi ner allting också tillsammans. Och egentligen har marknaden också en sån funktion eftersom Röda Kors är ju en beredskapsorganisation. Så det här är ju också egentligen en övning att tillsammans med frivilliga göra någonting, skapa någonting och ta ner det. Det skulle lika bra kunna vara en mottagningspunkt för flyktingar eller någonting sånt som vi gör tillsammans. Och det där. Så det är en övning i samarbete och det där. Och det är viktigt för att sen när någonting händer så det där så behöver vi veta vad vi ska göra. Och, så den har också en sån här verkligen praktisk och viktig funktion.
2: Ja, hur många arbetare är det bakom den här?
1: Egentligen så påbörjas ju arbete med marknaden redan på våren. Då är det vi på distriktskontoret. För det är ju mycket saker som behöver finnas på plats som inte syns utåt. Och det där, och det står i huvudsak vi för. Och det där, och sen deltagare på marknaden, jag menar det är tiotals människor det som deltar och bygger och hjälper varandra och det där. Och se till att allting finns på plats. Det ska finnas el och vatten och det där. Och trafikdirigering när den här kortegen går runt. Och det är mycket allt möjligt som behöver falla på plats för att det ska. Men det brukar gå jättebra och det är alltid fantastiskt trevlig stämning. Och alla är ju där och jobbar frivilligt och det är otroligt värdefullt.
0: Det berättade Röda Korsets verksamhetsledare Thomas Urvas. Han intervjuades av Sandra Broborn. Landskapsregeringen ber nu allmänheten att rapportera in observationer av tumlare. Kartläggningen ska hjälpa skyddsarbetet för de fridlysta valarna. Det framgår i ett pressmeddelande. Tumlare är den enda valarten som förekommer regelbundet i öppna havsområden söder om Åland. Med hjälp av akustisk övervakning har man kunnat identifiera valarnas rörelsemönster. Allmänhetens observationer ger viktig information för att bedöma behovet av skydd av den marina naturen och för att planera skyddsåtgärder, säger Maja Häggblom, naturvårdsintendent vid Miljöbyrån på Landskapsregeringen i pressmeddelandet. Valarna känns igen på den långa trekantiga ryggfenan som syns när tumlare går upp till ytan. Väl uppe vid ytan gör de ofta snabba rullande rörelser. Det bör dock inte förväxlas med sälar då sälar kan göra liknande rörelsemönster men håller sig vid ytan en längre tid än vad tumlare gör. Landskapsregeringen hänvisar allmänheten att rapportera sina observationer genom att fylla i en blankett som man hittar på Artdatacentralens hemsida laji.fi. Att bifoga bilder i rapporteringen uppmuntras. Och så vädret. I eftermiddag blir det varierande halvklart till klart väder och 23 grader varmt. Vinden är sydlig 6-7 meter per sekund. I natt halvklart och som lägst 18 grader. Vinden fortsatt sydlig men avtar något. Imorgon förväntas det bli halvklart väder och som högst blir det 22 grader under dagen. Vinden vrider till sydvästlig och blir mellan 4 och 5 meter per sekund. Sjövädret, västra delen av norra Östersjön, sydlig vind som tilltar eftersom först 5-7 meter per sekund och på efternatten 8-12 meter per sekund. Ålands hav, sydlig vind som tilltar först 5-8 meter per sekund och från och med kvällen 7-11 meter per sekund. Skärgårdshavet, sydlig vind som tilltar småningom först 4-7 meter per sekund och i natt 8-12 meter per sekund. Södra Bottenhavet, sydlig vind som tilltar successivt först 7-9 meter per sekund och från och med efternatten 8-12 meter per sekund. I samtliga områden råder det just nu god sikt, men imorgon på förmiddagen finns det risk för åska och regnskurar. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålands Radio heter Anders Fällman.
3: En man i 20-årsåldern döms av Falu tingsrätt till 10 års fängelse för flera fall av våldtäkt och grovt sexuellt övergrepp mot barn. Det rapporterar P4 Dalarna. Mannen döms också att betala drygt 1,2 miljoner kronor i skadestånd till brottsoffret. Han har tidigare arbetat i Falu kommuns skolverksamhet, men det finns ingen koppling mellan hans jobb och brotten. Mannen nekar till brott. 3 migranter har dött under ett försök att korsa Engelska kanalen, rapporterar Reuters. De ska ha färdats i en båt som fungerade som taxi för migranter och olyckan inträffade nära den franska hamnstaden Dunkerque. Enligt franska myndigheter ska båten ha hamnat i svårigheter under morgonen. I Japan har nu 34 personer bekräftats döda efter den kraftiga jordbävning som tidigare i veckan drabbade landet. Det uppger public service-kanalen NHK. 4 kroppar har hämtats från det köpcentrum där en del av ett våningsplan rasade i samband med skalvet, meddelar tjänstemän i staden Kumamoto. Jordbävningen med magnituden 6,8 inträffade i tisdags på den sydliga ön Kyushu med bland annat flera kollapsade byggnader som följd. Här hemma i Sverige ökar försäljningen av fackböcker efter flera års nedgång. Förra året såldes facklitteratur för drygt 1,1 miljarder kronor, vilket är en ökning med 2,2% jämfört med 2024. Och trendbrottet ser ut att hålla i sig, visar bokförsäljningsstatistik för det här årets första kvartal. Sett över en längre tid rör det sig fortsatt om ett stort tapp. Det får sätta punkt för Ekots nyheter klockan 1 med Emil Nylén Danielsson.
4: Sporten börjar med ett svenskt avbräck inför friidrotts-EM i Birmingham. Sprintern Julia Henriksson lägger ner säsongen och missar därmed mästerskapet. Och bakgrunden är en hälskada som hon dragits med under en längre tid. Det meddelar Svenska friidrottsförbundet i ett pressmeddelande. Jag har stora planer framåt, men just nu måste jag ta hand om kroppen, säger Julia. Och så en hockeynyhet så här i sommaren. Tommy Samuelsson har utsetts till ny förbundskapten i det danska ishockeylandslaget. Han tränade Timrå i SHL förra säsongen, men redan i januari var parterna överens om att gå skilda vägar och att Samuelsson skulle pensionera sig. Men sen kom erbjudandet från Danmark. I ett pressmeddelande säger Samuelsson att träna ett landslag på den här nivån är en dröm för mig. Och nu fotboll. Ska IFK Göteborg, som nyligen sparkat tränare Stefan Billborn och ersatt honom med Joakim Björklund, lyckas vända underläget i kvalet till Conference League? Det tror i alla fall Radiosportens expert Jon Persson.
5: Det är ett Göteborg som spelare för spelare absolut är mycket bättre än vad de liksom resultatmässigt har presterat. Man ska komma ihåg att det räcker egentligen att man vinner matchen under ordinarie tid för att sen ta det till förlängning. Och det tror jag att man klarar. Jag tror att Göteborg går vidare behagligt där till slut.
6: Hur påverkas man som spelare av en sparkad tränare? Liksom kommer det synas på Göteborgsspelarna ikväll?
5: Det skakas ju om lite grann när ledarskapet byts ut. Så att självklart bör det komma någon form av reaktion från blåvittspelarna ikväll.
4: Och reporter där, det var David Nyström. Och matchen, den hör du i Sportextra med start 19.00 i P4 och i appen Sveriges Radio. Men där hör du också Hammarbys match mot belgiska Anderlecht i kvalet till Europa League. Och du hör också Gais som möter Nordsjälland i kvalet till Conference League. Så det är mycket matcher i kval för svenska lag i kvällens Sportextra. Det var allt för Radiosport med mig, Lukas Nordin.

Vi tackar för den nyhetsuppdateringen. Välkomna tillbaka till Ålandsvägen 24, eftermiddagsprogrammen, där vi alldeles strax ska ta ett snack med Anton Johansson och Axel Jo, som tillsammans bildar den musikaliska duon Havsmörker, som bland annat är aktuella i och med att de uppträder på Kokongfestivalen, som ju nalkas här till helgen i Finström. Vi tar in dem om några minuter och tar ett snack med dem. Än så länge så får ni lite musik. Ni får nytt från Ray Joy. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

0: det ni lyssnar på är Sjörök av den åländska duon Havsmörker som består av Anton Johansson och Axel Jo. Duon skapar musik med bland annat fältinspelningar och akustiska instrument. Och i helgen är de en av de akter som uppträder på Kokongfestivalen här på Åland. Men detta är inte enda anledningen till att Havsmörker är aktuella. Duon har nämligen också nominerats till Nordiska rådets musikpris 2026 för sitt verk Ilväder. Anton och Axel, jag har med mig er i studion nu. Varmt välkomna till Ålands Radio.
1: Tusen tack.
2: Tackar, tackar.
0: Ja, jag låter den här låten gå kvar lite i bakgrunden här så lyssnarna får en bild av vad det är för musik ni jobbar med. Alltså, om ni själva ska sätta lite ord på vad det är vi hör i bakgrunden just nu, vad är det som kännetecknar Havsmörkers sound?
1: Ja, det är ju en typ av experimenterande med då inspelningar av både elektroniska och akustiska ljud. Och just den här låten bygger en del på fältinspelningar som vi gjorde ute i den åländska skärgården för, var det 4 år sedan? 5 år sedan.
2: Med den skivan jobbar vi ganska konceptuellt runt fenomenet dimma och försökte liksom, det hänger ihop lite med kanske vår stil som vi fortsättningsvis har idag, att vi är fascinerade av hur små ljud kan växa och bli stora i ett stort ljudsystem om de får en elektronisk kontext till exempel. Både vad gäller just akustiska instrument men också fältinspelningar och små ljud från skärgården då, som just framträder i dimma på ett speciellt sätt när man inte kan se så bra, så blir liksom ljuden mer närvarande och större.
0: Ja.
1: Och genremässigt så har vi rört oss lite i någon slags experimenterande värld. Vi utgår delvis från folkmusik och så mera traditionell musik. Den här EPen som Sjörök kommer ifrån släppte vi även på skivbolaget Super Traditional, som är ett så samtida svenskt bolag som släpper folkmusik fast som tänger lite på gränserna. Så man kan ju diskutera om det, hur mycket folkmusik det finns i det, men det liksom återfinns i alla fall fragment av traditionell musik, och idén liksom bottnar sig ganska mycket i folkmusik och de instrument som har funnits i den skärgårdsmiljö där vi där vi kommer ifrån då, när vi spelar in det.
0: Jag tänker att vi återkommer till hur det här soundet skapas, hur skapandeprocessen generellt och framförallt de här fältinspelningarna som ni gör då när ni liksom samlar in ljud utanför studion. Vi kommer tillbaka till det, jag ser fram emot att prata mer om det. Jag tänkte att vi skulle börja i den ändan och berätta däremot att ni ju är nominerade nu till Nordiska rådets musikpris. Totalt 13 verk från hela Norden är med och tävlar om detta. Hur känns det här?
2: Ja, men det är ju hedrande förstås att någon tycker att det här, att vi ska vara med och tävla om ett så anrikt pris från åländsk sida då. Det är ju en åländsk nominering. Så det är ju jättestora och väl renommerade namn som är med och som vi tävlar emot så att säga. Men det är ju det är hedrande och roligt.
1: Ja, och det är extra kul just med det här projektet som har varit ganska lite sådär nischat och subkulturellt på något sätt. Det är inte den mest kommersiella musiken eller sån musik de flesta kanske lyssnar på. Och så det är på något sätt kul att vi har kanske varit med och lite normaliserat det här och gjort det mer gångbart och acceptabelt på Åland också.
0: Prissumman är 300 000 danska kronor och vinnaren offentliggörs senare i höst den 20 oktober i Helsingfors. Kommer ni vara på plats?
2: Ja, det får vi se.
0: Det får vi se. Återstår att se. Är ni vinnarskallar då? Vill ni ta hem det här nu? Eller känner ni att det är en seger i sig bara att ha blivit nominerad?
2: Det måste man nog säga att det är. Men det är klart att det vore ju oerhört hedrande om vi skulle vinna det här priset. Men dels tävlar vi också i klassen. Det här året är det komposition som är liksom tävlingsgenren, eller vad man ska kalla det.
0: Ja.
2: Det är ju, vi tävlar ju framförallt mot klassiska kompositörer, men också mot, det är en del andra genrer också som är med där. Men man kan nog säga att vår låt kanske inte ligger mitt i den traditionella ja, till de traditionella verken som tar hem det här priset. Men man vet ju aldrig.
0: Nej. Återstår att se, 20 oktober får vi veta. Jag tänker också att i slutet av den här intervjun så ska vi spela upp den låt som ni har blivit nominerade för i Väder. Så vi återkommer till den lite senare i den här intervjun. Men om vi går tillbaka här nu då lite till er musik här nu och den här skapande processen. Ni arbetar ju då bland annat med fältinspelningar när ni skapar musik. Alltså ni samlar in ljud utanför studion. Alltså berätta lite mer om detta. Vad är det här?
1: Mm. Ja, men det var lite det som Axel var inne på, att vi har arbetat väldigt konceptuellt, och just som har vi haft skärgården som studio på något sätt, att vilka ljud finns där, hur upplevs ljud och vad händer med ljuden när man liksom spelar in små ljud som kanske inte hörs så noga annars och lägger in dem i studio och drar upp volymen. Mm. Att det finns möjligheter med elektroniskt musikskapande som inte går att skapa liksom kanske live eller med traditionella instrument och så. Mm. Och mycket av den elektroniska musiken bygger just på samples, alltså inspelade, samplade ljud som man antingen har spelat in själv eller hittat någonstans. Och ja, det bygger man loopar på. Ljuden blir liksom unika på ett annat sätt också om man använder sina egna samples än att använda färdiga så, och instrument.
0: Och vad är det för grundljud, om man kan kalla det som ni använder det av? Alltså vad för typ av naturljud är det som man kan få höra i er musik?
2: Ja, men det tydligaste exemplet är ju just skivan Dimma, där vi hade dimsten på Västra Mörskär på Kökar och Rödhamn som vi jobbar med på den skivan. Och dimstenar är då stora stenbord som man rullar stenar över förr i tiden för att kunna skicka ljudsignaler ut till de som var ute i dimman till havs. Så det har vi spelat in och finns med i det här materialet. Men en annan aspekt med det, eftersom vi jobbar mycket med elektroniska ljud, då, är att vi triggas lite av den här tanken på att man inte riktigt vet om ett ljud är en fältinspelning eller ett akustiskt instrument eller ett elektroniskt ljud. Att man vill liksom bjuda in lyssnaren till lite kritisk reflektion och eftertanke.
0: Jag förstår.
2: Så det får gärna vara lite otydligt och lite mystiskt.
0: Ja. Hur mycket Åland hör man i den här musiken? Och hur mycket av de här fältinspelningarna har gjorts på åländsk mark?
1: Ja, vår första EP som vi släppte var nästan uteslutande inspelad. Förutom vissa fiol- och hardingfel samples kanske som vi fick från vänner i Norge och Sverige. Men vi tillbringade en sån här corona... ja, precis i början av pandemin så var vi ute i karantän i 2 veckor på min stuga på Utterklubb utanför Gärsö i södra skärgården. Och där spelade vi in väldigt mycket ljud och var ute och sprang runt med mikrofoner i stränderna. Och det kan man höra på den första EP:n. Medan vår andra EP nu då som vi spelar in i Göteborg kanske inte innehåller lika mycket av de åländska sounden, men vi bygger vidare på konceptet och istället för dimma så jobbar vi mera med vind och vindfenomen och sånt kopplat till havet.
0: Ni har tidigare bland annat beskrivit hur ni i er musik vill fånga människans och naturens storslagna sårbarhet. Det är stora ord. Hur gör man det?
2: Ja, men just det exemplet dimma och att man tänker att man befinner sig ute i ytterskärgården någonstans. Det är liksom både storslaget, det är det storslagna som gör... skapar en känsla av sårbarhet och respekt på något sätt med havet och naturen. Och det är ju på något sätt det som det är väl det starkaste åländska elementet kanske i det här, eller havselementet i en mer universell tappning, att man försöker fånga de där känslorna som inte riktigt man kan sätta ord på eller beskriva annars, så kan man göra det genom musik och experimentellt utforskande.
0: Jag har ju nu under förmiddagen bland annat lyssnat igenom era låtar. Det är ju spännande musik, måste jag säga. Och min bild är, ni får rätta mig om jag har fel, men det känns lite som att er musik kräver lite sin miljö, kanske. Det är i alla fall min bild när jag lyssnar på det. Alltså, vad ska ni säga här? I vilken miljö skulle ni säga att er musik kommer bäst till sin rätt? Eller är det liksom all-round musik?
1: Nej, det är verkligen inte all-around. Och där har vi ju haft lite ett dilemma, för vi släppte musik, som jag sa, på ett folkmusik. Bolag och vi är inte tillräckligt folkmusik för det egentligen, den publiken. Och vi är inte heller tillräckligt techno för att spela på klubbar. Och så, det är någonstans mitt emellan. Så det tänjer gränsen åt olika håll. Så jag vet inte, det var kanske därför vi också skapade den här Kokongfestivalen, för att skapa en liksom egen scen och ett utrymme där, mm. där det får plats och där man kan, det är liksom, det fanns inte riktigt den spelplatsen innan.
0: Mm.
2: Men ett konkret exempel på en miljö där det passar perfekt tycker jag var ute på, när vi var på en skärgårdsturné för några år sedan och körde runt med båt i skärgården. Då hade vi första spelningen på Kobba Klintar i det här, vad ska man kalla det, maskinrumsmuseet där med publik. Mm. Då, det kändes riktigt hemma på något sätt.
0: Mm.
2: Det var folk kom dit med båtar och hängde i kvällssolen efter spelningen och så hade vi rökmaskin och projiceringar och musik där inne i bland fyr eller den här lots vad heter den här mistlurs-maskineriet.
0: Ja, intressant. Ja, intressant. Och just apropå Kokong, vi ska komma in på det. Det känns ju som ett, precis som du säger, som ett perfekt forum för den sortens musik. Jag var där några gånger och det, ja, jag kan verkligen tänka mig att det passar bra där. Och det är ju aktuellt. Där ni är ju en av uppträdande akterna nu till helgen, va? Är dag spikat, dag och tid när det gäller er akt? Eller?
1: Vi spelar på lördag 8:30. Missminner mig.
0: Mm.
2: Det ska bli riktigt kul. Det börjar nästan bli slutsålt på förköp. Det kommer ju stora artister både från Holland och England och Nederländerna. Det ska bli oerhört skoj. Men man ska nog skynda sig och skaffa biljetter om man inte har det redan.
0: Kul. Jag tänker, ni har ju varit på den här Kokongfestivalen tidigare gånger. Hur ska man beskriva någon som inte varit där? Hur skulle ni beskriva stämningen där?
1: Ja, det är en väldigt öppen stämning. Man får komma som man är. Vi har liksom allt från inbitna liksom musiker och elektroniska musikbesökare som är vana med det till helt nya. Min mor brukar vara där till exempel, som aldrig lyssnar på elektronisk musik. Och man kan sätta sig i en soffa, man kan köpa en öl i baren, man kan bara gå runt och liksom ta in stämningen där. Det är ganska avslappnande tycker jag.
0: Mm.
2: Ja, några kanske... Några av guldglimtarna därifrån, eller en guldglimt i åtminstone andra året tror jag, när Anton dansar slängpolska med sin mamma till tysk techno. Det var en speciell stämning inne i den här kupolen med lite rök och ljus. Då.
1: Ja, och bara platsen i sig är fantastisk. För er som inte har besökt kupolen där vid Stallhagen så är det en fantastisk möjlighet att komma dit och verkligen se den i sitt esse.
0: Mm.
1: Fylld med folk och alla typer av människor och olika åldrar är välkomna.
0: Och specifikt er spelning då, vad kan publiken förvänta sig?
2: Ja, vi ska jobba mycket med vårt material som vi har från tidigare, men presentera det lite annan tappning och jobba lite experimentellt med det. Och sen kommer det också lite nytt material som vi inte har varken släppt eller färdigställt ännu. Så det blir ett utforskande av nya ljud och nya möjliga låtar.
0: Spännande. Avslutningsvis här, Anton och Axel, så ska vi få höra Ylväder, alltså verket som har gett er nomineringen till Nordiska rådets musikpris. Vad hoppas ni att lyssnarna nu ska känna eller kommer känna när de lyssnar till den här låten?
2: Mm. Ja, men kanske nyfikenhet.
0: Vi spelar låten och så låter vi lyssnarna spira iväg i sina egna tankar. Anton Johansson, Axel Jo från Havsmörker, tack så mycket för att ni kom hit till Ålands Radio och stort lycka till med allt det som väntar framöver.
1: Tack så mycket. Stort tack.

Ni lyssnar till Ilväder med havsmörker med anledning att vi hade den här musikduon just inne i studion. Anton Johansson och Axel Jo, alltså aktuella med anledning av dels den låten som vi nyss hörde, Ilväder, som är nominerad alltså till Nordiska rådets musikpris 2026. Men vi kan ju se havsmörker också på åländsk scen här i närtid. På lördag uppträder de på Kokongfestivalen. Vi fortsätter här i eftermiddagsprogrammet med lite önskemusik. Vi har Maria Lisa som har hört av sig till programmet och hon önskar att vi ska spela 1000 spänn med Sjuvjakt och Fanny Avon.

troligtvis förra årets främsta sommarhit. 1000 spänn, tjuvjakt med Fanny Avon. Önskar musik här i eftermiddagspasset där vi fortsätter med musik enligt önskemål. Jag pratade nyss med Irene här i telefon och hon förklarade att min väderprognos som jag läste upp här för cirka timmen sen var märklig och att jag hade fått om bakfoten. Jag skyller faktiskt på den meteorologiska stationen som jag använde mig av faktiskt här. Nåväl, hon Irene då hade 26 grader i skuggan. Kokhett lät det som att det var hemma hos Irene. Hon befinner sig på solsidan mot Berghamn, beskrev hon det som. Så ja, på vissa delar av Åland är det tydligen härliga, härliga sommartemperaturer. 26 grader i skuggan, alltså hemma hos Irene. Irene vill också att vi skulle spela lite musik. Hon önskar att vi spelar You Make My Pants Want to Get Up and Dance med Dr. Hook.

Irene, jag hoppas att låten i vart fall fick dig att vilja ställa dig upp och dansa. Man önskar musik här alltså i eftermiddagspasset. Det var Irene som ringde in och önskade You Make My Pants Want to Get Up and Dance.

Ens doktor Huck. Vi fortsätter här i eftermiddag. Det gör vi idag, det är torsdag. För 2 dagar sedan var det tisdag. Och då höll jag i musikflätan. En musikfläta som var rolig på det sättet att det kom in väldigt många olika svar. Jag spelade ju 6 stycken låtar, gav en ledtråd till varje låt. Och ni ska försöka lista ut det här ordet som gömmer sig bakom de här ledtrådarna. Och det var faktiskt spännande, för det har kommit in lite fler svarsförslag här nu under dagarna, och det är spridda skurar. Det är flera svarsförslag som kommit in, men det är lite olika ord som kommer in, vilket gör det extra spännande. Och av den anledningen så tänker jag att det kan vara värt att lyssna till en snabb repris av veckans musikfläta. Då har det blivit dags för kortversionen av musikflätan vecka 31. Också den här veckan så söker jag ett ord på 6 bokstäver och vi kommer att spela en låt till varje bokstav, och ert jobb är att lista ut alla 6 bokstäver som alltså tillsammans bildar ett ord. Under den första låten så är temat jordbävningar. När marken börjar skaka så handlar det om rörelser långt nere i jordskorpan, och det finns ett särskilt vetenskapsområde som studerar just jordbävningar, hur de uppstår och hur skalven sprider sig. Vad heter denna vetenskap? Jag söker den första bokstaven i ordet.

Nu är det ett bandnamn som jag söker efter. Den här gruppen bildades i Los Angeles och slog igenom stort under 2000-talet. Vad heter bandet som vi kommer att få höra? Första bokstaven i bandets namn.

Nu är det dags för låt nummer 3 och nu är det ett ord för en personlighetstyp som jag söker efter. Den här typen av person trivs bäst i mindre sällskap och laddar batterierna bäst i sitt eget sällskap. Vilket ord söker jag? Första bokstaven i ordet.

Och nu är det ett ord på tema semesterresa. Många tar ju gärna med sig något hem som ett minne från en plats som de har besökt. Vad kallas en sån här minnessak? Jag söker första bokstaven i ordet.

Under femte låten så är det en genre som jag nu söker efter. Låten jag kommer spela är den enda ledtråd du får. Jag söker första bokstaven i genrens namn.

Och till sist så är det en rädsla som jag letar efter. Vad heter rädslan för höga höjder? Jag söker den första bokstaven i det här ordet.

Och där borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Har du det så får du jättegärna skicka in det till tavling@alandsradio.ax eller skriva ner det på ett vykort och skicka det till Ålands Radio, Ålandsvägen 24-22-100, Mariehamn. Märk gärna brevet med musikflätan och skriv ditt för- och efternamn. Stort lycka till!

0: Åländsk musik här serverat av Faka PPP. Dagens sommarpratare i Ålands Radio heter Mattias Waller. Fredrik träffade honom precis innan han skulle spela in sitt sommarprat och då lät det så här.
1: Jag sitter här med Mattias Waller, rektor för högskolan på Åland och dagens sommarpratare. Välkommen.
2: Tack så mycket.
1: Hör du, vad ska du prata om idag?
2: Jag ska prata om min väg till tjänsten som rektor för högskolan på Åland och lite blicka framåt hur jag tycker högskolan ska utvecklas.
1: Ja, din väg till tjänsten som rektor, den var ju lite slingrig här på slutet i alla fall. Med det här överklaganden och saker. Hur ser du på den processen nu idag?
2: Det var så att jag blev utnämnd till rektor först i oktober 24. Och sen överklagades det där beslutet. Och då kunde jag inte utses till rektor efter prövotiden. Så sen blev jag TF-rektor. Och sen Ålands förvaltningsdomstol upphävde beslutet. Med motivering att det var inte tillräckligt tydligt motiverat och inte spårbart. Så då började ju den här processen på nytt. Och medan den där processen pågick då så blev jag igen utsett till TF-rektor. Och sen började rekryteringsprocessen och jag lämnade in ansökan och blev intervjuad. Och sen fick jag då tjänsten som rektor för högskolan på Åland. Så jag blev utsedd till rektor två gånger av två olika styrelser och två gånger till TF-rektor. Så nu när man tittar bakåt så är det där ju lite roligt, men under tiden som det pågick så jag blev tidigt tillfreds med att jag liksom förhöll mig till det att det kommer att bli en bra lösning för högskolan på Åland och jag bekymrar mig inte så mycket utan jag försökte jobba framåt, blicka framåt.
1: Men din akademiska bana började ju förstås långt tidigare. Vad var det som det här fick dig att slå in på den?
2: Lite kom det nog med min uppväxt och jag nämner det lite i mitt sommarprat. Och sen det är sådana små val som sen får ganska långtgående konsekvenser. Så det, men när man tittar i backspegeln så kanske man ser en röd tråd, men den finns nog inte egentligen där, utan det är någonting man ser efteråt.
1: Du, i ditt prat så ska du prata lite om universitetsmiljöer som du har upplevt som ung.
2: Ja.
1: Vad tänker du på just när i ditt nuvarande arbete? Hur bygger man en bra miljö för högre utbildning?
2: Jag skulle säga att det är två saker. Då. Alltså jag älskar ju Åland, så det är en sak. Och den andra, att bygga en sån här attraktiv miljö. Det finns en sån här dynamik när man har studerande som samlas och de är nyfikna och ifrågasätter. Och samtidigt försöker man tillsammans då både förstå och utveckla det här kunskapsunderlaget. Och det skapar en jättedynamisk miljö som jag har fått förmånen att uppskatta det på flera ställen. Så vad är det som skapar den miljön? Så det är nog, det börjar med det här studerande och lärare och forskare som möts och diskuterar. Det är därifrån det börjar. Men sen finns det ju många strukturer som man bygger upp runt det där. Och sen det blir en helhet och det är den där helheten som blir den här attraktiva miljön.
1: Finns det något speciellt i ditt sommarprat som du tar upp just från din ungdomsstudier som du det här tänker att ha varit formativt för dig?
2: Ja, det är att jag har fått uppleva olika internationella miljöer. Det har nog varit viktigt.
1: Mm. Och musiken som du spelar, vad kan du säga om den?
2: Det var ju svårt att fundera. Det finns så många låtar man skulle vilja spela. Men sen på något sätt vill man ju koppla dem till det man pratar om. Och kanske någon hör ihop med en viss tid. Och någon annan tänker jag, det här är ett viktigt och aktuellt tema ännu idag som har fångats i musiken för kanske ganska många år sedan. Och då lyfta upp det igen, det tycker jag är roligt.
1: Och ditt sommarprat med musik hör man klockan 10 här i Ålands Radio. Hör repriser blir det senare under kvällen och veckan. Och det går ju också att höra på allandsradio.ax och i appen ORTV Play. Tack Mattias Waller för den här pratstunden.
2: Tack.

Think Aretha Franklin, du lyssnar på eftermiddagsprogrammet här i Ålands Radio. Jag som håller er sällskap ungefär en halvtimme till heter Albert Söderback. Alldeles strax ska vi få en lokal nyhetsuppdatering från Anders Fällman. Innan dess får ni musik. Ny sådan, Victor Lexell, Lovet Atom.

0: Då har det blivit dags för Ålands nytt. God eftermiddag. Förra veckan var en händelserik vecka med flera inträffade misstänkta brott. Bland annat två våldtäkter, flera misshandelfall och vapenbrott anmäldes till polisen. Samtliga händelser utreds fortfarande av polis. Vi hör kommissarie Tommy Törnros först om fallostatyerna föreställande Rysslands president Vladimir Putin som hittades utanför ryska konsulatet i början av förra veckan.
1: Statyerna är ju tagna i beslag. Det har ett beslut tagit att de ska returneras till ägaren. Så att den som känner sig att vara ägare till dem så får ju då kontakta polisen. Fortsättningsvis så kommer vi att gå igenom ärendet och se att föreligger det en brottslig gärning i form av någon typ av ärekränkning eller egenmäktigt förfarande när man har placerat ut dem på annans mark eller liknande. Så till den delen kan jag väl ha en förståelse för att man som ägare kanske inte är alltför villig att ta kontakt med polisen, för det föreligger väl en risk för att bli misstänkt för brott.
2: Tommy Törnros berättar att misshandelsfallen och de misstänkta våldtäkterna som inträffade under förra veckan fortsätter att utredas. Enligt Törnros pågår fortfarande förhör och andra utredningsåtgärder i misshandelsärendena. När det gäller våldtäktsutredningarna säger Törnros att den information som polisen har i nuläget inte tyder på att det rör sig om så kallade överfallsvåldtäkter där våld har använts. Polisen arbetar fortfarande med att klarlägga omständigheterna kring händelserna. Misstankarna kvarstår och det finns misstänkta personer i båda ärenden. Förra veckan inkom ett larm till polisen om att en person ska ha hotat andra med ett vapenliknande föremål i Kattby, Hammarland. En medelålders man greps efter en tids eftersökande. Vi hör Tommy Törnros igen.
1: Det var en ganska stor operation från polisens sida, så som det alltid blir, och det är inga konstigheter i det. Vi påträffade inget vapen på platsen, vi påträffade heller inget vapen i de efterföljande utredningsåtgärderna som vidtogs. Och sen i förhör då med olika parter i det här ärendet och andra vittnen, så är vi väl nu inne på att det kan ha varit ett med vapen förvillande likt föremål som har observerats. Men det är fortfarande vissa saker som ska analyseras och gå igenom där, så att ärendet är inte avskrivet. Men den här misstankegraden som är riktad gentemot den misstänkta så har ju då sjunkit till lägsta skäl att misstänka, men inte sannolika skäl.
0: Du hörde kommissarie Tommy Törnros. Reporter var Emma Engqvist. Landskapsregeringen ber nu allmänheten att rapportera in observationer av tumlare. Kartläggningen ska hjälpa skyddsarbetet för de fridlysta valarna. Det framgår i ett pressmeddelande. Tumlarna är den enda valarten som förekommer regelbundet i öppna havsområden söder om Åland. Med hjälp av akustisk övervakning har man kunnat identifiera valarnas rörelsemönster. Allmänhetens observationer ger viktig information för att bedöma behovet av skydd av den marina naturen och för att planera skyddsåtgärder, säger Maja Häggblom, naturvårdsintendent vid Miljöbyrån på Ålands landskapsregering, i pressmeddelandet. Valarna känns igen på den långa trekantiga ryggfenan som syns när tumlare går upp till ytan. Väl uppe vid ytan gör det ofta snabba rullande rörelser. Det bör dock inte förväxlas med sälar, då sälar kan göra liknande rörelsemönster men håller sig vid ytan en längre tid än vad tumlare gör. Landskapsregeringen hänvisar allmänheten att rapportera sina observationer genom att fylla i en blankett som man hittar på Artdatacentralens hemsida laji.fi. Att bifoga bilder i rapporteringen uppmuntras. Och så vädret. I eftermiddag blir det varierande halvklart till klart väder och 23 grader varmt. Vinden är sydlig 6-7 meter per sekund. I natt halvklart och som lägst 18 grader. Vinden fortsatt sydlig men avtar något. Imorgon förväntas det bli halvklart väder och som högst blir det 22 grader under dagen. Vinden vrider till sydvästlig och blir mellan 4 och 5 meter per sekund. Sjövädret, västra delen av norra Östersjön, sydlig vind som tilltar eftersom först 5-7 meter per sekund och på efternatten 8-12 meter per sekund. Imorgon avtar vinden och på förmiddagen blir den 4-8 meter per sekund. Ålands hav, sydlig vind som tilltar, först 5-8 meter per sekund och från och med kvällen 7-11 meter per sekund. På efternatten upp till 13 meter per sekund. På morgonen avtar vinden och blir 5-9 sekundmeter. Skärgårdshavet, sydlig vind som tilltar småningom, först 4-7 meter per sekund och i natt 8-12 meter per sekund. Från och med förmiddagen imorgon vind som avtar till 4-8 meter per sekund. I södra Bottenhavet sydlig vind som tilltar successivt först 7-9 meter per sekund och från och med efternatten 8-12 sekundmeter. Imorgon på morgonen upp till 15 meter per sekund. I samtliga områden råder det just nu god sikt, men imorgon på förmiddagen finns risk för åska och regnskurar. Pollenprognosen visar måttliga halter av grå och höga halter av gräs. Det här var den lokala nyhetsuppdateringen med mig, Anders Fällman, och nu fortsätter eftermiddag här i Ålands Radio.
3: Det har du helt rätt i, Anders. Stort tack för den uppdateringen. Vi hör dig senare här i sändningarna också. Mig hör ni en halvtimme till ungefär som ni handskas med min röst här. Jag hoppas det går bra. 15.30 fortsätter vi till. Vi fortsätter att spela ny musik och önskemusik i den mån det kommer in låtönskemål. Ni skickar in de här låtönskemålen lättast väl genom att ringa in på nummer 17.55 eller mejla oss på studion@alandsradio.ax. Alldeles strax ska vi få en lite klargörande vad som väntar senare i den här kanalen. 15.30, Åland idag står för dörren.

0: Dracula, Tame Impala-versionen där fick ni med Jenny som var feature på den låten. Ny musik från Tame Impala. Alltså, vi fortsätter här en halvtimme till i eftermiddagsprogrammet. Efter det, 15.30, så stiger en annan man in här i studion. Nu har jag honom bredvid mig här. Ove, god eftermiddag.
1: God eftermiddag. Vad är ny musik? Det var en gammal, eller gammal och gammal låt. Men...
0: Är det samplat? Alltså, låten är ny, Tame Impala, Dracula. Men är det en sample alltså?
1: Ja, det måste ju vara det, för att den här låten har jag ju hört länge.
0: Okej, men intressant. Men ja. Det får jag gräva i lite mer,
1: ja,
0: i alla fall.
1: Det får du kolla. För att låten i sig, men vänta nu, det är ju antagligen någon annan som har gjort den före då.
0: Mm. Ja, det måste vara. Det är mer än vad jag känner till. Jag vet i alla fall att Tame Impala som har gjort den här versionen i alla fall släppte den i slutet av förra året. Men det känns som att det är många artister numera som reproducerar liksom gammalt sound.
1: Det är mycket sånt. Och sen vi då som har lite mera år under vingarna sådär, så känner jag igen låtar. Så tänker man, medan ni ungdomar säger, åh, nu har det kommit en ny låt. Jo, den där var ni ju på 70-talet. Så att,
0: Men ibland blir det, eller sällan blir det väl bättre än originalet. Det finns väl några sådana där exempel där man typ Hang Up Madonna på Abbas Gimme Gimme Gimme. Det är ju ett sådant exempel där det blev riktigt, riktigt bra.
1: Ja.
0: Så det finns ju några exempel i alla fall där det lyckas. Jag tycker också att Tame Impala i det här fallet lyckas.
1: Jo, alltså den där var bra.
0: Mm. Bra, helt godkänt okay. Från
1: det,
0: Ove.
1: Så är det.
0: Fint.
1: Yes.
0: 15.30 Åland idag. Vad har vi att förvänta oss? Ni summerar Rockoff-säsongen.
1: Det ska vi göra. Vi ska summera Rockoff-veckan. Jag får besök i studion vid 4:15 och så ska vi gå igenom höjdpunkter. Var det någon lågvattenmärken? Hur har det varit? Besökssiffror och hela den där köra. Och sen så är det väl så att det eventuellt är lite jubileum på gång till nästa år.
0: Vad blir det för...
1: Det borde bli 30.
0: Okej, okay. Som Ålands Radio, precis. Mm. Ja, okej. Okay.
1: Om det eventuellt uppmärksammas på något sätt, hur mycket har de hunnit börja liksom... Datumarna är ju fastlagna redan för nästa års festival, såg jag någonstans. Men hur långt har planeringen kommit? Har de dragit efter andan måndag förmiddag... Och sen så kör de igång på eftermiddagen. Hur ser arbetet ut? Lite sånt ska vi prata om.
0: Mm. Spännande.
1: Och sen har vi haft förmånen att få följa med sjöbevakarna ut en eftermiddag på, och se lite hur de har det en sommar eftermiddag så här i slutet på juli. Så vi ska få ett litet rep därifrån för att se lite vad de tycker och tänker och hur det har varit ute på böljan den blå. De här senaste dagarna hade säkerligen varit rätt så skönt.
0: Tog de fast några när Oscar var på båten?
1: Det vet jag inte. Det får vi väl se ifall det kommer någon. Om det är någon som hängs ut.
0: en sån cliffhanger tycker jag. Låter fantastiskt.
1: Med namn och bild kommer.
0: Hittar ni på ålandsradio.ax.
1: Mm. Och så håller vi på att jobba lite. Mm.
0: Jobba på.
1: Ja, det gör vi.
0: Det händer saker.
1: Jajamän.
0: Och det gör det i det här programmet också. Ove, vi hör dig här allra närmast 15.30. Stort tack för att du kom via studion.
1: Tack.

Midnight Sun, Midnight Sun, Sara Larsson, du lyssnar på eftermiddag med mig, Albert Söderback, där det nu har blivit dags att presentera dagens nya låt. Som den här torsdagen heter Sad Girls med Bebe Rexha och David Guetta. Bebe Rexha och David Guetta som ju vid det här laget blivit något av ett radarpar får man väl ändå säga inom danspoppen. Tillsammans har de tidigare legat bakom låtar som Hey Mama, Say My Name, One in a Million och inte minst jättehiten I'm Good Blue. Den här nya versionen där de samplade den här gamla goda klassiken från något annat. Annat decennium som jag inte vågar säga på rak arm. Nåväl, ett radarpar är de. De har släppt mycket musik tillsammans. Så även nu på senaste alltså. Den amerikanska popartisten Bebe Rexha och franska stjärnproducenten David Guetta är nu tillbaka med ännu ett samarbete. Sad Girls är en stor och energisk klubblåt. Men bakom de här glada dansrytmerna så finns det en betydligt mer vemodig berättelse. Låten handlar om att försöka dansa bort sorgen och stanna kvar på dansgolvet ända till den sista låten trots att man inte mår särskilt bra. Sad Girls finns också med på Bebe Rexhas nya album Dirty Blonde som hon släppte här för ett tag sedan där hon tar ett lite friare och mer självständigt grepp om sin musik. Här har ni den, Sad Girls, Bebe Rexha, David Guetta.

Har du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår? Ja, tveka inte då, utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26060. Eller så skickar du ett mejl på tips@alandsradio.ax. Lätt som en plätt.

Det är någonting med den där låten som får mig så ledsen. Jag vet inte riktigt vad det är. Torn och Nathalie Imbruglia. Det är någonting fruktansvärt vemodigt där. Så man blir alldeles tom. Mindre tom blir man ju inte när man inser att så mycket av sommaren har gått åt. Vi är inne i 30 juli som är dagens datum. Det går snabbt, hörni. Några födelsedagar att uppmärksamma idag då. Ja visst, Kate Bush bland annat, brittiska sångerskan, fyller år idag. Grattis till henne. Vi säger också grattis till Arnold Schwarzenegger, österrikisk-amerikansk kroppsbyggare och skådespelare som ju också har varit guvernör i Kalifornien. Vi säger grattis till dig också. Och så säger vi grattis till alla marockaner. Det är nämligen så att Marocko har sin nationaldag idag, 30 juli. Alltså det är någonting, ja, jag vet inte. Alltså nu ska vi inte vara så dystopiska. Alltså det är ju en hel sommarmånad kvar och jag tycker jag blir själv fruktansvärt irriterad när folk ska liksom komma med domedags profetior om att nu är sommar slut och det ena och det fjärde. Det är den ju absolut inte. Men visst ligger det någonting i luften som är lite så här, att det känns som att luften lite går ur när vi närmar oss nu augusti månad på något sätt. Så känner i alla fall jag. Därför tänker jag att vi fortsätter lite på det vemodiga spåret. En artist som jag i vart fall, och som jag tror att många håller med mig om här, som jag associerar med sommaren, det är Veronica Maggio. Jag tänker att vi fortsätter lite på vemodsspåret. Här har ni hennes låt Låtsas som det regnar. Vemod signerat Veronica Maggio.

0: Låtsas som det regnar med Veronica Maggio.
1: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!
0: Mm, det blev väldigt tvära kast där mellan Veronica Maggios sorgliga sång och den där trailern. Men det är väl helt rätt att vi avslutar i den positiva andan eftermiddagsprogrammet. Den här torsdagen börjar närma sig sitt slut, nämligen Firarmix dock imorgon med start från klockan 1. Häng med då, skicka nu redan in era hälsningar. Det gör ni via Firarmix-formuläret på vår hemsida. Stanna kvar här i kanalen dock. 15.30 är det dags för Åland i dag. Ove Sjöblom hittar ni bakom rattarna den här eftermiddagen. Jag som har hållit er sällskap heter Albert Söderback. Jag checkar ut, jag tackar för mig. Det gör jag med ett bangaranga med Dara.

I Åland idag, torsdag. Vi har varit med sjöbevakningen en eftermiddag ute på sjön. Vi får reda på hur deras vardag ser ut och vad de pysslat med under den senaste tiden. Sen gästas jag av Rockhoffs festivalgeneraler. Vi ska sammanfatta årets festival. Vad var höjdpunkterna? Hur många besökare? Och gick allt som det var tänkt? Ja, det här är en del av innehållet i Åland idag, torsdag den 30 augusti, med mig, Ove Sjöblom.

0: Avicii fick inleda dagens program här denna torsdags eftermiddag med Waiting for Love. Ja, och nu så ska vi få följa med och åka patrullbåt tillsammans med gränsbevakningen. Vår reporter Oskar Skogberg fick följa med på ett pass med start från Fiskehamnen.
1: Idag ska jag ut med sjöbevakningen och ta reda på vad deras jobb helt enkelt går ut på.
2: Jag heter Alexander Billing och jag arbetar som vaktofficer på Ålands sjöbevakningsstation och stationerad i Mariehamn.
1: Vad är det vi ska göra idag? Jag är ombord på sjöbevakningens båt här nu. Vad är det vi ska göra idag?
2: Ja, vi kommer att köra en riktigt normal patrull idag. Det är ju sommarperiod nu så tyngdpunkten ligger ju på övervakning av vattentrafiken och kommer att fara till Östra hamnen och utföra vattentrafiksövervakning där.
1: Och vad innebär det i praktiken?
2: Vi stoppar och granskar fritidsfarkoster som kommer emot och kollar att de har den utrustning som ska finnas ombord på en farkost och samt att det här nykterheten av farkostens skeppare.
1: Hur ofta brukar ni göra det här?
2: Under sommartid så gott som varje dag. Vi är hela tiden ute på vattnet.
1: Just det. Hur brukar det gå till när ni gör det här?
2: Vi delar ju upp patrullen att vem som sköter vilken uppgift. Oftast är det en som det här tar emot farkosten och sköter snacket och så att säga och gör den här granskningen och en till då som det här stöder med där och till exempel använder då den här alkometaren för att blåsa det här farkostens skeppare då. En så har vi ju naturligtvis här sitter i rodret och styr båten under tiden.
1: Hur många båtar granskar ni?

0: per gång ungefär.
1: Det beror nog helt på hur mycket det är trafik.
2: Allt.
1: Är det en lugn dag så kan det till och med vara så att det inte kommer en endaste en båt. Det vill säga då ingen granskning överhuvudtaget. Men är det ett något större evenemang som under rock-off så kan det vara allt från 20 till upp till 100 båtar på en dag.
0: Men blir det, hur bestämmer ni? För nu kör vi till exempel förbi en båt här utan att stoppa den. Att väljer man på måfå eller är det några speciella mönster man letar efter eller är det bara?
1: No, oftast så är det att vi lägger oss på ställe vid hamnen och tar emot trafiken som kommer in.
0: Det är inte helt på måfå i alla fall.
1: Nej, det är inte helt på måfå. Om vi är nu under färd så om vi ser en båt som vi tycker att den här kanske ser någonting suspekt ut så kan vi stanna den. Eller sen också bara helt rutinmässigt göra så här stoppgranskningar. Men oftast så ligger vi ju till i hamnen och gör de här granskningarna.
0: Hur brukar folk reagera på när de ser när ni kör här förbi?
1: Ja, det är ju svårt att säga när avstånden är så långa, men ofta så hälsar ju människorna när vi passerar varandra.
0: Men om ni stannar dem, brukar folk vara förstående eller brukar folk ha någon invändning mot vad ni gör?
1: Ja, no, allt som oftast så är nog folk väldigt vänliga och tar det som en positiv sak att vi är ute och granskar. Det har ju med sjösäkerheten att göra, men tyvärr så är det ju i vissa fall så är ju kunden alltid inte kanske så glad med att vi har stannat dem.
0: Vad brukar ni göra om folk bryter mot lagen till sjöss?
1: Ja, det beror ju på gärningen. Allt som oftast så delar vi ut en ordningsbot som har det oftast med att brandsläckaren inte granskad som de måste årligen göras. Eller att det till exempel fattas ett flytplagg.
0: Ja, det är oftast sådana typer av saker som är de vanligaste, så att säga brotten eller vad man ska kalla det.
1: Ja, det är nog bland de vanligaste. Överhastighet inne i hamnområdena så är nog också väldigt vanligt. En hel del brottsanmälningar gör vi också i samband med då sjöfylleri, men det är ju sånt som vi inte det här behandlar något desto mer än att vi gör den där brottsanmälan och förundersökningen, att efter det så far det ut till åklagaren.
0: Du sa tidigare, nämnde du, att hur många ni stannar beror lite på vädret och sånt där. Så påverkar vädret mycket ert arbete? Nu är det ju dålig radio, men det är ju hemskt fint väder när vi kör och ganska vindstilla, så påverkar sånt?
1: Ja, det har nog stor påverkan. Att till exempel under rock-off så var det ovanligt lite trafik på grund av den hårda blåsten. Att direkt när det börjar närma sig 10 meter i sekunden eller regnigt så minskar nog antalet farkoster på vattnet.
0: Hur många patrullbåtar brukar vara ute samtidigt?
1: Jag får inte skilja på dygnet, men så här på sommardagar så är det nog oftast 2 patruller. Vi har ju 2 sjöbevakningsstationer här på Åland, så minsta bemanningen så är ju 3 sjöbevakare per station som är i beredskap på jobb. Det där, men vi har ganska stor personal där på Åland, så att som nu till exempel så har vi ju 2 patruller i Mariehamn då och 1 på Kökar. Så vi har ju 3 enheter ute för tillfället.
0: Har de olika så att säga upptagningsområden eller vad man ska kalla det, alltså vilken del av havet man granskar?
1: Ja, vi brukar dela upp granskningsområdena så att vi inte är på samma ställe.
0: Ungefär var går, eller hur stora ytor är det frågan om man granskar? Eller som man har som bevakningsområde kanske snarast?
1: Ja, så mellan Mariehamn och Kökar så har vi ungefär så att i Mariehamn så sköter vi då den här västra och södra delarna om Mariehamn och sen norra Åland, och sen Kökar har ju med de här östra delarna av Åland. Så vi är ju en del av västra Finlands sjöbevakningssektion, men hela Ålands landskapsområde så är vårt ansvarsområde.
0: Ja, nu stannar vi i östra hamnen.
1: Kommer en till där, ska vi ta in den där också. Så är det skylten här. Stoppar den.
0: Vad är det vi egentligen gör nu?
1: Vi utför vattentrafiksövervakning och det i praktiken innebär det att vi med stoppskylten visar åt båten att vi stoppar den och att den ska komma här till sidan till oss. Så granskar vi utrustningen ombord på farkosten och så kör vi ännu ett båstest för att säkra om det här skepparens nykterhet.
0: Kommer ni att stå här hela tiden eller flyttar ni er under den här perioden ni granskar?
1: Det beror lite på läge. Att nu så är det överraskande mycket trafik här så vi kommer säkert bli här på stället. Att om det visar sig att det är lugnare på ett ställe så kan vi flytta oss till ett annat för att söka efter mera livliga ställen.
0: Men här stoppar ni ju två båtar. Hur valde ni dem?
1: Ja, inte det något specifikt att varför vi valde just dem, utan de kom emot här första båtarna nu när vi satte igång med vattentrafiksövervakningen. Att vi försöker ju att granska alla båtar som kommer emot, men om det är flera på en gång så är det praktiskt omöjligt för oss. Att då slipper ju någon förbi ogranskat så att säga, men vi försöker ju köra så många som möjligt.
2: Tusen tack, Frank.
0: Hur funkar det med den här utrustningen? Vad är det för utrustning man ska ha med sig så att säga, som är obligatorisk?
1: Alla ska ju, det ska ju finnas flytblag för varje person som befinner sig ombord. Och det ska ju också vara i gott skick och sånt som att faktiskt ändamålsenligt att den fungerar. Alla ska ju ha en länspump eller något annat redskap för tömning att tömma vatten ur båten. Sen ska det då finnas år eller en paddel då om båten går att tro eller paddla med, eller då för båtens storlek lämplig tankare med lina.
0: Och sen då brandsläckare beroende på effekt, beroende på sånt inom utombordare och sånt där.
1: Ja, det ska då finnas en ändamålsenlig och godkänd handbrandsläckare som då utförs en service på varje år. Och det här för utombordsmotorer med effekt på över 15 kW ska du ha. Inombordsmotorer som överstiger 37 kW så ska det finnas på då. Och samt inombordsmotorer med utombordsdrev som effekten då överstiger 37 kW.
0: Nu åker vi mot Lemströms kanal.
3: Ja, vi får börja transport
1: till Lomnes. Och kommer beställa ett transport. Det där var ganska vanligt, speciellt som kökar har en sjuktransport. Och oftast om de får en uppgift så är det sjuktransport.
0: Har ni ofta samarbeten med just olika typer av andra myndigheter och sådant, alltså typ sjöräddningen och just sjuktransportbåtar och vad det nu allt finns, ambulansbåtar och sådant, har ni ofta samarbete med dem?
1: Nå, på vattnet så nu deltar det här sjöräddningen en del med oss, det beror ju på uppdrag. Och så de sköter ju också en hel del uppdrag också själv. Mm. Men på vattnet här på Åland så är vi nog annars ganska för själva i och med att andra myndigheterna här på Åland inte har vattenfarkoster. Men på fastlandet däremot så har ju andra myndigheter också vattenfarkoster, vilket gör att det där samarbetet på vattnet är mera vardagligt. Men vi har ju nu till exempel med tullen och polisen ett samarbete och utför uppdrag väldigt ofta i samma patrull. Och om det sker på vattnet så är det ju ofta så att de kommer med oss, eller till exempel polisen kommer med och patrullerar med oss, eller vi far ut till skärgården på någon håll med.
0: Är det ofta så att ni då vet att ni letar efter något specifikt då?
1: Ja, allt som oftast om polisen kommer med oss så då har vi ju ett uppdrag som vi far på, som är ju då ett polisuppdrag. Att vi fungerar oftast bara som en transporterande enhet, men vid behov så kan vi ju understöda polisen också i själva uppdraget annars.
0: Men polisen här på Åland har inte egna båtar?
1: Nej.
0: Ja, det hände inte så hemskt mycket. Vi åker vidare.
4: Någon ringer in nu.
5: Ja, tack för din respons och det här noterade jag så får jag saken vidare.
0: Kommer det ofta in samtal, att folk ringer in?
5: Att folk ringer in?
0: Ja, kommer det ofta?
1: Jag skulle inte kunna säga att det är ovanligt, men det här är inte riktigt varje vecka inte som folk ringer in.
0: Men vad är det för typ av samtal folk ringer då?
1: Oftast om någon ringer in så handlar det någon där om att de har till exempel sitt en drönare eller någonting annat sån här avvikande som kan ha någonting med säkerhet att göra, eller sen med till exempel sjötrafik om att folk beter sig opassligt så kan de ringa in och meddela om det.
0: Brukar ni då, beror säkert lite på vad det är för typ av observation eller sådär, men på nära att det kommer någon form av larm eller något sånt, så brukar ni ta hand om det då?
1: Ja, oftast när någon ringer in så är det ju inte på sätt och vis något brådskande. Det är ju oftast något som har hänt redan, så de vill bara informera oss om. Men då kan det ibland komma in också värdefull information. Till exempel om det här drönare på opassliga ställen nära infrastruktur, så brukar vi nog reagera på det så fort som möjligt. Om det alltså då är en väldigt färsk information.
0: Och om den får då till exempel ett larm, så hur snabbt tar ni er? Beror förstås på var det är, men i princip.
1: Ja, no, om vi får ett larm oavsett vad för uppgift, så vår responstid är ju väldigt låg. Att vi pratar om minuter, så är vi redan iväg med bilen utför station.
0: Ja. Apropå bil och båt. Är de flesta av era uppgifter ändå med båt?
1: Ja, princip största delen så är ju med båten.
0: Just det. Om du skulle sammanfatta, jag tycker själv att det har varit ganska få båtar ute trots vädret. Hur tycker ni ändå att det har gått?
1: Jag skulle själv säga att det har varit överraskande mycket båtar idag ute på vattnet, med tanke på att det är mitt i veckan, en onsdag, och säsongen börjar ta slut. Men det visar ju sig att det är en hel del människor som har semester och är ute på vattnet och kör.
0: Men ni har inte stannat så många båtar som jag kanske tänkte att ni skulle göra?
1: Nej, oftast så tar vi ju nog en hel del mera. Kör vi vattentrafiksövervakning i en hamn, så brukar vi ligga i flera timmar där och granska båtarna som kommer förbi. Vi har en lite strängare tidtabell idag, så det blev aningen kortare.
0: Men nu har vi ju då varit till Östra hamnen, vi var till Lemströms kanal och nu sist förbi Rödhamn. Är det de här ställena som ni skulle säga att är de mest trafikerade, eller i alla fall där som ni brukar stå?
1: Östra hamnen och Lemströms kanalen är de mest trafikerade ställena. Även det här Degerby, så är också ett ställe som vi ofta tillbringar det här somrarna på. Mm.
0: Och då blir det just flera timmar och så.
1: Ja, far vi till Degerby, så är det så gott som hela arbetspasset. När vi får ut med båten, så befinner vi oss där.
0: Det finns säkert folk som är intresserade av att kanske själv bli sjöbevakare. Hur utbildar man sig till det och så?
1: För att bli en sjöbevakare, så måste ju först det här, om vi tar det från ett åländskt perspektiv, så är det ju bara till att söka in till Gräns- och sjöbevakningsskolan. Och blir du det här intagen till skolan, så är det en ettårs utbildning i Imatra och delvis i Nagu. Och efter att du har utfört den här ettårs utbildningen, om du har fått en arbetsplats på Åland, så kommer du då börja här då genast efter att din utbildning är färdig på Åland då, som en yngre sjöbevakare.
0: Är det så att man behöver ha gått i armén, eller behöver man inte alls ha?
1: Ja, därför sa jag ur ett åländskt perspektiv. I normalfall på fastlandet så behöver du ha gått utfört militärtjänsten för att kunna söka in till Gräns- och sjöbevakningsskolan. Men här på Åland så det här behöver man inte.
0: Men har de annars inte så hemskt mycket med varandra att göra, alltså armén och, eller marinen kanske snarast, och sjöbevakningen?
1: Jo, det finns mycket, men inte här på Åland. Med tanke på demilitariseringen så är det inte någonting som syns här i vår vardag. Men för vi har varit i fastlandet, så är ju nog den här beredskaps- och militära delen av vår verksamhet i en mycket större roll.
2: Och där hörde vi Alexander Billing, vaktofficer på Ålands sjöbevakningsstation. Och det var Oskar Skogberg som var reporter.

Ricky Rich och Molly Hammar här med Någon kommer älska dig igen. Om dryga 2 minuter då så är det dags för nästa nyhetsuppdatering. Vi ska få något nytt med Anders Fällman. Vi hinner med lite musik innan dess.

0: Bacchanala, vem bryr sig om 200 år? Hoffmeister och Simon Superti. Och Simon Superti, han var aktuell förra veckan, men det ska vi återkomma till efter nyheterna. Nu är dags för Ålands nytt.
1: Då har det blivit dags för en lokal nyhetsuppdatering här i Ålands nytt. God eftermiddag. När en man skulle tanka båten i södra Mariehamn idag torsdag fick den planerade båtturen ett tvärstopp. Man misstänker att mannen har tankat med diesel istället för bensin. Sjöräddningens Rescue Harry S kallades till platsen för att assistera. Sjöräddningen har boxerat båten till en hamn där service kan utföras. Förra veckan var en händelserik vecka med flera inträffade misstänkta brott. Bland annat två våldtäkter, flera misshandelsfall och vapenbrott anmäldes till polisen. Samtliga händelser utreds fortfarande av polis. Vi hör kommissarie Tommy Törnros först om fallostatyerna föreställande Rysslands president Vladimir Putin som hittades utanför ryska konsulatet i början av förra veckan.
2: Statyerna är ju tagna i beslag. Det har ett beslut tagit att de ska returneras till ägaren. Så att den som känner sig att vara ägare till dem så får ju då kontakta polisen. Fortsättningsvis så kommer vi att gå igenom ärendet och se att föreligger det en brottslig gärning i form av någon typ av ärekränkning eller egenmäktigt förfarande när man har placerat ut dem på annans mark eller liknande. Så till den delen kan jag väl ha en förståelse för att man som ägare kanske inte är alltför villig att ta kontakt med polisen, för det föreligger väl en risk för att bli misstänkt för brott.
3: Tommy Törnros berättar att misshandelsfallen och de misstänkta våldtäkterna som inträffade under förra veckan fortsätter att utredas. Enligt Törnros pågår fortfarande förhör och andra utredningsåtgärder i misshandelsärendena. När det gäller våldtäktsutredningarna säger Törnros att den information som polisen har i nuläget inte tyder på att det rör sig om så kallade överfallsvåldtäkter där våld har använts. Polisen arbetar fortfarande med att klarlägga omständigheterna kring händelserna. Misstankarna kvarstår och det finns misstänkta personer i båda ärenden. Förra veckan inkom ett larm till polisen om att en person ska ha hotat andra med ett vapenliknande föremål i Kattby, Hammarland. En medelålders man greps efter en tids eftersökande. Vi hör Tommy Törnros igen.
2: Det var ju en ganska stor operation från polisens sida, så som det alltid blir, och det är inga konstigheter i det. Vi påträffade inget vapen på platsen, vi påträffade heller inget vapen i de efterföljande utredningsåtgärderna som vidtogs. Och sen i förhör då med olika parter i det här ärendet och andra vittnen, så är vi väl nu inne på att det kan ha varit ett med vapen förvillande likt föremål som har observerats. Men det är fortfarande vissa saker som ska analyseras och gå igenom där, så att ärendet är inte avskrivet. Men den här misstankegraden som är riktad gentemot den misstänkta så har ju då sjunkit till lägsta. Skäl att misstänka, men inte sannolika skäl.
1: Du hörde kommissarie Tommy Törnros. Reporter var Emma Engqvist. På torsdagsmorgonen kom ett larm från Gullåsen på sjukhusområdet i Mariehamn. Räddningsledare i beredskap Carl Nordlund berättar att Räddningsverket åkte ut till platsen och snabbt kunde konstatera att larmet satts igång av vattenånga från städning. Larmet återställdes och patrullen kunde lämna platsen. Och så vädret. I eftermiddag och i kväll blir det varierande halvklart till klart väder och 23 grader varmt. Vinden är sydlig 6-7 meter per sekund. I natt halvklart och som lägst 18 grader. Vinden är fortsatt sydlig men avtar något. Imorgon förväntas det bli halvklart väder och som högst blir det 22 grader under dagen. Vinden vrider till sydvästlig och blir mellan 4-5 meter per sekund. Sjövädret. Sydliga vindar tilltar under eftermiddagen och kvällen till 7-11 meter per sekund på norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. I natt väntas 8-12 meter per sekund, i Ålandshav upp till 13 sekundmeter och i södra Bottenhavet omkring 15 sekundmeter. Under morgondagens förmiddag avtar vinden till omkring 4-9 meter per sekund. Det råder just nu för det mesta god sikt i samtliga områden, men lokala regn och åskskurar förekommer imorgon på morgonen och dagen. Vädervarningar som råder imorgon är våldsamt åskoväder från och med eftermiddagen fram till midnatt. Pollenprognosen visar måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålands Radio heter Anders Fällman. Och nu lämnar jag över till Svenska Ylle.
4: Medan bränderna i Spanien och Frankrike börjar mattas av, tampas andra delar av Europa med värmeböljor och nya bränder blossar upp. Auktoritära och fattiga länder kan stödja FIFAs planer på att sälja fotbollen, medan europeiska demokratier håller fast i att fotbollen inte är till salu. Och algläget här hemma är lugnare än vanligt i våra insjöar. Och vädret fortsätter vara ostadigt, men augusti ser ut att börja i solsken. Det här är nyheten klockan 16, onsdagen den 30 juli. Med mig Ellen Ies. God eftermiddag. I Frankrike och Spanien börjar brandläget att lätta. I trakten av Bordeaux har över 80 000 personer som evakuerades undan bränderna fått tillstånd att återvända hem. Och i trakten av Bordeaux har över tusentals... I Spanien har bränderna nära Madrid och Avila nu till stor del släckts. Det nödläge som utlystes för en vecka sedan har upphört. Men det brinner fortfarande på tiotals platser i Spanien. På den grekiska ön Kreta rasar det i sin tur svåra bränder som igår tvingade fram evakuering av tusentals människor. Och även i Turkiet brinner det på över 100 platser. Också i Tyskland har de höga temperaturerna dramatiska följder. I Tyskland har hettan i år lett till så många dödsfall som aldrig tidigare, framgår siffror som presenterades idag. Svenska Yles medarbetare Jönny Sjöblom rapporterar från Tyskland.
5: Sedan början av det här året har nästan 10 000 människor dött på grund av höga temperaturer. Det framkommer av den värmerelaterade veckorapport som det tyska Robert Koch-institutet presenterade idag. Institutet, som har liknande uppgifter som Institutet för hälsa och välfärd i Finland, uppskattar att 9800 människor hittills har dött på grund av värmen. Den här siffran är redan nu högre än vad den har varit för något enskilt år sedan man år 2016 började föra statistik över antalet värmedöda. Siffrorna presenteras samtidigt som en ny värmebölja har Tyskland i sitt grepp. Idag och under de närmaste dagarna väntas temperaturerna på sina håll igen stiga till närmare 40 grader. Liknande temperaturer mättes i samband med värmeböljan i slutet av juni och enligt Robert Koch-institutet dog då över 5000 människor. Hettan drabbar i synnerhet personer i de äldre åldersgrupperna. Från institutet heter det vidare att värmen i sig sällan direkt leder till döden. I de flesta fall handlar det om en kombination av höga temperaturer och redan befintliga sjukdomar, till exempel hjärt- och kärlsjukdomar. För att räkna ut antalet fall där hettan har spelat en avgörande roll används statistiska metoder där man jämför antalet dödsfall under svalare och varmare sommarveckor. Det här är Jonny Sjöblom i Nürnberg.
4: Och idag har världen förbrukat jordens förnybara naturresurser för i år. I år är överkonsumtionen större än någonsin tidigare och Finland är en av världens största överkonsumenter per capita. I Finland förbrukar vi årets naturresurser redan i april. Mänskligheten använder nu naturen 73% snabbare än jordens ekosystem kan återhämta sig. Vilket innebär att den nuvarande konsumtionen skulle kräva 1,73 jordklot. Internationella fotbollsförbundets planer på att sälja delar av fotbolls-VM till externa investerare fortsätter väcka starka reaktioner. Och idag ska Europeiska fotbollsförbundet UEFA samlas för att diskutera de senaste händelserna. Mötet är intressant då FIFAs president Gianni Infantino igår meddelade FIFAs medlemsförbund att de belönas ekonomiskt ifall de stöder hans förslag och drabbas ekonomiskt ifall de inte gör det. Samtidigt sträcker sig FIFAs makt långt utanför fotbollsplanen. Enligt Ulf Bjereld, professor inom statsvetenskap vid Göteborgs universitet, bottnar det här i att idrottsorganisationerna har blivit allt större politiska spelare.
6: Ja, fotbollen har ju blivit mäktigare och mäktigare, liksom en del andra idrottsgrenar. Och det beror väl på två saker. Dels att fotbollen har vuxit så mycket i sig och omgärdas av så mycket uppmärksamhet och prestige så det får genomslag viktiga fotbollsmatcher. Och det andra är ju fotbollens och idrottens kommersialisering. Makt är också pengar, eller pengar är makt. Och ju mer pengar fotbollen handlar om, desto viktigare blir fotbollen och desto mer starkare blir maktintressena kring fotbollen. Så det har varit en process som har pågått under flera decennier. Så att de här stora idrottsförbunden har börjat bli politiska aktörer, kan man säga, på ett annat sätt än tidigare.
7: FIFA har samtidigt länge kämpat med kritik kring korruption och bristande transparens. Enligt Bjereld är frågan fortfarande inte löst.
6: Det har varit ett krav från många länder att FIFA måste rensa upp och bli mindre korrupta. Det har gått sisådär med den fallet. Det är fortfarande en pågående process. Och inte minst, det har inte med FIFA att göra, men det hänger ju samman med att IOK, Internationella olympiska kommittén, nu har öppnat för att låta ryska deltagare delta i OS i Los Angeles 2028.
8: Hur skulle du beskriva den pågående maktkampen mellan UEFA och FIFA?
6: Jag kan inte minnas att vi har sett något liknande i fotbollens historia. Och det beror ju på att FIFA under Infantinos ledning har agerat på ett sätt som inte har starkt stöd tillräckligt i den egna organisationen. Men vi får se vad det bär, för FIFA är ju en global organisation medan UEFA är en europeisk. De europeiska staterna är ju nästan alla demokratier och det är ju då, vill man ha saker och ting på ett sätt, medan länderna som är medlemmar i FIFA infattar ju väldigt många länder i tredje världen som är mycket mer auktoritära styrelsesätt, också många fattiga länder. Och där kanske man tycker att om Infantino och FIFA kan se till att det kommer in mer pengar till fotbollen, då är man också beredd att acceptera att privata aktörer tar för sig allt mer än fotbollen. Så igen, det handlar väldigt mycket om pengar det här.
4: Där hörde vi statsvetaren Ulf Bjereld, reporter Vaselina Kroat. Idag kan utlandssvenskar börja rösta i det svenska riksdagsvalet. I Finland finns det knappt 11 400 finländare med dubbelt svensk medborgarskap och knappt 700 svenskar som är bosatta i Finland. I Sverige består utlandssvenskarna av en betydande mängd väljare som kan avgöra valet som sker den 13 september. I Finland kan de med rösträtt i svenska valen förhandsrösta genom att skicka en brevröst från och med idag eller genom att rösta på ambassader eller konsulat tidigast den 20 augusti. Här hemma är läget med cyanobakterier lugnare än normalt i våra insjöar för tidpunkten. Det här meddelar Tillstånds- och tillsynsverket. Medeltemperaturen i våra insjöar har på många håll varit lägre än normalt i juli, vilket har lett till den minskade mängden blågröna alger. Vid kusten är läge med cyanobakterier däremot typiskt för den här tiden på sommaren. Speciellt i östra delarna av Finska viken har det förekommit algblomningar, alltså massförekomster av cyanobakterier. Det varierande vädret och vädertemperaturerna påverkar hur alleläget utvecklas. Nu sport. Finlands slutliga trupp till EM i friidrott består av 65 idrottare. Idag nominerades ytterligare 17 idrottare till mästerskapet och bland de som fick en biljett via de sista, sista rankingplatserna finns Nina Schydenius på 10 000 meter, längdhopparna Kasperi Vehma och Kalle Salminen samt Emil Porvari i spjut. EM i friidrott arrangeras i Birmingham med start den 10 augusti och mästerskapet sänds på Yles kanaler. Och VM-rallyt i Jyväskylä startar ikväll med den första kort specialsträcka. Sami Pajari går in i hemmatävlingen med gott självförtroende efter segern i Estland för 2 veckor sedan. Nu vet han att han kan köra om segern och att fansen förväntar sig att det ska gå bra.
9: Totta kai, kun Virossa pystyy ajaa hyvän tuloksen, niin tiedetään, että pystytään ajaa voitosta. Ja siis ymmärrän, että monet olettaa ja odottaa, että me pystytään taas voittamaan. Ja siis sitähän itsekin haetaan totta kai. Mutta siis ei me saada mitään etumatkaa tähän kisaan, vaikka edeltävähän meni hyvin ja näin. Niin ei se tule missään nimessä helppoa täällä ole.
4: Jag vill självklart vinna, men jag har inget försprång på grund av segern i förra tävlingen. Det kommer inte att bli lätt här, säger Pajari. Och fram till imorgon eftermiddag är det mest uppehåll i största delen av landet. Under natten drar ändå nya regn- och åskskurar över vårt land västerifrån. Imorgon bitti blir det alltså ostadigt både i norr och vid västkusten. I natt är det mellan 13 och 18 grader och imorgon mest mellan 20 och 25 grader. I öster kan det däremot vara varmare än så och i norr lite svalare. Imorgon råder det varning för åskbyar på flera håll där det kan åska både regna, åska och regna kraftigt. På de västra havsområdena är vinden kraftig imorgon. Och vädret till början av augusti fortsätter vara växlande. Längs med kusten från öst till väst blir det uppehåll och ställvis åskskurar. På helgen kan det ställvis förekomma regnskurar i syd och i norr. Och det vädret tar oss även in i nästa vecka. Temperaturen rör sig på dagarna mellan 18 och 25 grader, nattetid mellan 13 och 18. Det här var nyheten klockan 16 med mig Ellen Es.
10: Nu fortsätter Åland idag.
0: Och här i Åland idag så ska vi ta och sammanfatta Rockoff. Får precis just besök här i studion Åland idag denna torsdag tillsammans med mig Ove Sjöblom. Och de som inledde Rockoff, ja, de hör vi här.

0: Gycklarnas afton där med Hamn i natten. Ja, i lördags så avslutades Rockoff på känt maner med stort fyrverkeri och 9 dagars festival var över. Och det här är ju snart en vecka sedan nu, så arrangörerna har kanske hunnit hämta andan lite. Vi ska ta just och höra, vi ska sammanfatta den dryga veckan här. För att göra det så finns en av festivalgeneralerna, Katja Söderbäck, som drar det här tillsammans med Pierre Schmid, kan man väl säga då. Välkommen Katja.
1: Tack så mycket.
0: Ja, hur är det? Har ni hunnit dra efter andan eller är det lite baksmälla här nu?
1: Ja, det är, lite slut är vi nog fortfarande. Området blev tömt igår. Slutsyn idag på torget. Mm. Så nu ska vi börja andas ut.
0: Nu kan ni börja andas. Ja, för det är ju inte så att allting är klappat och klart på lördag kväll eller lördag natt när fyrverkeri är över. Det återstår ju en hel del arbete ändå för er del.
1: Det är mycket arbete för att få området återställt. Torget ska se ut som det gjorde när vi flyttade in för cirka 3 veckor sedan. Mm. Så mycket arbete ännu, men snart är vi i mål.
0: Ja. Hur är känslan nu då så här efter årets Rockoff?
1: Otroligt bra. Jag tänkte när jag pratar med resten av gänget också så kan vi nog konstatera allihopa att vi är väldigt nöjda med det här året.
0: Var det någon av kvällarna som var någon höjdpunkt? Vad säger du?
1: Jag tycker det var ganska liksom jämnt alla de här 9 dagarna. Det var bra stämning från början till slut. Martin Jensen där på slutet var ju top-notch, så det är riktigt roligt. Em och Emmy hade vi, som var en överraskning för mig. Det var total party, det var enhörningar på scen och konfetti och dans och jättebra stämning i publiken. Det var mycket bra kvällar.
0: Ja. Ja, det är väl lite sådär att vissa av de här artisterna som ni har haft är sådana som men det är inte de här stora listettorna, om vi säger så, men som kommer med lite positiva överraskningar, om vi säger så. Jag kan ju nämna The Gems som var på måndagen till exempel. Det var en positiv överraskning tyckte jag.
1: Ja, men exakt. Det är så himla roligt när man själv inte, jag kanske inte haft full koll på det. Sen visade det sig liksom, till exempel Em och Emmy då, att kidsen hade väntat
0: full
1: väldigt
0: koll på.
1: Mycket och väntade på henne. Så att, ja. Nej, det är jätteroligt. Man får en nya musikupplevelse själv också när man står där backstage.
0: Ja, jag kan tro det. Att det dyker upp någonting sådär. Och sen var det väl ändå, det var ju vissa av kvällarna, det var lite sådär småkyligt. Men ändå hyfsad tur med vädret, eller hur? Det var ju inte där hellregnet någon av kvällarna.
1: Nej, vi hade väl lite regnet emot oss några dagar. Men det är där, alltså festivalbesökarna är ju tappra. De dyker upp ändå och står och sjunger framför sina favoritartister. Så att det är tacksamt. Men nu var vi och köpte extra regnponchos där i panik ett tag. Men jo.
0: Ja, gick de åt då? Behövdes de?
1: Det behövdes.
0: Mm. Det var ju några kvällar i alla fall som det kom lite onödigt mycket.
1: Ja, men precis. The Poodles till exempel, de fick riktigt hellregn. Men de var otroligt nöjda med sin spelning ändå. De hade sina fans.
0: Mm. Ja, vad har artisterna sagt efteråt då?
1: Nöjda. Får jättefina mejl i inboxen som värmer mitt hjärta att få höra att de har varit så nöjda med Ålandsvistelsen och bemötande som de har fått. Mm. Och nöjda med publiken, så det är alltid skoj.
0: Ja, men det är väl lite så. För vad ska jag säga? Rockoff är ju en stor festival, pågår många dagar och så vidare. Men sen har vi ju den här litenheten som vi har på Åland och så vidare. Då, så att det gäller väl att ta hand om artisterna lite också när de kommer, eller?
1: Jo, absolut. Och där tror jag att litenheten är ju någonting positivt. Hur vi kan ta hand om dem lite extra. Och är det någonting speciellt vi behöver så löser det sig. Vi var på jakt efter lösögonfranslim en kväll där och det löste sig med att en företagare kom med lim åt oss. Och att man hjälps åt på Åland och det är det som är det fina.
0: Ja, det gäller att ha de där rätta telefonnumren då på kvällen när
1: exakt.
0: Det närmar sig och veta vem man ska ringa till.
1: Eller hur? Och en personal som är kreativ och lösningsfokuserad till 100%. Så det är tacksamt.
0: Besökssiffror då, hur ser det ut? Har ni dem klara?
1: Inga besökssiffror som jag har tagit del av ännu, men däremot har jag varit nöjda med det. Det var liksom ett ganska jämnt flöde och där tror jag menar, genrerna har varit ganska blandat. Det har funnits både för liksom ungdomar, barn, vuxna, vilket har gjort att det har varit ganska jämnt flöde hela, hela festivalen.
0: Mm. Ja, så det är ingen kväll som det har varit liksom, ja, vad ska vi säga, inte öde på torget, men det har varit gläst i publiken, utan det har varit, och inte heller någon kväll där det har varit så där att man fått stått som packade sillar.
1: Nej, men exakt. Det har varit tacksamt. Ja. Absolut. Sen är det ju klart att det är vissa akter som det blir extra mycket. Vi har Tjuvjakt och Soppgirobygget till exempel som lockar mycket, mm, både yngre och äldre.
0: Jag kan tänka mig om som publik så kan det vara så att en del vill stå det där och vara det där tajta, medan andra kanske står då gärna lite längre bak och får ha lite svängutrymme i alla fall.
1: Ja, men exakt. Och där justerar ju vi kravallstaketet utifrån akterna. Som vi vet, till exempel Soppgirobygge lockar väldigt mycket ungdomar. Då gör vi ungdomssidan lite större så att det liksom finns mera plats. Men det finns alltid möjlighet att vara med i klungan, så att säga, om man vill ha den upplevelsen.
0: Om man vill vara med där.
1: Exakt.
0: Ja. Under Rockoff-veckan så har vi ju rapporterat bland annat i nyheterna idag. Vi har en sammanfattning av kommissarie Tommy Törnros om en del tråkigheter som har hänt ute på stan, utanför ert område. Men på något sätt så är det många som kanske ser det där gå lite hand i hand då. Men hur har det varit liksom rent ordningsmässigt inne på Rockoff-området i år?
1: Ordningsmässigt i år så har det varit otroligt lugnt. Både från ordningsvaktsidan och från vårt fantastiska medical team som har meddelat att det har varit lugnt år. Vi har ju alltid blåljuspersonal på plats också. Inte en enda gång har vi behövt tillkalla dem. Det har varit lugnt, verkligen. Och det är skönt som arrangör.
0: Ja, det kan man väl vara tacksam för. Ja. Men är det här också ett resultat av många års erfarenhet? Ni vet hur ni ska lägga upp med vakter och så vidare, eller hur? Mm. Vad säger du om det?
1: Absolut. Nu har vi jobbat i den här konstellationen ett bra tag. Vi känner varandra bra, vi vet hur vi ska arbeta, vi vet vad det finns för riskområden. Mycket arbete med säkerheten både liksom före, under och liksom efter festivalen. Så det ska jag nog säga att det är liksom ett lyckat koncept.
0: Mm. Och festivalområdet då, som du säger, det kan finnas de där dolda hörnerna så att säga som ni ändå håller koll på. Men nu har ju festivalområdet sett ganska snarlikt ut under några år. Eller liksom, har ni hittat den optimala, vad ska vi säga, bygget för hela med läktare och alla de här bitarna?
1: Ja, svårt att svara på. Det är inte riktigt mitt område på så vis. Men det är ju en begränsning. Alltså torget är så stort som torget är. Så storleksmässigt så är det nog så här. Och ja, men nu har vi bra översikt på alla platser. Så.
0: Mm. Nästa år då?
1: Då är det
0: ju jubileum. Ja,
1: och
0: 1997 var första gången som... Mm. Då hette det ju kickoff.
1: Ja.
0: Mm. Men det var ju ändå det som blev Rockoff då.
1: Ja, det är lite roligt. Jag sa själv, jag var 10 år när det startade. Så det är ju helt amazing att vi ska fira 30 år nu. Och det laddar vi för.
0: Ja, datumar och allting sånt är ju klart. Och ni laddar för det. Hur mycket har ni börjat förberätta redan för det? För jubileum?
1: Det finns mycket tankar hur det ska gå till. Men jag passar den frågan faktiskt till min boss.
0: Okay.
1: Men det ska firas.
0: Ja. Blir det best of Rockoff 30 år? Det blir så här samlingsplatta, eller?
1: Ja, det är ju en bra idé. Jag tar den vidare.
0: Ja, ta den vidare. Ja. För när man tänker tillbaka på alla de åren... inte för att förringa årets artister överhuvudtaget. Det har ju varit en annan stor artist som har svept förbi torget och även nere i Mariepark under de åren som var där.
1: Absolut. Jag har ju själv varit en av de här som har stått i autografkön och fått autografer och upplevt fantastiska musikupplevelser.
0: Ja, vilka autografer har du där hemma?
1: Oj, allt möjligt. Vi diskuterade igår Drömhus och det är Martin och vad han heter, Martin Svensson och alla möjliga. Ja. På den tiden.
0: Ja, som sagt var, det finns en del stora namn där. Får ni tag på alla dem och får Kent att återuppstå eller någonting sånt ännu en gång, så då är det bara till att lyfta på hatten för Rockoff 30 år.
1: Eller hur? Backyard Babies skulle kunna dit också. Det finns många.
0: Ja, det finns många att välja på under alla de här åren. Det är ju inte kanske heller riktigt ditt bord ekonomiskt. Går det runt så att säga?
1: Ja, det har jag överlevt i 30 år så att jag...
0: Så mån inte klarar sig i år också.
1: Exakt.
0: Ja, så är det. Ja, som ja. Du sa, det är inte riktigt ditt område. Katja Söderbäck, nu då när torget är städat, ni ska få lite paus här nu då. Innan det börjar, kanske släppas lite teaser och grejer. När tror du att sånt kommer in för nästa års festival?
1: Ja, det brukar ju kicka igång direkt. Min kollega Pierre sätter igång nu direkt. Hans arbete tar inte slut här, utan han måste... fortsätta med bokningarna och se, liksom, se över, så att inom kort skulle jag våga säga.
0: Ja. Det är bara att hålla ögonen öppna och så får vi se när det dyker upp någonting. Katja, tack för att du gästade mig i Åland idag-studion.
1: Tusen tack.
0: Och vi rundar av med en av de som uppträdde på Rockoff. Vi börjar ju med det också, Jyklarnas afton. Men nu, här kommer Takida.

Takeda där med Curly Sue, en av grupperna som uppträdde på årets Rockoff. Om knappt 2 minuter då är det dags för nyheter, och fram tills nyheterna lyssnar vi på Blur.

0: Med Blur var det där. Nu är klockan 16:30. Det är dags för Ålands nytt.
1: Misstänkta fall av misshandel, våldtäkt och ärekränkning sysselsatte polisen förra veckan. Kommissarie Tommy Törnros ger en uppdatering av polisens arbete. Finnlines intäkter ökade kraftigt under det första halvåret. Och vi får en sammanfattning av Rockoff-veckan. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. God kväll. Ja, Finnlines intäkter ökade kraftigt under det första halvåret. 412,4 miljoner euro var 60,5 miljoner mer än under samma period i fjol. Koncernens resultat före skatt följde med och uppgick till 51,2 miljoner euro. Man växte särskilt under det andra kvartalet med en tillväxt på 27%. Det fraktdominerade rederiet levererar därmed en betydligt starkare halvårsrapport än andra rederier med verksamhet i åländska vatten. Av rapporten framgår att försäljningsökningen främst är relaterad till frakt, men också att man fortsätter växa på passagerarsidan. Under första halvåret reste 431 000 passagerare med Finnlines. Rederiet

0: långsiktiga strategi att kontinuerligt investera i nya och mer energieffektiva fartyg är vi mindre exponerade för eskalerande energikostnader, kommenterar vd Thomas Döppel i rapporten. Förra veckan var en händelserik vecka med flera inträffade misstänkta brott. Bland annat 2 våldtäkter, flera misshandelsfall och vapenbrott anmäldes till polisen. Samtliga händelser utreds fortfarande av polis. Vi hör kommissarie Tommy Törnroos först om fallostatyerna föreställande Rysslands president Vladimir Putin som hittades utanför ryska konsulatet i början av förra veckan.
1: Statyerna är ju tagna i beslag. Det har ett beslut taget att de ska returneras till ägaren. Så att den som känner sig att vara ägare till dem så får ju då kontakta polisen. Fortsättningsvis så kommer vi att gå igenom ärendet och se att föreligger det en brottslig gärning i form av någon typ av ärekränkning eller egenmäktigt förfarande när man har placerat ut dem på annans mark eller liknande. Så till den delen kan jag väl ha en förståelse för att man som ägare kanske inte är alltför villig att ta kontakt med polisen, för det föreligger väl en risk för att bli misstänkt för brott.
2: Tommy Törnroos berättar att misshandelsfallen och de misstänkta våldtäkterna som inträffade under förra veckan fortsätter att utredas. Enligt Törnroos pågår fortfarande förhör och andra utredningsåtgärder i misshandelsärendena. När det gäller våldtäktsutredningarna säger Törnroos att den information som polisen har i nuläget inte tyder på att det rör sig om så kallade överfallsvåldtäkter där våld har använts. Polisen arbetar fortfarande med att klarlägga omständigheterna kring händelserna. Misstankarna kvarstår och det finns misstänkta personer i båda ärenden. Förra veckan inkom ett larm till polisen om att en person ska ha hotat andra med ett vapenliknande föremål i Kattby, Hammarland. En medelålders man greps efter en tids eftersökande. Vi hör Tommy Törnroos igen.
1: Det var ju en ganska stor operation från polisens sida, så som det alltid blir, och det är inga konstigheter i det. Vi påträffade inget vapen på platsen, vi påträffade heller inget vapen i de efterföljande utredningsåtgärderna som vidtogs. Och sen i förhör då med olika parter i det här ärendet och andra vittnen, så är vi väl nu inne på att det kan ha varit ett med vapen förvillande likt föremål som har observerats. Men det är fortfarande vissa saker som ska analyseras och gå igenom där, så att ärendet är inte avskrivet. Men den här misstankegraden som är riktad gentemot den misstänkta så har ju då sjunkit till lägsta. Skäl att misstänka men inte sannolika skäl.
0: Du hörde kommissarie Tommy Törnroos. Reporter var Emma Enqvist. En temporär trafikreglering införs på Österleden i Mariehamn från och med imorgon fredag den 31 juli fram till söndagen den 2 augusti. Med anledning av sjödagarna i sjökvarteret sänks hastigheten mellan Styrmansgatan och Villagränd. Det framgår i ett pressmeddelande från landskapsregeringen. Syftet med trafikregleringen är att förbättra trafiksäkerheten då många besökare rör sig i området. Ålands landskapsregeringen uppmanar alla trafikanter att vara uppmärksamma och visa hänsyn till fotgängare. Och fler trafikregleringar. Mariehamn stad meddelar att Norra Esplanadgatan mellan Ålandsvägen och Östra Esplanadgatan stängs av för biltrafik på fredag mellan klockan 16 fram till lördag klockan 18. Det råder även parkeringsförbud på platsen några timmar före och efter avstängningen. Anledningen till avstängningen är Röda Korsmarknaden som arrangeras längs med gatan. Enligt Mariehamn stad kan svår framkomlighet råda på Ålandsvägen dessa dagar. I lördags avslutade årets rock-off på känt manér med stort fyrverkeri. Katja Söderbäck, festivalgeneral, säger att man igår onsdag blev klar med tömningen av området. Så här säger hon om årets festival.
3: Otroligt bra. Jag tänkte när jag pratar med resten av gänget också så kan vi nog konstatera allihopa att vi är väldigt nöjda med det här året.
4: Var det någon av kvällarna som var någon höjdpunkt? Vad säger du?
3: Jag tycker du... Det var ganska liksom jämnt alla de här 9 dagarna. Det var bra stämning från början till slut. Martin Jensen där på slutet var ju top notch. Så det är riktigt roligt.
4: Besökssiffror då? Hur ser det ut? Har ni dem klara?
3: Inga besökssiffror som jag har tagit del av ännu. Men däremot har jag varit nöjda med det. Det var liksom ett ganska jämnt flöde. Och där tror jag menar, genrerna har varit ganska blandat. Det har funnits både för liksom ungdomar

0: barn, vuxna, vilket har gjort att det har varit ganska jämnt flöde hela festivalen.
1: Mm. Alltså det är ingen kväll som det har varit liksom, vad ska vi säga, inte öde på torget, men det har varit gläst i publiken, utan det har varit, och inte heller någon kväll där det har varit sådär att man fått stått som packade sillar.
0: Nej, men exakt, det har varit tacksamt. Ja. Absolut. Sen är det ju klart att det är vissa akter som det blir extra mycket. Vi har Tjuvjakt och Soppgirobygge till exempel som lockar mycket, mm. både yngre och äldre.
1: Så har vi ju rapporterat bland annat i nyheterna idag. Vi har en sammanfattning av kommissarie Tommy Törn som en del tråkigheter som har hänt ute på stan, utanför ert område. Men på något sätt så är det många som kanske ser det där gå lite hand i hand då. Men hur hade det varit liksom rent ordningsmässigt inne på Rockhoff-området i år?
0: Ordningsmässigt i år så har det varit otroligt lugnt. Både från ordningsvaktssidan och från vårt fantastiska medical team som har meddelat att det har varit lugnt år. Vi har ju alltid blåljuspersonal på plats också. Inte en enda gång har vi behövt tillkalla dem. Det har varit lugnt, verkligen. Och det är skönt som arrangör.
2: Det säger Katja Söderbäck, festivalgeneral för Rockoff. Hon intervjuades av Ove Sjöblom. När en man skulle tanka båten i södra Mariehamn idag torsdag fick den planerade båtturen ett tvärstopp. Man misstänker att mannen har tankat med diesel istället för bensin. Sjöräddningens Rescue Harry S kallades till platsen för att assistera. Sjöräddningen har boxerat båten till en hamn där service kan utföras. Och då har vi kommit fram till vädret. I eftermiddag och ikväll blir det varierande halvklart till klart väder och 23 grader varmt. Vinden är sydlig 6-7 meter per sekund. I natt halvklart och som lägst 18 grader. Vinden fortsatt sydlig men avtar något. Imorgon förväntas det bli halvklart väder och som högst blir det 22 grader under dagen. Vinden vrider till sydvästlig och blir mellan 4 och 5 meter per sekund. Sjövädret. Sydliga vindar tilltar under eftermiddagen och kvällen till 7-11 meter per sekund på norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. I natt väntas 8-12 meter per sekund. I Ålandshav upp till 13 meter per sekund och i södra Bottenhavet omkring 15 meter per sekund. Under morgondagens förmiddag avtar vinden till omkring 4-9 meter per sekund. Det råder just nu för det mesta god sikt i samtliga områden, men lokala regn och åskskurar förekommer imorgon på morgonen och dagen. Pollenprognosen visar måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålandsnytt heter Anders Fällman. Nu fortsätter Åland idag här i Ålandsradio.
1: Och det gör det tillsammans med mig Ove Sjöblom fram till klockan 17 tänker jag hålla dig sällskap. Sen efter det så får vi en liten tillbakablick på vad som hände i dagens godmorgon. Vi ska här i Åland idag få höra lite mera från Tommy Törnros som pratar lite mera om de händelser som var uppmärksammade förra veckan och som vi var inne på redan tidigare och som vi hörde lite av i nyheterna. Men först, Journey.

0: Don't Stop Believing med Journey var det vi hörde där. Ja, förra veckan så inträffade flera misstänkta brott på Åland. Bland annat 2 våldtäkter, flera misshandelsfall och vapenbrott anmäldes till polisen. Lägg därtill beslagtagna fallosstatyer föreställande Rysslands president Vladimir Putin och alldeles för högljudda bilar med musik mitt i natten. Kommissarie Tommy Törnros vid Ålands polismyndighet har följande uppdateringar om läget.
1: Statyerna är ju tagna i beslag. Det har ett beslut tagit att de ska returneras till ägaren. Så att den som känner sig att vara ägare till dem så får ju då kontakta polisen. Fortsättningsvis så kommer vi att gå igenom ärendet och se att föreligger en brottslig gärning i form av någon typ av ärekränkning eller egenmäktigt förfarande när man har placerat ut dem på annans mark eller liknande. Så till den delen kan jag väl ha en förståelse för att man som ägare kanske inte är alltför villig att ta kontakt med polisen, för det föreligger väl en risk för att bli misstänkt för brott. Med nu hur sommaren har varit, inte den mest arbetsdryga, men det har kommit in en del annat som har måste ha prioriterats fram om det här ärendet. Så jag kan inte säga egentligen desto mera, men ungefär där ligger vi med statyerna idag.
2: Tommy Törnros berättar att misshandelsfallen och de misstänkta våldtäkterna som inträffade under förra veckan fortsätter att utredas. Enligt Törnros pågår fortfarande förhör och andra utredningsåtgärder i misshandelsärendena. När det gäller våldtäktsutredningarna säger Törnros att den information som polisen har i nuläget inte tyder på att det rör sig om så kallade överfallsvåldtäkter där våld har använts. Polisen arbetar fortfarande med att klarlägga omständigheterna kring händelserna. Misstankarna kvarstår och det finns misstänkta personer i båda ärenden. Förra veckan inkom ett larm till polisen om att en person ska ha hotat andra med ett vapenliknande föremål i Kattby, Hammarland. En medelålders man greps efter en tids eftersökande. Vi hör Tommy Törnros igen.
1: Det var en ganska stor operation från polisens sida, så som det alltid blir, och det är inga konstigheter i det. Vi påträffade inget vapen på platsen, vi påträffade heller inget vapen i de efterföljande utredningsåtgärderna som vidtogs. Och sen i förhör då med olika parter i det här ärendet och andra vittnen, så är vi väl nu inne på att det kan ha varit ett med vapen förvillande likt föremål som har observerats. Och där vi då hittade vissa saker i samband med de här utredningarna som tyder på det. Men det är fortfarande vissa saker som ska analyseras och gå igenom där, så att ärendet är inte avskrivet. Men den här misstankegraden som är riktad gentemot den misstänkta så har ju då sjunkit till lägsta möjliga. Så skäl att misstänka, men inte sannolika skäl.
2: Men vad kan det bli något brott ändå om det inte är ett riktigt vapen?
1: En vapenreplika som bärs på allmän plats eller liknande, så det är absolut möjlighet att det kan bli ett brott. Så tycks det inte vara i det här fallet. Men vi ska se vad det sista i utredningen ger.
3: Det säger kommissarie Tommy Törnros. Igår kunde vi höra hur högljudda bilar som kör runt i Mariehamn har ställt till det för turistföretagare. Lars Luoma, som driver Gröna Uddens camping, berättade att ett 20-tal av hans gäster i sommar begärt pengarna tillbaka på grund av ljudet från bilarna. I förra veckan kommenterade Tommy Törnros den här företeelsen. Han poängterade då att allmänheten kan ringa 112 vid den här typen av störningar. Han förklarade att man börjar med en tillsägelse. Om störningarna ändå fortsätter så kan polisen dela ut en ordningsbot om 70 euro. Men att det också kunde vara skäl att gripa personerna med stöd av polislagen om det här inte skulle hjälpa. Men hittills är det en väg som man inte har behövt att gå, säger Tommy Törnros.
1: Tacksamt nog så lyssnar förare och andra ljudutövare när polisen säger till. Vad de sen gör 100 meter efter att de har åkt därifrån kan ju vara svårare att ha grepp om. Men ingen har ännu behövt gripas för att skydda allmänheten från störande beteenden när det kommer till den här typen av störning. Det är väl alltid förärligt när människors fritidsintressen sen så då tar överhanden så att det blir en störning för andra. tänker på ett rent allmänt plan så är det ju jättepositivt att människor har starka fritidsintressen och vill satsa och utveckla och göra. Det är ju ett otroligt arbete ofta som ligger bakom de här bilarna och få fram de här ljuden och alltihopa sånt. Och jag menar, det är alltid kul att se som sagt människor som har ett så starkt fritidsintresse och satsar på det. Men när klockan har passerat midnatt så hör de ju nog definitivt inte hemma i stadsbilden längre. Det kommer jag väl inte ifrån. Kanske till och med tidigare än så, lite beroende på. Och det är ju igen, vad är syftet? Jag menar, är syftet att man vill ha bra ljud i sin bil och kunna spela lite högre volym och så? Det är ju absolut. Men om syftet är att man bara ska åka runt och göra störningar då, och vill provocera, då missar man igen då märket. Så det är väl för var och en att tänka lite kring, och kanske för de människor som också åker med att våga säga ifrån att det var inte riktigt det här vi hade gått med på att göra. Så. Men nej, inga gripande.
0: Och det sa kommissarie Tommy Törnros, reporter. Det var Emma Engqvist och inslaget var sammanställt av Hasse Persson Bruk.

0: Christmas is with you. Dancing Feet med Kygo.
1: Den här veckan sommarpratar Anna-Kaisa Ikonen, Ålandsminister från Samlingspartiet.
2: Min roll som Ålandsminister ser jag som en brobyggares. Jag vill lyssna och förstå. Och jag vill också se till att Ålands röst hörs där besluten fattas.
1: Markus Måtar, jurist och ordförande för Obunden Samling.
3: Den enda juridiska eller politiska kommentaren jag ger i det här programmet, det är att bryta en lag om dagen är bra för magen. Och den som tycker om korv och respekterar lagen bör inte bekanta sig med respektive tillverkningsprocess.
1: Saida Pontin, orkester- och kammarmusikviolinist.
4: Jag hade stämt träff med en kompis som jobbade på Skavlans redaktion. Vi är på väg ut när någon ropar genom kontorslandskapet. Känner du några stråkmusiker som kan spela programmet på fredag? Min kompis tittar på mig. Här igen!
1: Mattias Waller, återvald rektor vid högskolan på Åland.
5: Sakta men säkert har mitt fokus skiftat från att drömma om ett liv i en surfby vid Stilla havet till en gemensam strävan. Att betrakta utbildning och forskning som något som förenar, som utvecklas i mänskliga möten.
1: Helena Pilsas, Sveriges generalkonsul på Åland.
6: Det internationella och att ha språket som arbetsverktyg var kärnan i vad jag ville jobba med. Så drömmen om att bli diplomat kom rätt tidigt. Journalist var ett annat yrke som lockade, särskilt utrikesjournalist för radio.
1: Sommarpraten i Ålands Radio sänds klockan 10:18 och dessutom finns de på hemsidan alandsradio.dax och i appen ORTV Play.
0: Ja, lyssningstips där. Dagens Åland idag är till ända. Idag har vi bland annat fått vara med sjöbevakningen ut på en eftermiddag på sjön för att se hur deras vardag ser ut. Jag gästades av en av Rockhoffs festivalgeneraler, Katja Söderbäck, som sammanfattade årets festivalvecka, och det är med stort leende som hon konstaterar att det har varit en bra festivalvecka. Och sen dessutom så hörde vi Tommy Törnros om de senaste händelserna, var det ligger i polisutrednings, hur långt de har kommit. Om 3 minuter, då är det dags för nyheter från Sveriges Radio Ekot. Jag lämnar er med Gräsula, Believe in Me. Jag som heter Obe Sjöblom, dagens producent, det var Hasse Persson Bruk.

0: Och klockan den blir 17 och det är dags för nyheter från Sveriges Radio Ekot.
1: Flera bensinstationskedjor väntas höja sina drivmedelspriser efter att oljepriset vänt upp igen. Priset på bensin höjs med omkring 40 öre litern och diesel med 55 öre. Det nya bensinpriset för privatkunder hamnar därmed kring 15 kronor och 80 öre litern, medan diesel hamnar runt 20 kronor och 20 öre litern. I Gaza har 4 personer dödats i flera israeliska attacker, uppger det Hamas-kontrollerade civilförsvaret i området. En talesperson uppger att 2 av offren är barn. Israels militär har inte kommenterat någon enskild attack, men säger att militären slog till mot flera Hamas-infrastrukturer under natten. Busschauffören som körde den buss som vid lunchtid igår körde in i ett träd i centrala Lund har nu släppts på fri fot, men misstankarna mot honom kvarstår. Fredrik Wahlö är kommunpolis.
2: Ja, men det som händer nu är att vi håller på att invänta resultat dels från den tekniska undersökningen och dels från de här testerna som vi har tagit på förare som initialt är misstänkt för drograttfylleri.
3: Enligt kommunpolis Fredrik Wahlö jobbar polisen med flera spår. Bussen undersöks för att avgöra om något tekniskt fel kan ha orsakat olyckan och prover har tagits på chauffören för att se om han varit påverkad av narkotika. Den bedömning som poliserna på plats gjorde räckte för att han skulle misstänkas för grovt drograttfylleri.
2: Ja, men det räcker, för det är de som äger bedömningen, den initiala bedömningen där, och det är ingen jätteenkel bedömning.
1: 9 personer skadades lindrigt i olyckan, varav 5 inklusive föraren fördes till sjukhus igår. Reporter Petra Haupt på P4 Malmöhus. Fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Det här sätter punkt för ekosändningen klockan 4.
4: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
5: I och med att planen på en stad med stenhus i centrum skulle förverkligas till en början med, så skulle man på Parkgatan då få bygga enklare hus. Det skulle vara tillåtet att bygga trähus då. Men det förföljer ju äntligen hela idén med att bygga stenhus då i långs med esplanaderna i stan. Men däremot så bosatte sig ju de här första mariehamnarna på Parkgatan. Tulltjänstemän och banktjänstemän och det var en liten småborgerlig gata helt enkelt. Så de satt ju igång och förstås umgicks. Och började ju det här röja här i Tullansäng. Hade det som sin egen lilla lekplats kan man väl säga. Plus att de fortsatte med lilla Holmen och byggde en bro ut där.
6: Men om vi tittar här på Parkgatan där vi startar, så det är här där museet är idag, va?
5: Ja, precis. Det, exakt. Det är museibyggnaden är precis här. Och sen finns det ju ett nytt hus här. Museet kommer ända så här långt faktiskt. Och sen så är det ju, finns de ju inte kvar något hus. Det här är återuppbyggt. Det är ungefär likadant där. Nyström.
6: Ja.
5: Idag.
6: Men de då vilar som ända liksom innan det som jag kallar stadshusbacken. Men det var inget stadshus där på toppen då. Nej. Utan vad är det där?
5: Ja, det hör ju till navigationsskolan. Alltså navigationsskolan flyttade ju in till Mariehamn ganska tidigt. Det är det där huset med gröna taket där. Och det där tornet som är där hörde ju till utbildningen av navigatörer. Och det är ju återuppbyggt idag i Mariehamn faktiskt på en plats som vi brukar fråga om var folk tror att det är. Och det är Mariebad, alltså det här vattenrutschkanan, alltså är byggt en liten där modellen.
6: Okej, det visste jag inte. Men vad bodde det för folk på Parkgatan? Var det...
5: Alltså de tomterna som köptes, så det ändrar ganska mycket undan för undan. Men här första ägarna var ju Tamelander och Furstenborg. Och Nordin var ju en sån här arbetsledare i Mariehamn.
6: Och namnet Parkgatan, kommer det då ifrån att det var liksom parkområde?
5: Det blev ju, blev ju ett parkområde, ja. Så att det förmodar jag att namnet kommer från det här. Och Tullans äng, det var ju en han heter Kalonius den här, som jag tror att var en sån här drivande man i det här. Här har vi ju han på Parkgatan 12. Lotsåldermannen, ja, Johan Sjöblom, det är den första som byggde. Det är faktiskt Hilda Hungels pappa. Så Hilda Hungel föddes förmodligen här på Parkgatan. De flyttade ner till Västra Hamnen sen. Och sen är ju alltid historia att hon blev Finlands första kvinnliga byggmästare. Hon fick ju knappast kalla sig arkitekt heller. Här finns det ju ett hus här längst söderut. Det finns ju fortfarande kvar. Parkgatan 22. Och det var sockens skräddmästare i Övernäs, tullvaktmästare Karl Mattsson då, som hade lite att göra med Övernäsgården faktiskt också.
7: Mariehamn, det är en stad där man sig känner glad.
8: Du hörde Guy Schumann berätta om Parkgatan, och reporter det var Peter Grönholm.

0: Utflykter, gymnastik och musikquiz är några av de aktiviteter som man har satsat på vid Trobergshemmet och Odalsgården. En ny tjänst, en så kallad aktivitetskoordinator, tillsattes i maj i syfte att förgylla vardagen hos de äldre med både psykisk och fysisk stimulans. Aktivitetskoordinatorn Cecilia McLean är den som styr upp schemat på dagarna, och hon menar att aktiviteterna på boendet har fått ett lyft jämfört med tidigare. Ålands Radio gjorde ett besök på Trobergshemmet för att höra hur det går. Vi hör Cecilia McLean.
1: Och då kan det vara alla möjliga aktiviteter. Musik är väldigt uppskattat, rörelse och utevistelse ska jag säga. Det är de tre största. Så jag skulle säga att vi har fått ett stort uppsving aktivitetsmässigt här sedan den här tjänsten tillsattes. Så nu har vi ju olika aktiviteter varje dag i veckan. Förut har det ju berott lite på avdelningar. Beroende på vem som har jobbat och vad deras intresse har varit kring aktivering då. Men jag tycker det är jätteviktigt. Det bidrar ju till guldkant i deras vardag. Det kan ju vara huvudpunkten på dagen. Att få komma ut och göra någonting annat än vad man brukar. Just gemenskap och musik. Det är glädje, det kommer upp mycket minnen och... man får känna sig delaktig. Det är jätteviktigt.
2: Och just musik, det stod på agendan när Ålands Radio besöker Trobergshemmet under den här förmiddagen. I skuggan på innergården samlas det boende för att tävla i musikquiz. Synnöve Pussinen som bor på Trobergshemmet är taggad på att sätta sina låtkunskaper på prov.
3: Ja, jag tror det kommer att gå bra. Ja.
2: Är det du som är vassast på det här?
3: Nej, det är det inte. Det är nog flera av dem där som också är med.
2: Utöver det boende som samlats för musikquizet finns även de som hjälper de äldre under tävlingens gång. Lyra Sjåman och Molly Jörgensen är sommarungdomar på Trobergshemmet. Vi hör först Molly Jörgensen.
4: Det är bara kul att få se att de har roligt.
2: Och vad brukar vara populärast då, både för er och de äldre? Är det något som ni gemensamt tycker är så här toppen på dagen?
4: Ja, det är väl typ så här att gå och fika och gå på promenader är väldigt populärt. För att de inte kommer ut så ofta. Så de passar på nu när vi är här.
2: Mm. När ni jobbar då, kan det finnas några klurigheter som man behöver lösa när man liksom ska samordna alla eller sådär? När man hittar på aktiviteter.
5: Det brukar väl vara typ att de glömmer bort ganska mycket.
4: Ja, eller att man måste anpassa aktiviteterna till alla. Att man måste kunna göra det i rullstol och stående så att alla kan vara med.
5: Ja, så det ska funka för alla.
6: Vem är det som sjunger den sången?
2: Att tillgodose allas behov och se till att alla känner sig delaktiga är något som McLean anser som ytterst viktigt. I och med att hon tillträdde är hennes huvudsakliga uppgift att göra ett välfyllt schema med allt från gymnastik till utflykter som passar alla.
7: Och jag tänker idag, en dag som den här är ju ganska varmt, men vi är ju på innergården här där det är lite skugga. När ni hittar på grejer, vad är det som man kanske behöver ta i beaktande och liksom rent logistiskt behöver tänka kring?
4: Det är just det. Dagsformen. Många är ju trötta och orkar kanske inte så länge. Men att just det här att vi erbjuder aktiviteter är jätteviktigt. Att man ska kunna delta om man vill och orkar. Och just det där att det inte blir för länge och inte för långt. Och sen skuggan. Vi bjuder alltid på saft och fika och sådär.
7: Jag tänker just med den här delaktigheten. Alla har ju kanske inte samma förutsättningar. Hur... gällande olika aktiviteter, det beror ju på vad man hittar på. Men hur tänker du kring att liksom alla ska känna sig delaktiga och inkluderade utifrån liksom vad det ni hittar på under dagen?
4: Vi har ju väldigt mycket olika aktiviteter just för att kunna få med flera. Och det är aldrig någon måste och behöva vara med och röra sig eller svara på frågor eller så, utan man kan bara sitta med också och vara tyst och bara sådär. Och med och iaktta och umgås. Så känna att man tillhör gemenskapen ändå.
7: Och vad tänker du för din egen del? Vad tycker du ger mest Man kan säkert lära sig mycket av de äldre här, tänker jag.
4: Mm. Ja, det gör man alltid. Det är så många fina stunder som man har tillsammans. Ja, jag lär mig nya saker hela tiden. Det är livserfarenhet. Man byter massa ämnen tillsammans. Så det är väldigt, väldigt fint.
7: Och vad ska ni hitta på resten av sommaren? Finns det något i kikan som är extra spännande?
4: Vi har ju våra jätteduktiga sommarungdomar här nu som verkligen är en resurs för våra äldre och för oss. Så de är superduktiga på att hitta på saker med våra boenden. Så de tar ut de här boendena varje dag och vi gör utflykter, går och fikar tillsammans på stan. Man ger det här lilla extra, verkligen. Så att vi fortsätter som vi har gjort med rörelser, med musik och med utflykter. Men det är väldigt fint att få jobba med våra äldre och även blanda sommarungdomar med vår äldre generation. Det är ett mycket uppskattat jobb.
0: Det berättade Cecilia McLean, aktivitetskoordinator. Tidigare hörde du även sommarungdomarna Lyra Schåman och Molly Jörgensen samt Synöve Pussinen boende på Trobergshemmet, och reporter det var Anders Fällman.

0: Den första lördagen i augusti hålls den traditionella Röda Korsmarknaden på Norra Esplanadgatan i Mariehamn. I år är det jubileum för marknaden som firar 60 år, och för att berätta mer om marknaden har jag nu Röda Korsets verksamhetsledare Thomas Urvas här i studion. Stort välkommen hit.
1: Tack ska du ha.
0: Ja, det är en gammaldags marknad. Vad betyder det om vi börjar där, Thomas?
1: Det betyder det att vi försöker återskapa en slags sekelskiftes stämning där. Det vill säga, de flesta som deltar så försöker klä sig lite gammaldags, och så våra marknadsstånd så ser också ut så här som de såg ut förr i tiden. Och det där, så det är det vi försöker bibehålla. Nu när vi talar om sekelskifte, så är det ju inte det senaste sekelskiftet naturligtvis, om man vill skämta, utan början av 1900-talet.
0: Ja, och början av 1900-talet. Varför har ni velat så att säga iscensätta den tiden här under marknaden?
1: Nå, det är en bra fråga, och det borde man ju fråga de som var liksom med och initierade den här marknaden, så att säga. Så att, men det är väl för att skapa en trevlig stämning, och hur marknaden var på den tiden och det där. Och då har vi vilja fortsätta med det, och det uppskattas.
0: Mm. Ja, som sagt, 60 år i år har det gått sedan den här marknaden startades. Vad vet man om den här liksom starten på marknaden då?
1: Nå, vi vet nog en hel del. Alltså, det var så att 1965 då så höll Röda Korsets Ålandsdistrikt sitt årsmöte. Och då på förslag på två medlemmar från Finström, det vill säga Karl Andersson och Anna-Greta Grysner, så la fram ett förslag om att hur skulle det vara att anordna en sån här marknad eller basar eller någonting sånt, just i faktiskt i Mariehamn, där det naturligtvis rör sig mest människor. Och sen följande år så börjar man förverkliga det här, och då var det Solveig Eriksson som var ordförande i marknadskommittén, och tillsammans med den dåvarande verksamhetsledaren Milda Åminne så förverkligade man den första marknaden 1966, och just på det här stället som det fortfarande anordnas.
0: Mm. Ja, och nu på lördag då blir det ju. Vad kan vi förvänta oss vi besökare? Är det de olika lokala avdelningarna som står för försäljningen till exempel?
1: Så är det. Det handlar mycket om traditioner, fast vi försöker naturligtvis göra saker lite smidigare och så. Men det handlar mycket om traditioner, och det är våra lokala avdelningar som deltar. Och det fungerar ju dessutom så att redan på fredag kväll så bygger vi alla ihop tillsammans marknaden med olika marknadsstånd och andra konstruktioner som behövs på marknaden, så att det börjar egentligen marknaden redan där. Och sen då på lördagen så först innan marknaden så finns det traditionsenligt en kortege som går genom Mariehamn, där det då deltar det där medlemmar, och vi brukar ha lite historiska fordon, och så kommer det också det där en sån här, vad ska vi säga, en sån här, man bär flaggor och skyltar för sin avdelning, och så har vi en orkester också som spelar traditionsenligt, och så går vi runt en rutt och som är också traditionell runt genom Mariehamn och det där, och sen när vi kommer tillbaka till marknadsområdet så brukar det vara ett litet invigningstal, och prick klockan 12 så ljuder det en fanfar, och då börjar marknaden.
0: Ja, just det. Och vad vet vi om musiken då? Orkesterns musik?
1: Ja, det är nog en sån här traditionell blåsinstrument och trummor och så här som det går bra att marschera genom stan med. Så att det där. Och sen när marknaden börjar klockan 12 så det där börjar försäljningen och olika typer av program och vi brukar ha lite sedan några år har vi lite folkdans och lite allt möjligt smått och gott där, och sen har ju de här olika marknadsstånden olika typer av program. Det är försäljning av hantverk, olika liksom så här, vad man kanske har odlat, hela maträtter, lite program, kanske mete och sen det som man hade traditionellt på marknader förr i tiden.
0: Ja, hantverk bland annat till försäljning.
1: Ja, det kan vara någonting man har stickat eller virkat eller vävt mattor eller alla möjliga. Det är en stor variation av allt möjligt och det där. Och alla inkomster som avdelningarna får då från den försäljningen så går till hjälparbete för Röda Korset.
0: Mm. Bjuds det på något ätbart som man kan köpa?
1: Vi har ett café och där på caféet då så bjuds det då Ålandsbank, eller inte bjuds, men man kan köpa Ålandsbankkaka och kaffe och det där. Och sen brukar också de olika avdelningarna ha saker man kan köpa och äta. Så det finns det också.
0: Mm. Ja, hur mycket besökare brukar komma på den här marknaden och vad tänker man i år? Vad förväntar man sig?
1: Vi förväntar oss naturligtvis minst lika mycket som förut och det är naturligtvis svårt att uppskatta, men vi brukar nog säga ändå att det kan vara ett par tusen människor. Det brukar nog vara full fart där på Marknadsgatan och det är vi ju väldigt glada för att desto mer försäljning, desto mer hjälparbete kan Röda Korset göra. Mm. Och det är ju också det är en plats att trivas och en plats att möta folk och det där. Och så det har liksom många, många funktioner egentligen.
0: Ja, och du sa ju här innan att du har varit med ett bra tag här på Röda Korset. Vad brukar vara det, liksom, höjdpunkterna med den här marknaden?
1: Jag tycker om hela processen faktiskt redan från att bygga ihop den tillsammans på fredagen och så är själva marknaden och sen efter marknaden ska vi komma ihåg, sen plockar vi ner allting också tillsammans och egentligen har marknaden också en sån funktion eftersom Röda Korset är en beredskapsorganisation, så det här är ju också egentligen en övning att tillsammans med frivilliga göra någonting, skapa någonting och ta ner det. Det skulle lika bra kunna vara en mottagningspunkt för flyktingar eller någonting sånt som vi gör tillsammans. Och det där. Så det är en övning i samarbete och det där. Och det är viktigt för att sen när någonting händer så det där, så behöver vi veta vad vi ska göra. Så den har också en sån här verkligen praktisk och viktig funktion.
0: Mm. Ja, hur många arbetare är det bakom den här?
1: Egentligen så påbörjas ju arbete med marknaden redan på våren. Då är det vi på distriktskontoret, för det är ju mycket saker som behöver finnas på plats som inte syns utåt. Och det där, och det står i huvudsak vi för och det där. Och sen deltagare på marknaden, jag menar det är tiotals människor det som deltar och bygger och hjälper varandra och det där. Och se till att allting finns på plats. Det ska finnas el och vatten och det där. Och trafikdirigering när den här kortegen går runt. Och det är mycket allt möjligt som behöver falla på plats för att det ska. Men det brukar gå jättebra och det är alltid fantastiskt trevlig stämning. Och alla är ju där och jobbar frivilligt och det är otroligt värdefullt att det där, att vi har så mycket människor som vill jobba frivilligt för att göra samhället bättre.
0: Ja, och i och med att den här marknaden fyller 60 år i år då, är det något särskilt som man liksom i år gör för att just uppmärksamma att det har gått så här lång tid av tradition?
1: Inte kanske någonting särskilt mycket, men att det där. Men vi hoppas på extra många besökare. Och vi, nu är det farligt att säga det här, men vi brukar ha tur med vädret. Och det är klart att en sån här marknad ute är ju lite beroende på väder. Men allt ser väldigt lovande ut, så vi hoppas verkligen att också de som kanske inte tidigare har besökt så ger det en chans och kommer dit och trivs och gör goda saker. Och det där, och så ses vi där.
0: Mm. Ja, och de som är intresserade av second hand då, generellt och lite äldre produkter, finns det att tillgå också, eller är det mer så hantverk som säljs?
1: Det är nog mera hantverk och som sagt olika saker som är odlade och maträtter och blommor brukar det finnas till exempel, och man ska komma dit och kika, alltså det finns en otrolig variation av saker och det där, och köper man saker där så dels är det bra saker, och dels går det för en bra ändamål.
0: Ja, man ska komma dit tomhänt egentligen och kanske ta med sig så att man kan få hem till sig lite nya inspirationskällor av
1: absolut.
0: Olika slag.
1: Och träffa folk.
0: Och träffa folk, ja. Fint, det ser vi fram emot, alltså den första lördagen i augusti som den här traditionella Röda Korsmarknaden på Norra Esplanadgatan i Mariehamn hålls. Och med det så säger vi stort tack till dig, Thomas Urvas, som kom till studion.
1: Tack ska du ha.
2: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Det här är Ålandsnytt, god kväll. Finnlines intäkter ökade kraftigt under det första halvåret. 412,4 miljoner euro var 60,5 miljoner mer än under samma period i fjol. Koncernens resultat före skatt följde med och uppgick till 51,2 miljoner euro. Man växte särskilt under det andra kvartalet med en tillväxt på 27%. Det fraktdominerade rederiet levererar därmed en betydligt starkare halvårsrapport än andra rederier med verksamhet i åländska vatten. Av rapporten framgår att försäljningsökningen främst är relaterad till frakt, men också att man fortsätter växa på passagerarsidan. Under första halvåret reste 431 000 passagerare med Finnlines. Rederiet särredovisar inga siffror för Kapellskär-Nådendalrutten via Åland och är i övrigt verksamma i stora delar av Östersjön med trafik till Tyskland och Polen från Finland och Sverige. Finland är det största intäktsområdet och står även för hälften av uppgången. Finnlines konstaterar liksom sina kollegor att energikostnaderna ökat avsevärt, dels genom att EUs utsläppshandelssystem nu kräver att man täcker 100% av sina utsläpp och att bunkerkostnaderna stigit i samband med oroligheter i Persiska viken och Hormuzsundet. Tack vare vår långsiktiga strategi att kontinuerligt investera i nya och mer energieffektiva fartyg är vi mindre exponerade för eskalerande energikostnader, kommenterar VD Thomas Döppel i rapporten. Förra veckan var en händelserik vecka med flera inträffade misstänkta brott. Bland annat två våldtäkter, flera misshandelsfall och vapenbrott anmäldes till polisen. Samtliga händelser utreds fortfarande av polis. Vi hör kommissarie Tommy Törnros först om fallostatyerna föreställande Rysslands president Vladimir Putin som hittades utanför ryska konsulatet i början av förra veckan.
1: Statyerna är ju tagna i beslag. Det har ett beslut tagit att de ska returneras till ägaren. Så att den som känner sig att vara ägare till dem så får ju då kontakta polisen. Fortsättningsvis så kommer vi att gå igenom ärendet och se att föreligger en brottslig gärning i form av någon typ av ärekränkning eller egenmäktigt förfarande när man har placerat ut dem på annans mark eller liknande. Så till den delen kan jag väl ha en förståelse för att man som ägare kanske inte är alltför villig att ta kontakt med polisen, för det föreligger väl en risk för att bli misstänkt för brott.
2: Tommy Törnros berättar att misshandelsfallen och de misstänkta våldtäkterna som inträffade under förra veckan fortsätter att utredas. Enligt Törnros pågår fortfarande förhör och andra utredningsåtgärder i misshandelsärendena. När det gäller våldtäktsutredningarna säger Törnros att den information som polisen har i nuläget inte tyder på att det rör sig om så kallade överfallsvåldtäkter där våld har använts. Polisen arbetar fortfarande med att klarlägga omständigheterna kring händelserna. Misstankarna kvarstår och det finns misstänkta personer i båda ärenden. Förra veckan inkom ett larm till polisen om att en person ska ha hotat andra med ett vapenliknande föremål i Kattby, Hammarland. En medelålders man greps efter en tids eftersökande. Vi hör Tommy Törnros igen.
1: Det var ju en ganska stor operation från polisens sida, så som det alltid blir, och det är inga konstigheter i det. Vi påträffade inget vapen på platsen, vi påträffade heller inget vapen i de efterföljande utredningsåtgärderna som vidtogs. Och sen i förhör då med olika parter i det här ärendet och andra vittnen, så är vi väl nu inne på att det kan ha varit ett med vapen förvillande likt föremål som har observerats. Men det är fortfarande vissa saker som ska analyseras och gå igenom där, så att ärendet är inte avskrivet. Men den här misstankegraden som är riktad gentemot den misstänkta så har ju då sjunkit till lägsta. Skäl att misstänka, men inte sannolika skäl.
0: Du hörde kommissarie Tommy Törnros. Reporter var Emma Enqvist. Också vädret. I kväll blir det varierande halvklart till klart väder och 23 grader varmt. Vinden är sydlig 6-7 meter per sekund. I natt halvklart och som lägst 18 grader. Vinden fortsatt sydlig men avtar något. Imorgon förväntas det bli halvklart väder och som högst blir det 22 grader under dagen. Vinden vrider till sydvästlig och blir mellan 4 och 5 sekundmeter. Sjövädret. Sydliga vindar tilltar under eftermiddagen och kvällen till 7-11 meter per sekund på norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. I natt väntas 8-12 meter per sekund, i Ålands hav upp till 13 sekundmeter och i södra Bottenhavet omkring 15 meter per sekund. Under morgondagens förmiddag avtar vinden till omkring 4-9 meter per sekund. Det råder just nu för det mesta god sikt i samtliga områden, men lokala regn och åskskurar förekommer imorgon på morgonen och dagen.
3: Dagens sommarpratare här i Ålands Radio är Mattias Waller. återvald rektor vid högskolan på Åland.

Du ror som en gammal skärgårdsbo. Så kommenterade min far, min blivande fru Ainos rodd en sommar för ganska länge sedan. Då hon var vid årorna, men han tog upp näten utanför sommarstugan på Gåse. Kanske den komplimangen blev avgörande för att vi stannade på Åland och slopade våra planer att emigrera till Australien. Kanske hans kommentar gjorde att min fästmö kände sig välkommen på Åland. Kanske händelsen även påminde mig om min fortfarande livskraftiga barndomsdröm att leva som småskalig fiskare i den åländska ytterskärgården. 25 år och 6 barn senare är det ganska lätt att se att livet inte följer en utstakad plan. Istället ter det sig som en kombination av vilt slumpmässiga händelser och skenbart små val med stora konsekvenser. Att man likt en flipperkula kastas oförutsägbart omkring. Men också av förutsättningar man själv inte påverkar särskilt mycket, som vårt sommarparadis på Gåse. Ord och platser gjuts in i oss och får en betydelse. Det är anmärkningsvärt hur mycket av ens liv började innan man ens föddes. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Mattias Waller och jag ska berätta om min väg till tjänsten som rektor för högskolan på Åland och hur jag ser på högskolans framtida utveckling. Jag vill inleda med en låt som för mig fångar både sommarens skönhet och vemod. Charlie Chaplins Smile, som framförde av Emil Hess på tenorsaxofon, Richard Huntley på trummor och Niklas Winter på gitarr.

År 1988 satt jag 17 år gammal i ett klassrum i Santa Barbara, USA och förundrades över att läraren pratade om Bob Dylan's Like a Rolling Stone. Who rides a chrome horse? What is the Siamese cat? Who is Napoleon in rags? Frågade hon. En hel kurs bara om att lyssna, prata och skriva om musik, musical poetry, där allt dessutom handlade om att ställa många frågor utan egentliga svar. Att nyfiket vrida och vända på frågor för att hitta en uppsjö av möjligheter som kan diskuteras och utvärderas på vägen mot en kunskapsbaserad förståelse. En process som på många sätt beskriver mitt förhållningssätt till högre utbildning och forskning. På cykelavstånd från San Marcos High School där jag gick år 88-89 låg University of California, Santa Barbara, på en udde i Stilla havet. Det var inte min förtjänst att jag var där. Jag följde bara med mina föräldrar då min far tillbringade ett sabbatsår som professor vid universitetet. Bredvid universitetet fanns den kombinerade student- och surfbyn Isla Vista. Till bakgrundsljudet av dyningen och den begynnande grunge-rörelsen fanns här en värld med mest unga människor. Som vindsurfande sommarålänning som jag var på den tiden kunde jag omöjligen föreställa mig en mer attraktiv miljö. Tänk att få kombinera ett nyfiket sökande med en evig sommar vid havet. Så kanske det första steget mot min väg till tjänsten som rektor för högskolan på Åland var att jag genom min uppväxt oförtjänt fick uppleva något av det bästa universitetsmiljöer kan erbjuda. Ljudet från havet och grunge-rörelsen får fångas av Neil Young med Pearl Jam i I'm the Ocean.

0: Även om jag drogs mot utbildning valde jag senare medvetet studier i teknik. Främst för att inte oundvikligen styras in mot lärare- och forskaryrke. Förgäves kan man säga med facit i hand. Under mitt andra studieår blev jag timassistent och höll mina första föreläsningar. Jag blev ombedd av studerande att berätta vad matriser är och vad det används för. Jag kommer ihåg att det var inte särskilt angenämt. Nervositeten gav mig tunghäfte och jag kände mig ganska ensam där framför tavlan, utstött från min flock. Jag gick därifrån övertygad om att jag inte skulle syssla med undervisning i någon större utsträckning. När jag nu drygt 30 år senare funderar över min väg till tjänsten som rektor för högskolan på Åland och undrar hur det blev som det blev, är det inte bara det att jag i huvudsak ägnat mig åt undervisning och forskning, utan det har även blivit en del av den jag är. Och i detta har ständigt skiftande internationella nätverk spelat en väsentlig roll. Under mina forskarstudier vid Åbo Akademi blev lockelsen att igen få vistas vid ett universitet vid Stilla havet så pass stor att jag sökte om och beviljades möjligheten att tillbringa ett år som gästforskare vid University of New South Wales i Sydney, Australien. Dess campus med sina cirka 60 000 studerande och cirka 6 000 anställda sträcker sig över ett kvarter som sammanlagt motsvarar storleken på centrala Mariehamn. Trots storleken kändes det ändå familjärt. Och mitt dittills begränsade studerandeperspektiv på utbildning skiftade mot en förståelse av vetenskap som ett mänskligt samarbete över tid och rum. När jag fördjupade mig i vetenskaplig litteratur började jag sakta förstå hur vår kunskap vilar på tusentals år av frågor, hypoteser och teorier. Tusentals år av mänsklighetens gemensamma ansträngningar för att begripa världen vi lever i. Men det är värt att minnas att vetenskapen strävar mot sanning, inte alltid gått i rätta linjer, eller varit särskilt gynnsam för alla. I många avseenden kan man säga att det tog mig cirka 10 år att på ett nytt sätt förstå det som Nils Ferlin fångar så väl. Människan sitter vid diktens port. Hon är kommen en gång från en okänd ort. Hon har gått genom piska och pest och brand och ökensand. Ondska och blod har följt henne åt till cirkusglädje och ödslig gråt. Men dröm och syn bar hon också med som en fågellåt över alp och hed. Som en envis dallrande sång om ljus kring frusna källor och döda hus. Besynnerligt vrång blev människans färd i det som vi kallar Guds vackra värld. Dock kunde vi också berätta och klamra oss fast vid detta, att allt som är gudalikt och stort och som tänder till eld, det har människan gjort. Hon har räknat stjärnornas vägar och år där det stumt i den ändlösa rymden går. Hon sitter vid instrument och bestick, men själv är hon bara ett ögonblick. Själv är hon bara ett bloss i vind, ett födsloskri och en fårad kind. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Mattias Waller och jag försöker både förstå och förklara hur allting blev som det blev på min väg till tjänsten som rektor för högskolan på Åland. Cornelis Vreeswijk har varit en ständig följeslagare på vägen.
1: Jag gick vilse i Markysens skog, för jag längtade efter dig.

plötslig tankeknog att koncentrera sig. Jag gick vilse i Markysens skog, och varför, det förstår du nog.

Hans skog var saftigt grön, fast full av snår emellertid, som det tog tid att dröja vid. Och det var ganska skönt.

I arbetet med och väntan på alla tillstånd att emigrera till Australien bestämde jag mig för ett vikariat som överlärare i elektro- och automationsteknik för läsåret 2002-2003. Ett läsår som började i Ålands tekniska läroverk och slutade i högskolan på Åland. Det var ett enkelt val. Det var bara på ett år och man var lyckligt omedveten om framtiden. Att undervisa var inget självklart val och kanske hade det inte heller bara varit roligt. Men det har varit givande på ett sätt som jag aldrig föreställde mig. Jag är tacksam för alla möten med studerande jag fått uppleva genom åren som lärare. Det är dessa möten som inte bara format mig som lärare, utan hjälpt mig vidga mina perspektiv. Sakta men säkert har mitt fokus skiftat från att drömma om ett liv i en surfby vid Stilla havet till en gemensam strävan. Att betrakta utbildning och forskning som något som förenar, som utvecklas i mänskliga möten. Kunskapsutveckling sker när vi ständigt sporrar, utmanar och inspirerar varandra. Vetenskap bildas i möten människor emellan, genom tankar och texter som talar med varandra. Lyckade möten är dock ingen självklarhet, men när det lyckas och man senare i livet möter tidigare studerande som tackat för att man som lärare lyckats bidra, känner jag mig inte annat än glad. Det är många möten jag är tacksam för. Och det har onekligen varit avgörande för att vägen blev som den blev. Att vara öppen och beredd att mötas gäller det mesta av betydelse i livet. Den enda skiva jag hittills recenserat är Annika Kleos och Niklas Winters, Another Way Home. Den skivan fångar framförallt mänskliga möten. Här i The Moon is a Harsh Mistress.

När min uppfattning om samarbetets avgörande betydelse för utbildning formades växte även mitt intresse för högskolan som aktiv samhällsaktör. Med intresset stärktes även min vilja att jobba för högskolans bästa. Att jobba för högskolans bästa hör för mig ihop med att jobba för vad som är bäst för Åland. På vilket sätt är högskolan då viktig för Åland? Vill man blicka bakåt för att förstå bättre kan man fråga var man hittar våra alumner. Svaret är kanske lika enkelt som uppenbart. Så gott som i hela det privata näringslivet. Bland de största privata arbetsgivarna kan man notera att hälften av alla med högre utbildning inom sjöfartssektorn har examen från oss. Vi är också avgörande för banksektorn, för IT, för produktionstekniskt kunnande och för det marintekniska klustret. Förutom inom det privata näringslivet gör vi även betydande avtryck inom hälsovård och omsorg, liksom inom samhällskritisk infrastruktur. Genom att blicka tillbaka ser man hur våra utbildningar mot yrkesinriktade expertuppgifter är kopplade till den privata sektorns tillväxt. Företagens möjlighet att växa och utvecklas är helt beroende av tillgången på utbildad och kompetent arbetskraft. Är tillgången begränsad uppstår en flaskhals som hindrar tillväxt. Och saknas tillgången är risken stor att företag flyttar sin verksamhet. Hur kan man öka tillväxten? I Bjarne Lindströms tillväxtrapport från december 2025 lyfts två prioriterade åtgärder där den första är utbildning. Hur kan högskolan då göra mer? Åsubs rapport från 2021 med titeln Utbildning och arbetsmarknad år 2035 visar tydligt att ett ökat antal examinerade från högskolan på Åland har en stor betydelse för tillväxt. Och denna betydelse ökar ju mindre tillväxt vi har. Från rapporten kan vi primärt dra slutsatsen att vi ska jobba aktivt med kvalitet och kontinuitet i utbildningarna och fortsättningsvis vara lyhörda för förändringar på arbetsmarknaden. Vi axlar också från och med 2026 en ledande roll i omorganiseringen av sjöfartsutbildningarna, stärker vår sjöfartsprofil och har tydligare stigar för våra utbildningar till elmästare, sjökapten och maskinmästare. Men man behöver också tänka på att utbildning inte bara stödjer en befintlig arbetsmarknad. I samverkan formar vi även framtida näringar. Ett talande exempel är högskolans IT-utbildning som startade i mitten på 90-talet. Då var Ålandsbanken en av de centrala drivkrafterna. Man insåg att den digitala utvecklingen knappast skulle minska behovet av IT inom bankverksamheten. Idag är Ålandsbanken en framgångshistoria där Kroski har en central roll. Hur mycket av Kroskis verksamhet skulle finnas på Åland idag utan högre utbildning inom IT på Åland? Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och jag som är sommarpratare idag heter Mattias Waller. Den för mig växande förståelsen för en högskolas betydelse för samhällsutveckling har blivit avgörande på min väg till tjänsten som rektor för högskolan på Åland. När sommarpratet går ut närmar sig ett nytt läsår. Jag vet inte om nästa låt bättre beskriver känslan när man går på jobb på morgonen eller när man kommer hem på kvällen. Eller något helt annat.

När man står inför att fånga nya minnen måste man även se till utvecklingspotential. Från olika håll får jag ibland frågan om inte högskolan borde uppdateras till ett universitet. Mitt enkla svar är, förstås. Ibland kommer följdfrågan vad Finland i så fall måste gå med på. Mitt enkla svar är att utbildning är Ålands egen behörighet. Så att frågan hur vi formar vår utbildning stort sett ligger i våra egna händer. Skrapar man lite på ytan blir frågan som så ofta är fallet knepigare. Min personliga känsla är att ett universitet är stort med tusentals studerande och ett brett utbud av ämnen. I mindre skala och framförallt i internationellt samarbete kan högskolan på Åland vara ett lärosäte som, likt ett universitet, mer mångsidigt stödjer den åländska samhällsutvecklingen och attraktionskraften. Vad högskolan i första hand bör utveckla är forskarutbildningar. Med examensrätt för doktorer inom vissa ämnen, och om du frågar mig, ska detta göras i samarbete med andra aktörer. Detta är för mig starkt kopplat till det andra prioriterade området i Bjarne Lindströms tillväxtrapport, det vill säga inflyttningsfrämjande åtgärder. På Åland har vi en särskild utmaning. Av de som föddes på 80-talet och bodde på Åland när de fyllde 18 år sökte sig ungefär en tredjedel bort från Åland inom de följande åren. Främst för studier och arbetsmöjligheter. Då vi pratar om årskullar på 300 personer betyder det att ungefär 100 personer lämnade Åland. När Åsub nu gjort en uppföljning kring vad som hände sen visar det sig att färre än 20 av dessa 100 personer återvänt vid cirka 40 års ålder. För jämförelsen skulle detta, räknat per årskull, fler som lämnar Åland än andelen som flydde Syrien under hela inbördeskriget. Och också färre som återvänt. Åland har räddats av en stor inflyttning, men man kan inte ta det för givet att den trenden fortsätter. Modellen att man kan resa från Åland, utbilda sig och sen återvända med nya kontakter och bygga sitt familjeliv på Åland haltar därmed betänkligt. Tycker jag då att det är dåligt att man lämnar Åland för studier? Nej. Men jag tycker att högskolan ska vara ett attraktivt alternativ för en del av det som idag väljer att lämna Åland. Och även att vi ska attrahera fler studerande att flytta till Åland. För mig handlar det om att Åland behöver ta ett större ansvar för högre utbildning och forskning. Och att högskolan på Åland bör bygga större internationella nätverk. Forskarutbildning är ett viktigt led i detta arbete. Kommer Åland och högskolan att vara tillräckligt attraktiva framöver? För det har jag en passande låt från en skiva av australiensiska countryartisten Casey Chambers. Skivan blev liggande i bilen efter mina slopade planer på att emigrera till Australien och fick ett alldeles nytt liv när den växte till en av barnens favoriter.

Vad är då den formella skillnaden mellan ett universitet och en högskola? Svaret varierar mycket beroende på vilket land du undersöker. I Sverige är skillnaden mellan universitet och högskolor inte särskilt stor. Och det finns bara en högskolelag. I Finland däremot gör man genom två olika lagar en tydligare skillnad mellan universitet och yrkeshögskolor. En grundläggande skillnad är att yrkeshögskolor inte har forskarutbildning. Vilken lösning ska Åland välja? Och varför tycker jag att högskolan på Åland ska ha forskarutbildning? Går det att kombinera vår roll att utbilda mot yrkesinriktade expertuppgifter med universitets- och forskarutbildning? Ja visst. Färöarna gör just detta genom sin universitetslag. I den har man både så kallad vanlig kandidatutbildning och en i studiepoäng något längre kandidatutbildning med professionella kvalifikationer. På Färöarna är dessa utbildningar till lärare och sjukskötare. Men Färöarnas universitet har även utbildningar till magister och doktor. Där kombinerar man den danska modellen med universitet och professionshögskola. Och det är i en liknande anda den åländska självstyrelsen kan fungera som bäst, då man i inspiration från andra kan och väljer en lösning som bäst gagnar det åländska samhället. Det är att själva ta ansvar för att utveckla den åländska autonomin där man har möjlighet. I fortsatta utbildningar efter kandidatexamen växer det vetenskapliga perspektivet. Något förenklat skulle jag beskriva det som ett mer systematiskt och kollegialt nyfiket vridande och vändande på frågor och prövande av hypoteser. I denna process har doktorander en stor möjlighet att både bidra till och inspireras av undervisning inom magisterutbildningar. Behöver då Åland utbildningar efter kandidatexamen? Mitt svar är tveklöst ja. En central orsak är den utveckling som sker inom utbildning och inom det internationella nätverk som underlättas av dagens digitala mognad. Vi har en historisk möjlighet att aktivt utveckla framtidens europeiska universitet inom ramen för vår europeiska universitetsallians, Unicoast. Ett fullvärdigt deltagande i allt internationellt samarbete förutsätter att vi utvecklas mot ett mera moget lärosäte med forskarutbildning. Detta öppnar också inspirerande möjligheter inte bara för framtida innovationshubbar utan även för att bättre tjäna den åländska självstyrelsens utveckling. Timing och långsiktighet är alltid viktigt för högskolor. Jag upplever att det finns en bred politisk förståelse för högskolans betydelse för den åländska samhällsutvecklingen och tillväxten. Styrelsen ger högskolan ett stort stöd och jag möts av stor välvilja från det åländska näringslivet och arbetsmarknaden. Både för landskapsregeringen och för oss gäller det att vi inte kan spara oss till tillväxt utan strategiska prioriteringar. Vi måste långsiktigt planera för hur högskolan kan växa och bäst tjäna det åländska samhället. Och vi kan inte vänta på utveckling. I livet finns det mycket man riskerar att aldrig få uppleva om man väntar. Detta vemod fångas suveränt av Tracy Chapman i låten If Not Now.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Mattias Waller. Att aktivt bidra till utvecklingen av Högskolan på Åland har gett mycket inspiration under vägen mot rollen som rektor för Högskolan på Åland. Två perioder under de senaste åren som har särskilt stor betydelse är min vistelse som gästprofessor vid Cornell University under 2019 och min period som överlärare vid både Arcada i Helsingfors och Högskolan på Åland. Året vid Cornell kan för mig inte överskattas. Att få uppleva den miljö ett Ivy League-universitet skapar i en liten stad med 30 000 invånare har varit en avgörande inspiration för fortsättningen. Under perioden vid både Arcada och Högskolan på Åland fick jag chansen att utveckla en masterutbildning med inriktning mot automations- och energiteknik och mera hållbara lösningar. I januari 2024 körde sedan högskolans första masterutbildning igång i samarbete med Arcada. Detta var ett stort och viktigt steg i högskolans utveckling. Och vi har sedan första året då jag tillträdde som rektor i oktober 2024 framgångsrikt fortsatt masterutbildning i egen regi. Denna utveckling bör fortsätta. Att utveckla flera masterprogram i samarbete med andra och med stöd av doktorander inom ämnesområdena med både lokala och internationella handledare är en inspirerande möjlighet. Tillsammans kan detta bidra till framtida innovationer, växande attraktionskraft för Åland och ett mer dynamiskt samhälle och Mariehamn. Inom Nordiskt universitetssamarbete hittar man många goda exempel där modet att långsiktigt satsa på att bygga högskolors förmåga och kapacitet bär frukt. När jag lyssnar på mina nordiska rektorskollegor märker jag att alla jobbar för ökad politisk förståelse för högskolors långsiktiga verksamhet. Samtidigt som det ofta både med glädje och oro betraktar allt för stort politiskt intresse. Det är svårt att hitta en låt som kunde beskriva förhållandet mellan en högskola och dess ägare. Om jag backar bandet till min studietid i Åbo tänker jag på Ribs, vid gamla Stortorgets Åstrand och många givande stunder. En ballad som ofta hördes när det inte var livemusik var Bonnie Raitt's I Can't Make You Love Me.

Man behöver inte alltid träffas för ett lyckat möte. Man kan möta en själsfrände från årtionden tillbaka när man hör ett musikstycke, läser en bok eller en artikel. Idéhistoria, samhällsutveckling och litteratur har också varit ständiga följeslagare och källor till inspiration på vägen. A Night All Blood Is Black av David Diop inser jag när läsningen blir på gränsen till outhärdlig. Att man tittar i en spegel som inte bara visar vår liberala demokrati utan även fångar en brutalitet, hänsynslöshet och likgiltighet som västvärldens koloniala arv vittnar om. När man lyckligt lottad får följa med förberedelser inför studentprov noterar jag att en bok med titeln Världspolitik, internationella relationer i fokus, dedikerar ungefär 6 sidor till avkoloniseringen och att dessa sidor är insprängda bland ungefär 150 sidor om världskrigen och kalla kriget. Det är förbluffande skevt med tanke på att avkoloniseringen är 1900-talets kanske mest avgörande process för en majoritet av jordens befolkning. Beundransvärda och fortfarande lika aktuella FNs stadga inleds med huvudsyftet att rädda kommande släktled undan krigets gissel som 2 gånger under vår livstid tillfogat mänskligheten outsägliga lidanden. Att ånyo betyga vår tro på de grundläggande mänskliga rättigheterna, på den enskilda människans värdighet och värde, på lika rättigheter för män och kvinnor samt för stora och små nationer. Förtjänstfullt som detta är det lika förbluffande att man inte nämner kolonialismen. Uppenbart är detta fortsättningsvis en blind fläck i vårt västerländska samhälle. För mig är det en central uppgift för högskolesystemet att stödja oss i vår strävan mot sanning och att ständigt försöka upptäcka våra blinda fläckar. Jag är tacksam till essayisten och författaren Pankaj Mishra som i många frågor hjälper mig mot både bredare och djupare förståelse. Konst lyckas ofta fånga det man inte ser så lätt. Ibland lyckas den samtidigt fånga en glimt av framtiden. I Hoist That Rag lyckas Tom Waits inte bara visa en skuggsida av vårt samhälle, samma skenheliga blindhet de uppmanar fram, utan han hör redan år 2004 det infernaliska surret av drönare som präglar upplevelsen av krig i dagens Ukraina, Libanon och Iran. Distorsionen mellan Guds vackra värld och en besynnerligt trång färd fångas i Hoist That Rag.

En uppgift för högskolan enligt vår lag är att våra utbildningar ska utformas i överensstämmelse med demokratiska värderingar och främja principen om alla människors lika värde. Då är det oundvikligt att vrida och vända på den legitimitetskris demokratin genomgår. Och vi är många som funderar på det. En återkommande gäst vid frukostbordet där hemma är Trevor Jackson, essayist och Berkeley-professor. Han skriver bland annat om följden av den finansiella krisen 2008 och den känsla av besvikelse på den politiska reaktionen som många upplevde. Han beskriver åtstramningspolitiken som följde som ett moraliskt, politiskt, intellektuellt och humanitärt misslyckande. Möjligen den enskilt mest socialt destruktiva ekonomiska politik som tillämpas hittills under 2000-talet. Han noterar att det är osäkert om man kan skylla de ihållande ekonomiska recessionerna som följt på denna åtstramningspolitik. Bland annat har Finland inte egentligen lyckats repa sig sedan 2008. Men det är tydligt att åtgärderna inte genererat tillväxt. Man kan tydligen inte spara sig till tillväxt. Däremot har den förda politiken bidragit till kollapsen av demokratisk legitimitet. Monti, som regerade i Italien från 2011 till 2013, var en icke-vald teknokrat som utsågs av Europeiska centralbanken. Belgien gick utan regering i 541 dagar och återhämtade sig efter det snabbare än omgivande länder. Tydligen var det bättre att inte ha en regering. Kanske marknadsliberalismen inte klarar av att hantera förena och försona politisk jämlikhet med ekonomisk ojämlikhet, fortsätter Trevor Jackson. Frustrationen, det obegripliga och det omöjliga många kan känna fångades träffsäkert av Bob Dylan i låten Maggie's Farm redan på 60-talet. Den fick ny aktualitet under Margaret Thatcher i England.

Mycket har hänt sedan 2008. En annan återkommande röst vid middagsbordet är Olga Tokarczuk. Suveränt fångar Tokarczuk något av vår tids utmaningar. Jag minns själv den framtidstro och glädje som förknippades med internet under de första åren. Hur all information skulle bli tillgänglig och hur alla röster kunde bli hörda. I sitt Nobeltal från 2019 säger hon att uppfyllda önskningar ofta är en besvikelse. Det har visat sig att vi inte mäktar med denna enorma information. Istället för att förena, generalisera och befria har den differentierat, delat och omslutit oss i individuella bubblor och skapat en mängd oförenliga eller rent av hostila berättelser. Vi lever i en polyfoni av individuella jag och mig-berättelser, fortsätter Tokarczuk. Kommersialiseringen av vår tid och uppmärksamhet har skapat gigantiska mängder data som inte alls utnyttjas pansofiskt utan tvärtom för att hänsynslöst manipulera vårt beteende. Istället för att höra världens harmoni hör vi en kakofoni. Tokarczuk parafraserar Shakespeares Macbeth. Internet är mer och mer en saga, framsagd utav en fåne. Bullersam och häftig, men utan mening. Oslagbara Tom Waits lyckas, bland mycket annat, fånga både besvikelsen över den ekonomiska politiken och dess konsekvenser och vår tids ibland outhärdliga kakofoni av jag och mig-berättelser i Talking at the Same Time från 2011.

Vad har du allt detta? Kolonialism, demokrati och kakofoni med högskolan att göra. En del av det vetenskapliga ansvaret ligger i att lyfta problem, att försöka hitta och särskåda våra blinda vinklar. Detta är även en del av högskolans uppgifter, när vi ska värna om demokratiska värderingar, ge studerande en internationell förståelse och präglas av bred bildning. Och vi ska bidra till ett hållbart samhälle. Vi är alla aktiva parter när vi formar framtidens samhälle, och vi bör axla det ansvaret. Internationella nätverk har för högskolans del en given plats i detta ansvar. Kontakten mellan enskilda lärare och forskare över och inom högskolegränser finns ofta naturligt och bildar en central del av det inspirerande och berikande kollegiala lärandet. Hur vi tillsammans kan lära oss av varandra. Utöver dessa personliga kontaktnät jobbar vi långsiktigt med att skapa och upprätthålla större nätverk med bredare engagemang. Ett bredare engagemang skapar tillit och förtroende, vilket möjliggör både utveckling av gemensamma utbildningar och kontinuitet i verksamheten. På Åland är vi också väl medvetna om att internationella allianser bygger på förtroende och erkännande. Två centrala byggstenar för en åländsk identitet är demilitariseringen och autonomin. Man kan tycka att det är paradoxalt att dessa två särdrag är så viktiga för oss med tanke på att vi i tiden inte bad om demilitariseringen och motsatte oss självstyrelsen. Men vid närmare eftertanke är det inte alls märkvärdigt. Demilitariseringen och autonomin är internationellt erkända och skapar utifrån en bild av vad Åland är. Och tacksamt har vi omfamnat dessa och skapat det Åland vi vet idag. Det är också min förhoppning att våra internationella nätverk ska komma det åländska samhället till nytta på bred front. Alla intresserade är välkomna att följa och delta i det vi erbjuder. Undersöka våra nätverk och gärna kontakta oss. Som bäst planerar vi bland annat för maj 2027 inom NUSK-nätverket och i samarbete med Ålands fredsinstitut och universitetet i Andorra en konferens med temat fred och små länders och territoriers roll. NUSK är en förkortning för Network of Universities of Small Countries and Territories och Högskolan på Åland är under följande treårsperiod ordförande för nätverket. Det är värt att notera att Andorra växte fram på 1200-talet som ett svar på det utdragna krig det tvingats uppleva. Fred kallas ibland för deras statsorsak, raison d'état. Den genialiska Peace Piece av Bill Evans får representera temat.

Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som är sommarpratare idag heter Mattias Waller. Och jag har försökt berätta och förstå min väg till tjänsten som rektor för högskolan på Åland. Jag närmar mig slutet av programmet och jag vill avsluta med det smärtsamt vackra fjärde stycket från John Coltrane's A Love Supreme. John Coltrane var en kontroversiell musiker på sin tid. Philip Larkin skrev att med Coltrane blev jazzen avsiktligt ful, ugly on purpose. Coltrane kan spela de mest ömma ballader, men ibland kräver hans låtar något annat av lyssnaren. Coltrane är för mig inte ett exempel på någon som vågar spänna sin båge med risk för att den brister, utan någon som outtröttligen pressar sig till sina fysiska och emotionella gränser. I det tumulta 60-talets USA lyckades han ibland fånga det obegripliga i ett narrativ likgiltigt för människans lidande. Likt Remarques beskrivning över våren som använder med blommorna i sin roman På västfrontet inte dynt. Det finns även en uppsjö av dråpliga kommentarer. Till exempel mindes Benny Golson att Coltrane övade som någon utan talang. Enligt Sägen undrade Miles Davis något uppgiven varför Coltrane spelade så långa solon. På Coltrane svar att han inte visste hur han skulle avrunda svarade Davis lakoniskt att det är enkelt. Du behöver bara ta ut saxofonen ur munnen. För mig handlar Coltrane's A Love Supreme framförallt om spirituell hängivelse. Saxofonens ton är ibland skoningslös och osentimental, ibland jubilerande. Elvin Jones outtröttliga slagverk med McCoy Tyner på piano och Jimmy Garrison på bas bildar med Coltrane en helhet som för mig inte är en samling individuella prestationer. Det är sann kollektiv improvisation, där gränserna mellan individuella känslor suddas ut. Det är inte en frigörelse från auktoriteter, utan en hängivelse åt en helhet större än summan av delarna. Adam Chance skriver att A Love Supreme verkar ha kraften att omvandla den mest inbitna ateisten till en agnostiker, om inte en troende. Coltrane når en musikalisk helhet genom att kasta sig ut i ett kollektiv, förvissad om att det kan bära mot något större. Kanske det också får tjäna som en sorts sammanfattning av min personliga resa från en pojke som drömde om fiskarlivet via en enskild nyfiken studerande till rollen som rektor för högskolan på Åland. Det vi tillsammans åstadkommer vid högskolan är helt beroende av allas kollektiva engagemang. I denna live-version må hända ljudet är mindre balanserat än på studioskivan, men den kollektiva helheten desto mer gripande.

0: Vi har hört dagens sommarpratare här i Ålands Radio, Mattias Waller.
1: Det här är Ålands Radio, Ålands bästa radio.
2: I Åland idag, torsdag. Vi har varit med sjöbevakningen en eftermiddag ute på sjön. Vi får reda på hur deras vardag ser ut och vad de pysslat med under den senaste tiden. Sen gästas jag av Rockhoffs festivalgeneraler. Vi ska sammanfatta årets festival. Vad var höjdpunkterna? Hur många besökare? Och gick allt som det var tänkt? Ja, det här är en del av innehållet i Åland idag, torsdag den 30 augusti, med mig, Ove Sjöblom.

0: Avicii fick inleda dagens program här denna torsdags eftermiddag med Waiting for Love. Ja, och nu så ska vi få följa med och åka patrullbåt tillsammans med gränsbevakningen. Vår reporter Oskar Skogberg fick följa med på ett pass med start från Fiskehamnen.
1: Idag ska jag ut med sjöbevakningen och ta reda på vad deras jobb helt enkelt går ut på.
2: Jag heter Alexander Billing och jag arbetar som vaktofficer på Ålands sjöbevakningsstation och stationerad i Mariehamn.
1: Vad är det vi ska göra idag? Jag är ombord på sjöbevakningens båt här nu. Vad är det vi ska göra idag?
2: Ja, vi kommer att köra en riktigt normal patrull idag. Det är ju sommarperiod nu så tyngdpunkten ligger ju på övervakning av vattentrafiken och kommer att fara till Östra hamnen och utföra vattentrafiksövervakning där.
1: Och vad innebär det i praktiken?
2: Vi stoppar och granskar fritidsfarkoster som kommer emot och kollar att de har den utrustning som ska finnas ombord på en farkost och samt att det här nykterheten av farkostens skeppare.
1: Hur ofta brukar ni göra det här?
2: Under sommartid så gott som varje dag. Vi är hela tiden ute på vattnet.
1: Just det. Hur brukar det gå till när ni gör det här?
2: Vi delar ju upp patrullen att vem som sköter vilken uppgift. Oftast är det en som det här tar emot farkosten och sköter snacket och så att säga och gör den här granskningen och en till då som det här stöder med där och till exempel använder då den här alkometaren för att blåsa det här farkostens skeppare då. En så har vi ju naturligtvis här sitter i rodret och styr båten under tiden.
1: Hur många båtar granskar ni per gång ungefär?
2: Det beror nog helt på hur mycket det är trafik. Att är det en lugn dag så kan det till och med vara så att det inte kommer en endast en båt. Det vill säga då ingen granskning överhuvudtaget. Men är det något större evenemang som under rock-off så kan det vara allt från 20 till upp till 100 båtar på en dag.
1: Men blir det, hur bestämmer ni? För nu kör vi till exempel förbi en båt här utan att stoppa den. Att väljer man på måfå eller är det några speciella mönster man letar efter eller är det bara?
2: Oftast så är det att vi lägger oss i på ställe vid hamnen och tar emot trafiken som kommer in.
1: Det är inte helt på måfå i alla fall.
2: Nej, det är inte helt på måfå. Att om vi är nu under färd så om vi ser en båt som vi tycker att den här kanske ser någonting suspekt ut så kan vi stanna den. Eller sen också bara helt rutinmässigt göra så här stoppgranskningar. Men oftast så ligger vi ju till i hamnen och gör de här granskningarna.
1: Hur brukar folk reagera på när de ser när ni kör här förbi?
2: Ja, det är ju svårt att säga när avstånden är så långa, men ofta så hälsar ju människorna när vi passerar varandra.
1: Men om ni stannar dem, brukar folk vara förstående eller brukar folk ha någon invändning mot vad ni gör?
2: Ja, allt som oftast så är nog folk väldigt vänliga och tar det som en positiv sak att vi är ute och granskar. Det har ju med sjösäkerheten att göra, men tyvärr så är det ju i vissa fall så är ju kunden alltid inte kanske så glad med att vi har stannat dem.
1: Vad brukar ni göra om folk bryter mot lagen till sjöss?
2: Ja, det beror ju på gärningen. Allt som oftast så delar vi ut en ordningsbot som har det oftast med att brandsläckaren inte granskad som de måste årligen göras. Eller att det till exempel fattas ett flytplagg.
1: Ja, det är oftast sådana typer av saker som är de vanligaste så att säga brotten eller vad man ska kalla det.
2: Ja, det är nog bland de vanligaste. Överhastighet inne i hamnområdena så är nog också väldigt vanligt. En hel del brottsanmälningar gör vi också i samband med då sjöfylleri, men det är ju sånt som vi inte det här behandlar något desto mer än att vi gör den där brottsanmälan och förundersökningen att efter det så far det ut till åklagaren.
1: Du sa tidigare, nämnde du att hur många ni stannar beror lite på vädret och sen där, så påverkar vädret mycket ert arbete. Nu är det ju dålig radio, men det är ju hemskt fint väder när vi kör och ganska vindstilla så påverkar sånt.
2: Ja, det har nog stor påverkan att till exempel under rock-off så var det ovanligt lite trafik på grund av den hårda blåsten. Att direkt när det börjar närma sig 10 meter i sekunden eller regnigt så minskar nog antalet farkoster på vattnet.
1: Hur många patrullbåtar brukar vara ute samtidigt?
2: Det är lite skillnad på dygnet men så här på sommardag

0: Här så är det oftast två patruller. Vi har ju två sjöbevakningsstationer här på Åland, så minsta bemanningen så är ju tre sjöbevakare per station som är i beredskap på jobb. Det där, men vi har ganska stor personal där på Åland, så att som nu till exempel så har vi ju två patruller i Mariehamn då, och en på Kökar. Så vi har ju tre enheter ute för tillfället.
1: Har de olika så att säga upptagningsområden eller vad man ska kalla det, alltså vilken del av havet man granskar?
0: Ja, vi brukar dela upp granskningsområdena så att vi inte är på samma ställe.
1: Ungefär var går, eller hur stora ytor är det frågan om man granskar? Eller som man har som bevakningsområde kanske snarast?
0: Ja, så när mellan Mariehamn och Köka så har vi ungefär så att i Mariehamn så sköter vi då den här västra och södra delarna om Mariehamn och sen norra Åland, och sen Köka har ju med de här östra delarna av Åland. Så vi är ju en del av västra Finlands sjöbevakningssektion, men hela Ålands landskapsområde så är vårt ansvarsområde.
1: Ja, nu stannar vi i östra hamnen.
2: Kommer det till där? Ska vi ta in den där?
0: Kör flotten här.
1: Vad är det vi egentligen gör nu?
0: Vi utför vattentrafiksövervakning, och det i praktiken innebär det att vi med stoppskylten visar åt båten att vi stoppar den och att den ska komma här till sidan till oss. Så granskar vi utrustningen ombord på farkosten, och så kör vi ännu ett båstest för att säkra om det här skepparens nykterhet.
1: Kommer ni att stå här hela tiden eller flyttar ni er under den här perioden ni granskar?
0: Det beror lite på läge. Att nu så är det överraskande mycket trafik här, så vi kommer säkert bli här på stället. Att om det visar sig att det är lugnare på ett ställe så kan vi flytta oss till ett annat för att söka efter mera livliga ställen.
1: Men här stoppar ni ju två båtar. Hur valde ni dem?
0: Ja, inte det något specifikt att varför vi valde just dem, utan de kom emot här första båtarna nu när vi satte igång med vattentrafiksövervakningen. Att vi försöker ju att granska alla båtar som kommer emot, men om det är flera på en gång så är det praktiskt omöjligt för oss. Att då slipper ju någon förbi ogranskat så att säga, men vi försöker ju köra så många som möjligt.
2: Tusen tack, fortsätt.
1: Ja, hur funkar det med den här utrustningen? Vad är det för utrustning man ska ha med sig så att säga, som är obligatorisk?
0: Alla ska ju, det ska ju finnas flytplagg för varje person som befinner sig ombord. Och den ska ju också vara i gott skick och sånt som att faktiskt ändamålsenligt att den fungerar. Alla ska ju ha en länspump eller något annat redskap för tömning, att tömma vatten ur båten. Sen ska det då finnas år eller en paddel då om båten går att tro eller paddla med. Eller då för båten storlek lämplig tankare med lina.
1: Och sen då brandsläckare beroende på effekt, beroende på sånt utombordare och sånt.
0: Ja, det ska då finnas en ändamålsenlig och godkänd handbrandsläckare som då utförs en service på varje år. Och det här för utombordsmotorer med effekt på över 15 kW ska du ha. Inombordsmotorer som överstiger 37 kW så ska det finnas på då. Och samt inombordsmotorer med utombordsdrev som effekten då överstiger 37 kW.
1: Nu åker vi mot Lemströms kanal.
3: Ja, vi får börja gå transport från Harkonnes till Långnäs och kommer beställa ett transport.
0: Det där var ett ganska vanligt uppdrag, speciellt som Kökar har en sjuktransport. Och oftast om de får en uppgift så är det sjuktransport.
1: Har ni ofta samarbeten med just olika typer av andra myndigheter och sådant, alltså typ sjöräddningen och just sjuktransportbåtar och vad det nu allt finns, ambulansbåtar och sådant, har ni ofta samarbete med dem?
0: Nå, på vattnet så nu deltar det här sjöräddningen en del med oss, det beror ju på uppdrag, och så de sköter ju också en hel del uppdrag också själv. Men på vattnet här på Åland så är vi nog annars ganska för själva i och med att andra myndigheterna här på Åland inte har vattenfarkoster. Men på fastlandet däremot så har ju andra myndigheter också vattenfarkoster, vilket gör att det där samarbetet på vattnet är mera vardagligt. Men vi har ju nu till exempel med tullen och polisen ett tätt samarbete och utför uppdrag väldigt ofta i sampatrull. Och om det sker på vattnet så är det ju ofta så att de kommer med oss, eller till exempel polisen kommer med och patrullerar med oss, eller vi far ut till kärgården på någon håll med.
1: Är det ofta så att ni då vet att det ni letar efter något specifikt då?
0: Ja, om allt som oftast om polisen kommer med oss så då har vi ju ett uppdrag som vi får på, som är ju då ett polisuppdrag. Att vi fungerar oftast bara som en transporterande enhet, men vid behov så kan vi ju understöda polisen också i själva uppdraget annars.
1: Men polisen här på Åland har inte egna båtar?
0: Nej.
4: Ja, det hände inte så hemskt mycket. Vi åker vidare.
5: Någon ringer in nu.
6: Ja, jag tackar för din respons och det noterar det och så får jag saker vidare.
1: Kommer du ofta in samtal, att folk ringer in?
6: Att folk ringer in?
1: Ja, kommer du ofta?
6: Jag skulle inte kunna säga att det är ovanligt, men det här är inte riktigt varje vecka inte som folk ringer in.
1: Men vad är det för typ av samtal folk ringer då?
6: Oftast om någon ringer in så handlar det någon där om att de har till exempel sitt en drönare eller någonting annat. Sån här avvikande som kan ha någonting med säkerhet att göra. Eller sen med till exempel sjötrafik om att folk beter sig opassligt så kan de ringa in och meddela om det.
1: Brukar ni då, beror säkert lite på vad det är för typ av observation eller sådär, men ponera att det kommer någon form av larm eller något sådant, så brukar ni ta hand om det då?
6: Ja, oftast när någon ringer in så är det ju inte på sätt och vis något brådskande. Det är oftast något som har hänt redan, så de vill bara informera oss om. Men nu kan det ibland komma in också värdefull information, till exempel om det här drönare på opassliga ställen nära infrastruktur, så brukar vi nog reagera på det så fort som möjligt, om det alltså då är en väldigt färsk information.
1: Och om den får då till exempel ett larm, så hur snabbt tar ni er? Beror förstås på var det är, men i princip?
6: Ja, om vi får ett larm oavsett vad för uppgift så vår responstid är ju väldigt låg. Att vi pratar om minuter så är vi redan iväg med bilen utför station.
1: Ja. Apropå bil och båt, är de flesta av era uppgifter ändå med båt?
6: Ja, princip största delen så är ju med båten.
1: Just det. Om du skulle sammanfatta, jag tycker själv det har varit ganska få båtar ute trots vädret. Hur tycker ni ändå att det har gått?
6: Jag skulle själv säga att det har varit överraskande mycket båtar idag ute på vattnet med tanke på att det är mitt i veckan, en onsdag och säsongen börjar ta slut. Men det visar ju sig att det är nu en hel del människor som har semester och är ute på vattnet och kör.
1: Men ni har inte stannat så många båtar som jag kanske tänkte att ni skulle göra?
6: Nej, oftast så tar vi ju nog en hel del mera. Kör vi vattentrafiksövervakning i en hamn så brukar vi ligga i flera timmar där och granska båtarna som kommer förbi. Vi har en lite strängare tidtabell idag så det blev aningen kortare.
1: Men nu har vi ju då varit till Östra hamnen, vi var till Lemströms kanal och nu sist förbi Rödhamn. Är det de här ställena som ni skulle säga att är de mest trafikerade eller i alla fall där som ni brukar stå?
6: Östra hamnen och Lemströms kanalen är de mest trafikerade ställena. Även det här Degerby så är också ett ställe som vi ofta tillbringar det här somrarna på. Mm.
1: Och då blir det just flera timmar och så?
6: Ja, far vi till Degerby så är det så gott som hela arbetspasset. När vi får ut med båten så befinner vi oss där.
1: Det finns säkert folk som är intresserade av att kanske själv bli sjöbevakare. Hur utbildar man sig till det och så?
6: För att bli en sjöbevakare så måste ju först det här, om vi tar det från ett Ålands perspektiv, så är det ju bara till att söka in till Gräns- och sjöbevakningsskolan. Och blir du det här intagen till skolan så är det en ettårsutbildning i Matra och delvis i Nagu. Och efter att du har utfört den här ettårsutbildningen, om du har fått en arbetsplats på Åland, så kommer du då börja här då genast efter att din utbildning är färdig på Åland då, som en yngre sjöbevakare.
1: Är det så att man behöver ha gått i armén eller behöver man inte alls ha?
6: Ja, därför sa jag ur ett Ålands perspektiv. I normalfall på fastlandet så behöver du ha utfört militärtjänsten för att kunna söka in till Gräns- och sjöbevakningsskolan. Men här på Åland så det här behöver man inte.
1: Men har de annars inte så hemskt mycket med varandra att göra? Alltså, armén och, eller marinen kanske snarast och sjöbevakningen.
6: Jo, det finns mycket, men inte här på Åland. Med tanke på demilitariseringen så är det inte någonting som syns här i vår vardag. Men för vi har varit i fastlandet så är ju nog den här beredskaps- och militära delen av vår verksamhet i en mycket större roll.
5: Och där hörde vi Alexander Billing, vaktofficer på Ålands sjöbevakningsstation. Och det var Oskar Skogberg som var reporter.

Ricky Rich och Molly Hammar här med Någon kommer älska dig igen. Om dryga 2 minuter då så är det dags för nästa nyhetsuppdatering. Vi ska få en snitt med Anders Fällman. Vi hinner med lite musik innan dess.

0: Bacchanala, vem bryr sig om 200 år? Hoffmeister och Simon Superti. Och Simon Superti, han var aktuell förra veckan, men det ska vi återkomma till efter nyheterna. Nu är dags för Ålands nytt.
1: Det här är Ålands nytt, god kväll. Finnlines intäkter ökade kraftigt under det första halvåret. 412,4 miljoner euro var 60,5 miljoner mer än under samma period i fjol. Koncernens resultat före skatt följde med och uppgick till 51,2 miljoner euro. Man växte särskilt under det andra kvartalet med en tillväxt på 27%. Det fraktdominerade rederiet levererar därmed en betydligt starkare halvårsrapport än andra rederier med verksamhet i åländska vatten. Av rapporten framgår att försäljningsökningen främst är relaterad till frakt, men också att man fortsätter växa på passagerarsidan. Under första halvåret reste 431 000 passagerare med Finnlines. Rederiet särredovisar inga siffror för Kapellskär-Nordendalrutten via Åland och är i övrigt verksamma i stora delar av Östersjön med trafik till Tyskland och Polen från Finland och Sverige. Finland är det största intäktsområdet och står även för hälften av uppgången. Finnlines konstaterar liksom sina kollegor att energikostnaderna ökat avsevärt, dels genom att EUs utsläppshandelssystem nu kräver att man täcker 100% av sina utsläpp och att bunkerkostnaderna stigit i samband med oroligheter i Persiska viken och Hormuzsundet. Tack vare vår långsiktiga strategi att kontinuerligt investera i nya och mer energieffektiva fartyg är vi mindre exponerade för eskalerande energikostnader, kommenterar VD Thomas Döppel i rapporten. Förra veckan var en händelserik vecka med flera inträffade misstänkta brott. Bland annat två våldtäkter, flera misshandelsfall och vapenbrott anmäldes till polisen. Samtliga händelser utreds fortfarande av polis. Vi hör kommissarie Tommy Törnros först om fallostatyerna föreställande Rysslands president Vladimir Putin som hittades utanför ryska konsulatet i början av förra veckan.
2: Statyerna är ju tagna i beslag. Det har ett beslut tagit att de ska returneras till ägaren. Så att den som känner sig att vara ägare till dem så får ju då kontakta polisen. Fortsättningsvis så kommer vi att gå igenom ärendet och se att föreligger en brottslig gärning i form av någon typ av ärekränkning eller egenmäktigt förfarande när man har placerat ut dem på annans mark eller liknande. Så till den delen kan jag väl ha en förståelse för att man som ägare kanske inte är alltför villig att ta kontakt med polisen, för det föreligger väl en risk för att bli misstänkt för brott.
3: Tommy Törnros berättar att misshandelsfallen och de misstänkta våldtäkterna som inträffade under förra veckan fortsätter att utredas. Enligt Törnros pågår fortfarande förhör och andra utredningsåtgärder i misshandelsärendena. När det gäller våldtäktsutredningarna säger Törnros att den information som polisen har i nuläget inte tyder på att det rör sig om så kallade överfallsvåldtäkter där våld har använts. Polisen arbetar fortfarande med att klarlägga omständigheterna kring händelserna. Misstankarna kvarstår och det finns misstänkta personer i båda ärenden. Förra veckan inkom ett larm till polisen om att en person ska ha hotat andra med ett vapenliknande föremål i Kattby, Hammarland. En medelålders man greps efter en tids eftersökande. Vi hör Tommy Törnros igen.
2: Det var ju en ganska stor operation från polisens sida, så som det alltid blir, och det är inga konstigheter i det. Vi påträffade inget vapen på platsen, vi påträffade heller inget vapen i de efterföljande utredningsåtgärderna som vidtogs. Och sen i förhör då med olika parter i det här ärendet och andra vittnen, så är vi väl nu inne på att det kan ha varit ett med vapen förvillande likt föremål som har observerats. Så, men det är fortfarande vissa saker som ska analyseras och gå igenom där, så att det inte, ärendet är inte avskrivet. Men den här misstankegraden som är riktad gentemot den misstänkta så har ju då sjunkit till lägsta skäl att misstänka, men inte sannolika skäl.
1: Du hörde kommissarie Tommy Törnros. Reporter var Emma Enqvist. Också vädret. I kväll blir det varierande halvklart till klart väder och 23 grader varmt. Vinden är sydlig 6-7 meter per sekund. I natt halvklart och som lägst 18 grader. Vinden fortsatt sydlig men avtar något. Imorgon förväntas det bli halvklart väder och som högst blir det 22 grader under dagen. Vinden vrider till sydvästlig och blir det mellan 4 och 5 sekundmeter. Sjövädret. Sydliga vindar tilltar under eftermiddagen och kvällen till 7-11 meter per sekund på norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. I natt väntas 8-12 meter per sekund, i Ålandshav upp till 13 sekundmeter och i södra Bottenhavet omkring 15 meter per sekund. Under morgondagens förmiddag avtar vinden till omkring 4-9 meter per sekund. Det råder just nu för det mesta god sikt i samtliga områden, men lokala regn och åskskurar förekommer imorgon på morgonen och dagen. Det här var Ålandsnytt med mig, Anders Fällman.
4: Senaste nytt, intervjuer och reportage hittar du på alandsradio.ax.
5: Nu fortsätter Åland idag.
0: Och här i Åland idag så ska vi ta och sammanfatta Rockoff. Får precis just besök här i studion Åland idag denna torsdag tillsammans med mig, Ove Sjöblom. Och de som inledde Rockoff, ja, de hör vi här.

0: Gycklarnas afton där med Hamn i natten. Ja, i lördags så avslutades Rockoff på känt maner med stort fyrverkeri och 9 dagars festival var över. Och det här är ju snart en vecka sedan nu, så arrangörerna har kanske hunnit hämta andan lite. Vi ska ta just och höra, vi ska sammanfatta den dryga veckan här. För att göra det så finns en av festivalgeneralerna, Katja Söderbäck, som drar det här tillsammans med Pierre Schmid, kan man väl säga då. Välkommen Katja.
1: Tack så mycket.
0: Ja, hur är det? Har ni hunnit dra efter andan eller är det lite baksmälla här nu?
1: Ja, det är, lite slut är vi nog fortfarande. Området blev tömt igår. Slutsyn idag på torget. Mm. Så nu ska vi börja andas ut.
0: Nu kan ni börja andas. Ja, för det är ju inte så att allting är klappat och klart på lördag kväll eller lördag natt när fyrverkeri är över. Det återstår ju en hel del arbete ändå för er del.
1: Det är mycket arbete för att få området återställt. Torget ska se ut som det gjorde när vi flyttade in för cirka 3 veckor sedan. Mm. Så mycket arbete ännu, men snart är vi i mål.
0: Ja. Hur är känslan nu då så här efter årets Rockoff?
1: Otroligt bra. Jag tänkte när jag pratar med resten av gänget också så kan vi nog konstatera allihopa att vi är väldigt nöjda med det här året.
0: Var det någon av kvällarna som var någon höjdpunkt? Vad säger du?
1: Jag tycker det var ganska liksom jämnt alla de här 9 dagarna. Det var bra stämning från början till slut. Martin Jensen där på slutet var ju top-notch, så det är riktigt roligt. Emo och Emmy hade vi, som var en överraskning för mig. Det var total party, det var enhörningar på scen och konfetti och dans och jättebra stämning i publiken. Det var mycket bra kvällar.
0: Ja. Ja, det är väl lite sådär att ja, men vissa av de här artisterna som ni har haft är sådana som ja, men det är inte de här stora listettorna om vi säger så, men som kommer med lite positiva överraskningar om vi säger så. Jag kan ju nämna The Gems som var på måndagen till exempel. Det var en positiv överraskning tyckte jag.
1: Ja, men exakt. Det är så himla roligt när man själv inte, jag kanske inte haft full koll på det. Sen visade det sig liksom, till exempel Emma och Emmy då, att kidsen hade ju väntat väldigt mycket på och väntade på henne. Så att, ja. Nej, det är jätteroligt. Man får så nya musikupplevelser själv också när man står där backstage.
0: Ja, jag kan tro det. Att det dyker upp någonting sådär. Och sen var det väl ändå, det var ju vissa av kvällarna, det var lite sådär småkyligt. Men ändå hyfsad tur med vädret, eller hur? Det var ju inte där hellregnet någon av kvällarna.
1: Nej, vi hade väl lite regnet emot oss några dagar. Men det är där, alltså festivalbesökarna är ju tappra. De dyker upp ändå och står och sjunger framför sina favoritartister. Så att det är tacksamt. Men nu var vi och köpte extra regnponchos där i panik ett tag. Men jo.
0: Ja, gick de åt då? Behövdes de?
1: Det behövdes.
0: Mm. Det var ju några kvällar i alla fall som det kom lite onödigt mycket
1: vatten. Ja, men precis. The Poodles till exempel, de fick riktigt hellregn. Men de var otroligt nöjda med sin spelning ändå. De hade sina fans.
0: Mm. Ja, men vad har artisterna sagt efteråt då?
1: Nöjda. Får jättefina mejl i inboxen som värmer mitt hjärta att få höra att de har varit så nöjda med Ålandsvistelsen och bemötande som de har fått. Mm. Och nöjda med publiken, så det är alltid skoj.
0: Ja, men det är väl lite så. För vad ska vi säga? Rockoff är ju, det är ju en stor festival, pågår många dagar och så vidare. Men sen har vi ju den här litenheten som vi har på Åland och så vidare. Då, så att det gäller väl att ta hand om artisterna lite också när de kommer, eller?
1: Jo, absolut. Och där tror jag att litenheten är någonting positivt. Hur vi kan ta hand om dem lite extra. Och är det någonting speciellt vi behöver så löser det sig. Vi var på jakt efter lösögonfrans lim en kväll där och det löste sig med att en företagare kom med lim åt oss. Och att man hjälps åt på Åland och det är det som är det fina.
0: Ja, det gäller att ha de där rätta telefonnumren då på kvällen när det närmar sig och veta vem man ska ringa till.
1: Eller hur? Fixar vi det här? Och en personal som är kreativ och lösningsfokuserad till 100%. Så det är tacksamt.
0: Besökssiffror då, hur ser det ut? Har ni dem klara?
1: Inga besökssiffror som jag har tagit del av ännu, men däremot har jag varit nöjda med det. Det var liksom ett ganska jämnt flöde och där tror jag menar, genrerna har varit ganska blandat. Det har funnits både för liksom ungdomar, barn, vuxna, vilket har gjort att det har varit ganska jämnt flöde hela, hela festivalen.
0: Mm. Ja, så det är ingen kväll som det har varit liksom, vad ska vi säga, inte öde på torget, men det har varit gläst i publiken, utan det har varit, och inte heller någon kväll där det har varit så där att man fått stått som packade sillar.
1: Nej, men exakt. Det har varit tacksamt. Ja. Absolut. Sen är det ju klart att det är vissa akter som det blir extra mycket. Vi har tjuvjakt och soppgirobygge till exempel som lockar mycket, både yngre och äldre.
0: Jag kan tänka mig om som publik så kan det väl vara så att en del vill stå där och vara det där tajta, medan andra kanske står då gärna lite längre bak och får ha lite svängutrymme i alla fall.
1: Ja, men exakt. Och där justerar ju vi kravallstaketet utifrån akterna. Som vi vet, till exempel soppgirobygge lockar väldigt mycket ungdomar. Då gör vi ungdomssidan lite större så att det liksom finns mera plats. Men det finns alltid möjlighet att vara med i klungan, så att säga, om man vill ha den upplevelsen.
0: Om man vill vara med där.
1: Exakt. Ja.
0: Under Rockoff-veckan så har vi ju rapporterat bland annat i nyheterna idag. Vi har en sammanfattning av kommissarie Tommy Törnros om en del tråkigheter som har hänt ute på stan, utanför ert område. Men på något sätt så är det många som kanske ser det där gå lite hand i hand då. Men hur har det varit liksom rent ordningsmässigt inne på Rockoff-området i år?
1: Ordningsmässigt i år så har det varit otroligt lugnt. Både från ordningsvaktsidan och från vårt fantastiska medical team som har meddelat att det har varit ett lugnt år. Vi har ju alltid blåljuspersonal på plats också. Inte en enda gång har vi behövt tillkalla dem. Det har varit lugnt, verkligen. Och det är skönt som arrangör.
0: Ja, man står och ser att det kan man väl vara tacksam för. Ja. Men är det här också ett resultat av många års erfarenhet? Ni vet hur ni ska lägga upp med vakter och så vidare, eller hur? Mm. Vad säger du om det?
1: Absolut. Nu har vi jobbat i den här konstellationen ett bra tag. Vi känner varandra bra, vi vet hur vi ska arbeta, vi vet vad det finns för riskområden. Mycket arbete med säkerheten både liksom före, under och liksom efter festivalen. Så det ska jag nog säga att det är ett lyckat koncept. Mm.
0: Och festivalområdet då, som du säger, det kan finnas de där dolda hörnerna så att säga som ni ändå håller koll på. Men nu har ju festivalområdet sett ganska snarlikt ut under några år. Eller liksom, har ni hittat den optimala, vad ska vi säga, bygget för hela med läktare och alla de här bitarna?
1: Ja, svårt att svara på. Det är inte riktigt mitt område på så vis. Men det är ju en begränsning. Alltså torget är så stort som torget är. Så storleksmässigt så är det nog så här. Och men nu har vi bra översikt på alla platser. Så. Mm.
0: Nästa år då?
1: Då är då det, är det 30-års jubileum.
0: Ja, 1997 var första gången som... Mm. Då hette det ju Kickoff.
1: Ja.
0: Mm. Men det var ju ändå det som blev Rockoff då.
1: Ja, det är lite roligt. Jag sa själv, jag var 10 år när det startade. Så det är ju helt amazing att vi ska fira 30 år nu. Och det laddar vi för.
0: Ja, datumar och allting sånt är ju klart. Och ni laddar för det. Hur mycket har ni börjat förberett redan för det? För jubileum?
1: Det finns mycket tankar hur det ska gå till. Men jag passar den frågan faktiskt till min boss.
0: Okay.
1: Men det ska firas.
0: Ja. Blir det best of Rockoff 30 år? Det blir så en samlingsplatta, eller?
1: Ja, det är ju en bra idé. Jag tar den vidare.
0: Ja, ta den vidare. Ja. För när man tänker tillbaka på alla de åren... inte för att förringa årets artister överhuvudtaget. Det har ju varit en och annan stor artist som har svept förbi torget och även nere i Mariepark under de åren som var där.
1: Absolut. Jag har ju själv varit en av de här som har stått i autografkön och fått autografer och upplevt fantastiska musikupplevelser.
0: Ja, vilka autografer har du där hemma?
1: Oj, allt möjligt. Vi diskuterade igår Drömhus och det är Martin och vad han heter, Martin Svensson och alla möjliga på den tiden.
0: Ja, som sagt var, det finns en del stora namn där. Får ni tag på alla dem och får Kent att återuppstå eller någonting sånt ännu en gång, så då är det bara att lyfta på hatten för Rockoff 30 år.
1: Eller hur? Backyard Babies skulle kunna dit också. Det finns många.
0: Ja, det finns många att välja på under alla de här åren. Det är ju inte kanske heller riktigt ditt bord ekonomiskt. Går det runt så att säga?
1: Ja, det har jag överlevt i 30 mm. år så att jag...
0: Som hon inte klarar sig i år också.
1: Exakt.
0: Ja, så är det. Som vi sa, det är inte riktigt ditt område. Katja Söderbäck, nu då när torget är städat, ni ska få lite paus här nu då. Innan det börjar, kanske släppas lite teaser och grejer. När tror du att sånt kommer inför nästa års festival?
1: Ja, det brukar ju kicka igång direkt. Min kollega Pierre sätter igång nu direkt. Hans arbete tar inte slut här, utan han måste... fortsätta med bokningarna och se, liksom, se över. Så att, inom kort skulle jag våga säga.
0: Ja. Det är bara att hålla ögonen öppna och så får vi se när det dyker upp någonting. Katja, tack för att du gästade mig i Åland Idag-studion.
1: Tusen tack.
0: Och vi rundar av med en av de som uppträdde på Rockoff. Vi börjar ju med det också, Jyklarnas afton. Men nu, här kommer Takida.

Takeda, därmed Curly Sue, en av grupperna som uppträdde på årets Rockoff. Om knappa två minuter, då är det dags för nyheter. Och fram tills nyheterna lyssnar vi på Blur.

0: Med Blur var det där. Nu är klockan 16:30. Det är dags för Ålands nytt.
1: Misstänkta fall av misshandel, våldtäkt och ärekränkning sysselsatte polisen förra veckan. Kommissarie Tommy Törnros ger en uppdatering av polisens arbete. Finnlines intäkter ökade kraftigt under det första halvåret. Och vi får en sammanfattning av Rockoff-veckan. Det här är några av rubrikerna i Ålandsnytt med mig, Anders Fällman. God kväll. Ja, Finnlines intäkter ökade kraftigt under det första halvåret. 412,4 miljoner euro var 60,5 miljoner mer än under samma period i fjol. Koncernens resultat före skatt följde med och uppgick till 51,2 miljoner euro. Man växte särskilt under det andra kvartalet med en tillväxt på 27%. Det fraktdominerade rederiet levererar därmed en betydligt starkare halvårsrapport än andra rederier med verksamhet i åländska vatten. Av rapporten framgår att försäljningsökningen främst är relaterad till frakt, men också att man fortsätter växa på passagerarsidan. Under första halvåret reste 431 000 passagerare med Finnlines. Rederiet särredovisar inga siffror för Kapellskär-Nådendalrutten via Åland och är i övrigt verksamma i stora delar av Östersjön med trafik till Tyskland och Polen från Finland och Sverige. Finland är det största intäktsområdet och står även för hälften av uppgången. Finnlines konstaterar liksom sina kollegor att energikostnaderna ökat avsevärt, dels genom att EUs utsläppshandelssystem nu kräver att man täcker 100% av sina utsläpp och att bunkerkostnaderna stigit i samband med oroligheter i Persiska viken och Hormuzsundet. Tack vare vår långsiktiga strategi att kontinuerligt investera i nya och mer energieffektiva fartyg är vi mindre exponerade för eskalerande energikostnader, kommenterar VD Thomas Döppel i rapporten. Förra veckan var en händelserik vecka med flera inträffade misstänkta brott. Bland annat två våldtäkter, flera misshandelsfall och vapenbrott anmäldes till polisen. Samtliga händelser utreds fortfarande av polis. Vi hör kommissarie Tommy Törnros först om fallostatyerna föreställande Rysslands president Vladimir Putin som hittades utanför ryska konsulatet i början av förra veckan.
2: Statyerna är ju tagna i beslag. Det har ett beslut tagit att de ska returneras till ägaren. Så att den som känner sig att vara ägare till dem så får ju då kontakta polisen. Fortsättningsvis så kommer vi att gå igenom ärendet och se att föreligger det en brottslig gärning i form av någon typ av ärekränkning eller egenmäktigt förfarande när man har placerat ut dem på annans mark eller liknande. Så till den delen kan jag väl ha en förståelse för att man som ägare kanske inte är alltför villig att ta kontakt med polisen, för det föreligger väl en risk för att bli misstänkt för brott.
3: Tommy Törnros berättar att misshandelsfallen och de misstänkta våldtäkterna som inträffade under förra veckan fortsätter att utredas. Enligt Törnros pågår fortfarande förhör och andra utredningsåtgärder i misshandelsärendena. När det gäller våldtäktsutredningarna säger Törnros att den information som polisen har i nuläget inte tyder på att det rör sig om så kallade överfallsvåldtäkter där våld har använts. Polisen arbetar fortfarande med att klarlägga omständigheterna kring händelserna. Misstankarna kvarstår och det finns misstänkta personer i båda ärenden. Förra veckan inkom ett larm till polisen om att en person ska ha hotat andra med ett vapenliknande föremål i Kattby, Hammarland. En medelålders man greps efter en tids eftersökande. Vi hör Tommy Törnros igen.
2: Det var en ganska stor operation från polisens sida, så som det alltid blir, och det är inga konstigheter i det. Vi påträffade inget vapen på platsen, vi påträffade heller inget vapen i de efterföljande utredningsåtgärderna som vidtogs. Och sen i förhör då med olika parter i det här ärendet och andra vittnen, så är vi väl nu inne på att det kan ha varit ett med vapen förvillande likt föremål som har observerats. Men det är fortfarande vissa saker som ska analyseras och gå igenom där, så att ärendet är inte avskrivet. Men den här misstankegraden som är riktad gentemot den misstänkta så har ju då sjunkit till lägsta. Skäl att misstänka men inte sannolika skäl.
1: Du hörde kommissarie Tommy Törnros. Reporter var Emma Engqvist. En temporär trafikreglering införs på Österleden i Mariehamn från och med imorgon fredag den 31 juli fram till söndagen den 2 augusti. Med anledning av sjödagarna i sjökvarteret sänks hastigheten mellan Styrmansgatan och Villagränd. Det framgår i ett pressmeddelande från landskapsregeringen. Syftet med trafikregleringen är att förbättra trafiksäkerheten då många besökare rör sig i området. Ålands landskapsregeringen uppmanar alla trafikanter att vara uppmärksamma och visa hänsyn till fotgängare. Och fler trafikregleringar. Mariehamns stad meddelar att Norra Esplanadgatan mellan Ålandsvägen och Östra Esplanadgatan stängs av för biltrafik på fredag mellan klockan 16 fram till lördag klockan 18. Det råder även parkeringsförbud på platsen några timmar före och efter avstängningen. Anledningen till avstängningen är Röda Korsmarknaden som arrangeras längs med gatan. Enligt Mariehamns stad kan svår framkomlighet råda på Ålandsvägen dessa dagar. I lördags avslutade årets rock-off på känt manér med stort fyrverkeri. Katja Söderbäck, festivalgeneral, säger att man igår onsdag blev klar med tömningen av området. Så här säger hon om årets festival.
4: Otroligt bra. Jag tänkte när jag pratar med resten av gänget också så kan vi nog konstatera allihopa att vi är väldigt nöjda med det här året.
0: Var det någon av kvällarna som var någon höjdpunkt? Vad säger du?
4: Jag tycker det var ganska liksom jämnt alla de här 9 dagarna. Det var bra stämning från början till slut. Martin Jensen där på slutet var ju top notch, så det är riktigt roligt.
0: Besökssiffror då? Hur ser det ut? Har ni dem klara?
4: Inga besökssiffror som jag har tagit del av ännu, men däremot har jag varit nöjda med det. Det var liksom ett ganska jämnt flöde. Och där tror jag menar, genrerna har varit ganska blandat. Det har funnits både för liksom ungdomar, barn, vuxna, vilket har gjort att det har varit ganska jämnt flöde hela festivalen.
0: Mm. Alltså det är ingen kväll som det har varit liksom, vad ska vi säga, inte öde på torget, men det har varit gläst i publiken, utan det har varit, och inte heller någon kväll där det har varit sådär att man fått stått som packade sillar.
4: Nej, men exakt, det har varit tacksamt. Ja. Absolut. Sen är det ju klart att det är vissa akter som det blir extra mycket. Vi har tjuvjakt och soppgirobygge till exempel som lockar mycket, både yngre och äldre.
0: Så har vi ju rapporterat bland annat i nyheterna idag. Vi har en sammanfattning av kommissarie Tommy Törn som en del tråkigheter som har hänt ute på stan, utanför ert område. Men på något sätt så är det många som kanske ser det där gå lite hand i hand då. Men hur hade det varit liksom rent ordningsmässigt inne på Rockhoff-området i år?
4: Ordningsmässigt i år så hade det varit otroligt lugnt. Både från ordningsvaktsidan och från vårt fantastiska medical team som har meddelat att det har varit ett lugnt år. Vi har ju alltid blåljuspersonal på plats också. Inte en enda gång har vi behövt tillkalla dem. Det har varit lugnt, verkligen. Och det är skönt som arrangör.
1: Det säger Katja Söderbäck, festivalgeneral för Rockoff. Hon intervjuades av Ove Sjöblom. När en man skulle tanka båten i södra Mariehamn idag torsdag fick den planerade båtturen ett tvärstopp. Man misstänker att mannen har tankat med diesel istället för bensin. Sjöräddningens Rescue Harry S kallades till platsen för att assistera. Sjöräddningen har boxerat båten till en hamn där service kan utföras. Och då har vi kommit fram till vädret. I eftermiddag och ikväll blir det varierande halvklart till klart väder och 23 grader varmt. Vinden är sydlig 6-7 meter per sekund. I natt halvklart och som lägst 18 grader. Vinden fortsatt sydlig men avtar något. Imorgon förväntas det bli halvklart väder och som högst blir det 22 grader under dagen. Vinden vrider till sydvästlig och blir mellan 4 och 5 meter per sekund. Sjövädret. Sydliga vindar tilltar under eftermiddagen och kvällen till 7-11 meter per sekund på norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. I natt väntas 8-12 meter per sekund. I Ålandshav upp till 13 meter per sekund och i södra Bottenhavet omkring 15 meter per sekund. Under morgondagens förmiddag avtar vinden till omkring 4-9 meter per sekund. Det råder just nu för det mesta god sikt i samtliga områden, men lokala regn och åskskurar förekommer imorgon på morgonen och dagen. Pollenprognosen visar måttliga halter av gråbo och höga halter av gräs. Jag som har läst upp de lokala nyheterna här i Ålandsnytt heter Anders Fällman. Nu fortsätter Åland idag här i Ålands Radio.
0: Och det gör det tillsammans med mig Ove Sjöblom fram till klockan 17 tänker jag hålla dig sällskap. Sen efter det så får vi en liten tillbakablick på vad som hände i dagens godmorgon. Vi ska här i Åland idag få höra lite mera från Tommy Törnros som pratar lite mera om de händelser som var uppmärksammade förra veckan och som vi var inne på redan tidigare och som vi hörde lite av i nyheterna. Men först, Journey.

0: bronsstatyer föreställande Rysslands president Vladimir Putin och alldeles för högljudda bilar med musik mitt i natten. Kommissarie Tommy Törnros vid Ålands polismyndighet har följande uppdateringar om läget.
1: Statyerna är uttagna i beslag. Det har ett beslut tagit att de ska returneras till ägaren. Så att den som känner sig att vara ägare till dem så får ju då kontakta polisen. Fortsättningsvis så kommer vi att gå igenom ärendet och se att föreligger det en brottslig gärning i form av någon typ av ärekränkning eller egenmäktigt förfarande när man har placerat ut dem på annans mark eller liknande. Så till den delen kan jag väl ha en förståelse för att man som ägare kanske inte är allt för villig att ta kontakt med polisen, för det föreligger väl en risk för att bli misstänkt för brott. Med nu hur sommaren har varit, inte den mest arbetsdryga, men det har kommit in en del annat som har måste ha prioriterats fram om det här ärendet. Så jag kan inte säga egentligen desto mera, men ungefär där ligger vi med statyerna idag.
2: Tommy Törnros berättar att misshandelsfallen och de misstänkta våldtäkterna som inträffade under förra veckan fortsätter att utredas. Enligt Törnros pågår fortfarande förhör och andra utredningsåtgärder i misshandelsärendena. När det gäller våldtäktsutredningarna säger Törnros att den information som polisen har i nuläget inte tyder på att det rör sig om så kallade överfallsvåldtäkter där våld har använts. Polisen arbetar fortfarande med att klarlägga omständigheterna kring händelserna. Misstankarna kvarstår och det finns misstänkta personer i båda ärenden. Förra veckan inkom ett larm till polisen om att en person ska ha hotat andra med ett vapenliknande föremål i Kattby, Hammarland. En medelålders man greps efter en tids eftersökande. Vi hör Tommy Törnros igen.
1: Det var ju en ganska stor operation från polisens sida, så som det alltid blir, och det är inga konstigheter i det. Vi påträffade inget vapen på platsen, vi påträffade heller inget vapen i de efterföljande utredningsåtgärderna som vidtogs. Och sen i förhör då med olika parter i det här ärendet och andra vittnen, så är vi väl nu inne på att det kan ha varit ett med vapen förvillande likt föremål som har observerats. Och där vi då hittade vissa saker i samband med de här utredningarna som tyder på det. Men det är fortfarande vissa saker som ska analyseras och gå igenom där, så att ärendet är inte avskrivet. Men den här misstankegraden som är riktad gentemot den misstänkta så har ju då sjunkit till lägsta möjliga. Så skäl att misstänka, men inte sannolika skäl.
3: Mm. Men vad kan det bli något brott ändå om det inte är ett riktigt vapen?
1: En vapenreplika som bärs på allmän plats eller liknande, så det är absolut möjlighet att det kan bli ett brott. Så tycks det inte vara i det här fallet. Men vi ska se vad det sista i utredningen ger.
4: Det säger kommissarie Tommy Törnros. Igår kunde vi höra hur högljudda bilar som kör runt i Mariehamn har ställt till det för turistföretagare. Lars Luoma, som driver Gröna Uddens camping, berättade att ett 20-tal av hans gäster i sommar begärt pengarna tillbaka på grund av ljudet från bilarna. I förra veckan kommenterade Tommy Törnros den här företeelsen. Han poängterade då att allmänheten kan ringa 112 vid den här typen av störningar. Han förklarade att man börjar med en tillsägelse. Om störningarna ändå fortsätter så kan polisen dela ut en ordningsbot om 70 euro. Men att det också kunde vara skäl att gripa personerna med stöd av polislagen om det här inte skulle hjälpa. Men hittills är det en väg som man inte har behövt att gå, säger Tommy Törnros.
1: Tacksamt nog så lyssnar förare och andra ljudutövare när polisen säger till. Vad de sen gör 100 meter efter att de har åkt därifrån, det kan ju vara svårare att ha grepp om. Men ingen har ännu behövt gripas för att skydda allmänheten från störande beteenden när det kommer till den här typen av störning. Det är väl alltid förärligt när människors fritidsintressen sen så tar överhanden så att det blir en störning för andra. Tänker på ett rent allmänt plan så är det ju jättepositivt att människor har starka fritidsintressen och vill satsa och utveckla och göra. Det är ju ett otroligt arbete ofta som ligger bakom de här bilarna och få fram de här ljuden och alltihopa sånt. Och det är alltid kul att se som sagt

0: människor som har ett så starkt fritidsintresse och satsar på det. Men när klockan har passerat midnatt så hör de ju nog definitivt inte hemma i stadsbilden längre. Det kommer jag väl inte ifrån. Kanske till och med tidigare än så, lite beroende på. Och det är ju igen, vad är syftet? Jag menar, är syftet att man vill ha bra ljud i sin bil och kunna spela lite högre volym och så? Det är ju absolut. Men om syftet är att man bara ska åka runt och göra störningar då, och vill provocera, då missar man ändå märket. Så det är väl för var och en att tänka lite kring, och kanske för de människor som också åker med att våga säga ifrån att det var inte riktigt det här vi hade gått med på att göra. Så. Men nej, inga gripanden.
1: Och det sa kommissarie Tommy Törnros, reporter. Det var Emma Engqvist och inslaget var sammanställt av Hasse Persson Bruk.

0: Christmas is with you. Dancing Feet med Kygo.
1: Den här veckan sommarpratar Anna-Kaisa Ikonen, Ålandsminister från Samlingspartiet.
2: Min roll som Ålandsminister ser jag som en brobyggares. Jag vill lyssna och förstå. Och jag vill också se till att Ålands röst hörs där besluten fattas.
1: Marcus Måtar, jurist och ordförande för Obunden Samling.
3: Den enda juridiska eller politiska kommentaren jag ger i det här programmet, det är att bryta en lag om dagen är bra för magen. Och den som tycker om korv och respekterar lagen bör inte bekanta sig med respektive tillverkningsprocess.
1: Saida Pontin, orkester- och kammarmusikviolinist.
4: Jag hade stämt träff med en kompis som jobbade på Skavlans redaktion. Vi är på väg ut när någon ropar genom kontorslandskapet. Känner du några stråkmusiker som kan spela programmet på fredag? Min kompis tittar på mig. Här igen!
1: Mattias Waller, återvald rektor vid högskolan på Åland.
5: Sakta men säkert har mitt fokus skiftat från att drömma om ett liv i en surfby vid Stilla havet till en gemensam strävan. Att betrakta utbildning och forskning som något som förenar, som utvecklas i mänskliga möten.
1: Helena Pilsas, Sveriges generalkonsul på Åland.
6: Det internationella och att ha språket som arbetsverktyg var kärnan i vad jag ville jobba med. Så drömmen om att bli diplomat kom rätt tidigt. Journalist var ett annat yrke som lockade, särskilt utrikesjournalist för radio.
1: Sommarpraten i Ålands Radio sänds klockan 10:18 och dessutom finns de på hemsidan alandsradio.ax och i appen ORTV Play.
0: Ja, lyssningstips där. Dagens Åland idag är till ända. Idag har vi bland annat fått vara med sjöbevakningen ut på en eftermiddag på sjön för att se hur deras vardag ser ut. Jag gästades av en av Rockhoffs festivalgeneraler, Katja Söderbäck, som sammanfattade årets festivalvecka. Och det är med stort leende som hon konstaterar att det har varit en bra festivalvecka. Och sen dessutom så hörde vi Tommy Törnros om de senaste händelserna, var det ligger i polisutrednings, hur långt de har kommit. Om 3 minuter, då är det dags för nyheter från Sveriges Radio Ekot. Jag lämnar er med Gräsula, Believe in Me. Jag som heter Ove Sjöblom, dagens producent, det var Hasse Persson Bruk.

0: Och klockan den blir 17 och det är dags för nyheter från Sveriges Radio Ekot.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: På flykt våren sommaren 1743. Ilja flyr igen. Hon vet ju hur man gör. Greta i den ena handen, ett knyte med det hon först kommit att tänka på att ta med sig i den andra. Hjärtat slår takten, snabbare, snabbare. Hon har väntat så länge hon vågade, men när tidningen kom att svenskarna var på snabb reträtt från Korpo mot Stockholm insåg hon och resten av folket med henne att Åland var utlämnat till ryssen igen. Det där som bränner i brösten när man springer undan fienden, springer från sitt hem, springer mot ett mål man inte vet någonting om. Är det sorg? Är det rädsla? Är det andetagen som bränner av ansträngningen? Är det tröttheten? Hon vet inte, men det bränner. Hon brinner medan hon springer. Det finns en del av henne som aldrig blir hennes igen. Den Ilja hon var innan hon sprang den här gången. Den Ilja kommer hon inte att få tillbaka. Förra gången flydde hon som ett barn och återvände som vuxen. Nu flyr hon som vuxen. Vad ska hon komma tillbaka som? Uråldrig, tänker hon. Uråldrig ska hon komma tillbaka hem. Hon och Greta har säkrad plats i Lappböles båt. Hon vågar känna en liten lättnad när det lagt ut från Kastelholm. Redan det att vara på vattnet känns säkrare än att vara på fast land när ryssen kommer. Det tar sig lyckligt och väl ut till Stora Faret och vidare mot Grisslehamn. Det är inte ensamma i faret heller. Hela Åland är på flykt igen, tar av mot närmaste fastland på svenska sidan, får lita till folkets välvilja på andra stranden av Ålands hav. Att det blir emottagna, får slå sig ner på främmande marker för oviss tid, att det blir klädda och födda av folk som inte är skyldiga dem det, men av mänsklig barmhärtighet inte låter dem frysa och svälta. Det bränner också i bröstet, ovissheten, och sedan tacksamheten när folk verkligen tar flyktingarna i sin vård, låter dem vara med och dela det som finns. Men man vet ju aldrig. Så länge man har att lita till andra människors välvilja är man utsatt. Det bor i ett tältläger utanför Grisslehamn. Det är tillfälligt. Hela livet är tillfälligt. Man lägger sig på kvällen och hoppas på att följande dag ska vara god, att man ska få vara kvar, att man ska få mat nog för att äta sig mätt, att vädret ska vara barmhärtigt, inte kallt och inte för hett heller, att man ska våga röra sig i Grisslehamn utan att bli spottad på, utan att bli bemött av okvädningsord framvästa mellan spända käkar av någon som är rädd, som tror att flyktingarna ska föröda livet för ortsborna. Det är verkligen som att leva i utkanten av världen. Det hjälper inte hur mycket det än försöker göra sig nyttiga. Det är ändå utöver allihop. Utöver det vanliga och utöver det som räknas. Det har alla skyldigheter, all skuld och inga rättigheter alls. Och det oroar. Det är kanske det värsta, att det oroar. En påminnelse om hur osäker tillvaron är. Där flyktingarna finns, där finns prickorna i det vardagliga och säkra. Rädslan läcker in där. Rädslan för att mista allt. Varje dag i Grisslehamn är en påminnelse om hur skört livet är. Hur lite en människa förmår. Att den goda viljan betyder ingenting alls när verkligheten obönhörligt är ogin. Det är en befrielse när pålagorna i juli kommer att folket ska återvända till Åland. Nu är det fred. Ryssarna lovar att vara beskedliga med allmogen och folket behövs för att skörda det man sådde i våras. Det är en disig morgon när Lappböllebåten med Ilja och Greta och resten av folket i Mats gård avseglar. Det ska hem. Det ska till ett okänt. Vågtopparna bryter lätt i skum. Havet är grönt, nästan gult under diset. Man anar solen bakom tjocka skyar, men sikten är dålig. Ilja hör ljuden från andra båtar över vattnet, men hon ser dem inte. Tills plötsligt, diset släpper och solljuset flödar över dem, över havet. Horisonten ligger ännu i dis, men himlen är ljusblå. Lätta skyar drar över dem, vattnet glittrar. Där diset var är nu ljus, ett stort ljus som innesluter allt, innehåller allt, får världen och tankarna att vitna. Vem är han? Vem ser han? Det är så många som har tagit honom ifrån honom vid det här laget. I mars var han utskriven till rysk krigstjänst, men innan avmarschen under ryskt befäl från Kumlinge till Åbo hann svenskarna upp dem. Och det var ju en lättnad just då. I maj plockade svenska roddarflottan upp honom och de andra åländska båtsmännen i Degerby. Och han rodde under svenskt befäl rätt in i helvetet av eld och glödgad metall, flygande träsplitter och blod. Att vända sig om och möta blicken hos en broder, en man lärt känna och måste lita på, och ögonblicket efter ser den blicken bli slocknad och tom när kamraten får sin skalle genomborrad av ett skott eller en träflisa från krossad bordläggning. När vattenkaskaderna inte är svalka och silverblänk utan heta och matta av blod. Det finns ingenting, ingenting alls som skiljer oss från döden, det vet han nu. För han sitter mitt i helvetet och andas eld. Och han förstår inte hur han någonsin ska kunna andas fritt igen, andas frisk luft, andas annat än död. Det är slaget vid Korpoström, och slagna blir det, svenskarna. Orden som följer lyder, reträtt och intag försvarslinje vid Rådmansö så att inte ryssen får öppen väg in till Stockholm. Algot vet inte längre vad som är framryckning och vad som är flykt. Allt är irrfärder, en rörelse utan mål eller mening. Om inte meningen är döden, att allt det här är Guds gyckelspel med dem alla. Väl i Stockholm kommer nya order. Stoppa dalmännens uppror mot adelsmännen. Dalkararna har fått nog av att skicka sina söner och drängar rätt in i döden i detta vansinnets krig. Det är den stora daladansen som spårat ur, och orden betyder att är ni svenskar nu så ska ni också skjuta svenskar. Algot känner sig som en bedragare och som en grundligt bedragen. Om det gick skulle han klamra sig fast vid Benner och aldrig släppa taget. En vingelstaka är han, Benner, tycker Algot, men ändå är han det stadigaste han känner nu. När krigsslutet är utlyst och båtsmännen hemförlovas till rotarna har Algot en enda önskan kvar, att få vara i tystnad. När han tänker på att komma hem är det tystnaden i torpet som lockar honom. Han sluter sig om sina egna ord och stänger ut det andras tal. Han ser läpparna röra sig hos folk som talar till honom. Han kisar, som är det synen han måste skärpa för att förstå, men begriper allt mindre. Han är uppfylld av krigets lögner och larm. Nu har han inte plats för mera. Han har suttit på sin plats i världen, på sin bänk i galären, och han har försvarat den av alla sina krafter. Det betyder ingenting.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
3: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06.30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.